0: interpreți ai muzicii populare românești. Gheorghe Turda este nu doar o voce emblematică a Maramureșului, ci și un artist care a purtat folclorul românesc, așa cum am aflat în ediția precedentă, în peste 40 de țări, devenind un adevărat ambasador cultural. În această parte a emisiunii vom descoperi consacrarea sa artistică, turnee internaționale și mesajul pe care maestrul Gheorghe Turda îl transmite generațiilor viitoare. Pentru început aș poposi în jurul unui nume, celebrul ansamblu Ciocârlia. Acolo știu că dumneavoastră ați avut o activitate managerială ce a presupus multă responsabilitate și o viziune artistică. Cum a fost, domnule Gheorghe Turda, experiența reorganizării, din câte știu eu, a ansamblului Ciocârlia de către dumneavoastră?
1: Părinte Șoptereanu, vreau să vă spun adevărul golgoluscum, îmi place mie să spun. În 1990, când a fost reforma ministerelor din vremea aceea, mai ales și la Ministerul Culturii, cei care diriguiau ansamblurile mari, fie Ciocârlia, fie Rapsodia Română, fie alte ansambluri din țară, zonale, Doina Banatului din Banat, Doina Moldovei din Iași sau Ciprian Porumbescu din Suceava. Reforma de la Rapsodia Română a fost cu desfințarea marelui ansamblu din vremea aceea, un ansamblu care se numea prin sindicate Ansamblul Rapsodia. Și atunci s-a reformat Rapsodia, era și un vid de valori din vremea aceea, că toate valorile din ansamblu a trebuit să iasă la pensie și să nu mai activeze în cultură. Și atunci, eu, ca să salvez ce n-am mai putut salva fie la Rapsodia, am trecut printr-un transfer oficial de la sindicate de la noi, de la Rapsodia, la marele ansamblu Ciocârlia, pentru că și el era desfințat. Și atunci, prin ordin ministerial, mi s-a dat grad de colonel, pentru că eram ansamblu militar de interne și am acceptat ideea asta, cel puțin să salvez Ciocârlia dacă Rapsodia au desfințat-o cei de la sindicate. Și atunci așa am devenit prim solist la ansamblu Ciocârlia și reformatorul ansamblului Ciocârlia. Și atunci am avut o muncă foarte sinuoasă în sensul bun a cuvântului, că a trebuit să mă preocup foarte de aproape, să adun valori, să adun coregrafi, să adun șefi de colective, de orchestre, dirijori, instrumentiști, soliști vocali. Și am reușit dintr-un colectiv de 15-18 artiști care am găsit la Rapsodia de la Ciocârlia atunci, în vremea aceea, 86 de persoane.
0: Impresionantă am cifră.
1: Am fost felicitat de ministrul de interne de vremea aceea, Doru Ursu, Doru Viorel Ursu, Dumnezeu să-l ierte, și Doru Tărăcilă. Și mi s-a dat pe mână acest colectiv și mi-a zis așa într-un termen, mă rog, un termen prin care și-au închipuit că pot să-l rezolvă cu colectivul artistic. Și în trei luni și jumătate am reușit să adun 86 de artiști în marele ansamblu Ciocârlia. Dirijori, coregrafi, dansatori, soliști instrumentiști, soliști vocali, regizori. 86 am reușit să-i adun pe toți. Din păcate, astăzi când noi vorbim și facem împreună acest interviu, din ce am adunat eu și de ce am format atunci în 1977, da? Sau 78, așa, au mai rămas doar 15 până în 20 de persoane. Că au venit alți hai să zic așa, șefi la ansamblu Ciocârlia și tot ce a clădit Turda au distrus ei.
0: E o vorbă la bun ansat, unul adună și altul împrăștie.
1: Bravo, părinte, bine spus.

0: Cariera militară și artistică pentru dumneavoastră au fost două poluri pe care foarte bine le-ați îmbinat.
1: Așa este.
0: Cum ați reușit să păstrați un echilibru între cele două domenii?
1: În primul rând și în primul rând, prin profesionalism. Pui omul potrivit la locul potrivit. Pentru că ei erau deurătați, pentru că n-aveau nimeni cine ce să le spună și ce să le ceară prin activitatea lor. Pentru că eram singurul care eram, vorba aceea, școlit pe această meserie cu experiența mea de la Marele Ansamblu Rapsodie Română. Eu am venit acolo nu întâmplător să învăț ce trebuie să fac. Eu știam
0: corect,
1: ce trebuie să fac.
0: Corect.
1: Da, da.
0: Îmi imaginez.
1: Păi normal. Și n-am fost rău cu ei. Am fost foarte bun cu ei și când greșeau sau când... Oh, de câte ori nu trebuie să dau afară câte o actriță care și acum mai este, dar și la pensie, care întârzia la spectacole, mai și plăcea să păhăruțul și alte apucături.
0: Ce ați făcut? I-ați îngăduit? I-ați luat cu buna?
1: I-am iertat.
0: I-ați iertat.
1: I-am iertat cu bunătatea mea recunoscută și i-am iertat și nu i-am pedepsit, nu am dat pe nimeni afară. Deci cât am stat acolo 28 de ani ca director ansamblului Ciucârlia cu reformarea lui, n-am dat pe nimeni afară. Nici chiar nu le-am dat nicio pedeapsă.
0: Departe gândul de mine de a vă completa. Dar zic așa, nimeni nu vă poate arăta cu degetul.
1: Chiar că bine a zis, părinte, nimeni. Chiar din contră, am fost lăudat în toate ședințele la nivel de minister. Și de ce la Gheorghe Turda a merg trebuie și la alte compartimente, nu?
0: Da. Ați pomenit un cuvânt, îl repet.
1: Da.
0: Profesionalism.
1: Da, exact. Dacă n-ai bagajul de cunoștințe la drumul lung și la vorba aceea, că atunci se cunosc prieteni adevărați la drumul lung și la bani, cunoști.
0: Asta e o vorbă...
1: Da. Vorba lui tata meu.
0: A tatălui dumneavoastră.
1: Tatăl meu, da, Dumnezeu să le ierte. Da, ce dragul tate când mergi în lume să ții minte de la tatăl tău ceva. Să știi că îți vei cunoaște prietenii în două ipostaze. La drumul lung și la bani îți vei cunoaște prietenii.
0: Să știți că am învățat-o și eu. La drum lung și la bani îți cunoști prietenii.
1: Da, apropo de prieteni, ce dă la un prieten bani împrumut și când nu-i mai vezi și atunci îți dai seama ce prieteni ți-ai găsit.

0: Nu puțin lucru este faptul că dumneavoastră ați parcurs cele peste 40 de țări. Da. Și aș vrea să mai revin o dată asupra acestui aspect. Care au fost cele mai emoționante întâlniri cu publicul în străinătate? Sunt câteva amintiri, sunt convins.
1: Pentru mine cel mai emoționant moment al vieții mele artistică a fost în turneul din 1985 în Mexic.
0: Mexic?
1: Mexic, da, în 1985 ni s-a dat un ordin, eu eram undeva la Rapsodie Română și eram la o întâlnire cu Dobișoară, studente care îi făceam curte și parcă ceva mă îndemna să merg la ansamblu. Dar știu de ce? Eram și în preajma lui 1 mai și se ne punea pe noi artiștii să facem de gardă la poartă.
0: Așa?
1: Da, așa erau regulile din vremea aceea. Și parcă mă trage ața să merg mai repede la Rapsodie. Când intru în teatru aici pe Lipscan, portarea asta sau portărița de la ansamblu era disperată. Ce domnul Turda, domnul Turda, urgent la etajul 3 la director că vă cheamă să plecați în Mexic. Eu acum până mi s-a părut drumul cu liftul până la etajul 3 enorm de lung, de greu și de lung. Mă, ce s-a întâmplat cu ce cu ideea asta? Secretarul îmi spune, vă caută domnul director urgent, eram cu niște ardii la dânsa în anticameră, ce urgent să mergeți acolo. Și îmi dă hârtiile că atunci așa se întâmpla să completăm documentele pentru a scoate pașaportul din arhiva pașaportului, că nu era ca și acum pașaportul la purtător.
0: Pricep. Da, pricep. Da. Alte vremuri alte și alte vremuri. Reguli.
1: Și? Pe loc am completat, numai că era și un alt coleg de-al meu care era tot cu aceleași hârtii să completeze, era președinte de sindicat și nu m-a găsit pe mine, era tot solist vocal, era în cor, Dumnezeu să-l că nu mai e printre noi, și a completat și el și până a venit și el, prin numele meu.
0: Așa.
1: Da, și până la urmă am plecat amândoi. Da.
0: Una cu alta.
1: Da. Și eu ce era să fac, și zic, mă, ce surpriză să le fac eu la Mexic, eu știind de regula, hai să le cânt ceva pe limba lor. Și le-am învățat într-o noapte, până a plecat, și le-am învățat și în avion. Știți ce bine se învață în avion? Vă spun pe urmă și completarea. Am învățat în avion un cântec șlagăr la mexican, Celito Lindo. Ai, ai, ai, ai, Celito Lindo, porque cantando se alegra Celito Lindo los corazones. Da. Și l-am învățat corect în avion. Și la recepția oficială în fața președinților Eșeviria și Ceaușescu cu tovarășa, le-am cântat de trei ori pe scenă acest cântec. Și a patra oară...
0: Cu orchestră, cu tot?
1: Da, cu Rapsodie, cu Butișteanu, e orchestra noastră care era orchestra de protocol. Și la un moment dat ne cheamă șeful de protocol că tovarășa și Eșeviria vor să dea noroc cu mine, cu noi, cu vreo câteva pahare de cristal cu șampane umplute și la un moment dat am mers să avem paharul atât de mare emoție. Aveam că îmi tremura în mână paharul. Mi-e teamă să nu scap paharul de că era de cristal și valoros. Am dat noroc cu ei și la un moment dat Eșeveria, președintele Mexicului, îl întreabă pe Neanicu. Ce domnul președinte, ce au făcut artiștii dumneavoastră astă seară, noi n-am făcut în trei zile de semnături de prietenie și de contracte cu poporul mexican și prieteni cu poporul român.
0: Ce vorbe mari!
1: Și la un moment dat, Eșeveria îl întreabă pe Neanicu, a aprobat să mai rămânem noi artiștii încă două săptămâni în contul lui, Eșeveria, la care Neanicu îi răspunde, si, senior. Am rămas încă două săptămâni. Și, bineînțeles, în contul lui Eșeveria.
0: Da. Nici nu mai avea o altă replică, mă gândesc.
1: Da, bineînțeles că așa era. Deci vă dați seama ce efect a avut un cântec.

0: Ați colaborat cu numeroase ansambluri prestigioase. Eu v-aș întreba, care dintre aceste colaborări v-a marcat cel mai mult?
1: Cel mai mult m-a marcat colaborarea cu marele ansamblu al studenților din București, Doina Bucureștilor din București. Corega fiind un foarte bun prieten de meu, care e vecin cu casa de noi unde stăm noi acum de Borebista, pe colțul alături, Viorel Cioacă, mare arhitect și mare dansator, el a înființat ansamblul Doina Studenților de București, Doina Bucureștilor. Cu el am colaborat turneul de în America în 79. Eu și Dolonescu, regretat Dumnezeu să iete pe amândoi, am colaborat și am efectuat cel mai frumos turneu 2 luni și jumătate în Statele Unite. Din Nord, din Vancouver, din Seattle, din Chicago, din Detroit, Cleveland, peste tot America, până în sudul Statelor Unite, Los Angeles, Florida, vă dați seama. Și am efectuat 2 luni și jumătate acest turneu.
0: Atât a durat?
1: Da, da. Din septembrie până în decembrie. Țin minte, din 15 septembrie până pe 9 sau 10 decembrie. Am avut și amintiri frumoase, interesante, mai puțin interesante, mai importante, că ne-au rămas și niște dansatori.
0: Acolo?
1: Da, da, ne-au rămas. O dansatoare, prețin, mi-amintesc.
0: Intenționat?
1: E normal că a rămas ca să rămână și a rămas definitiv. Da. Ileana, o dansatoare foarte bună de altfel. Așa. Dar ceilalți? Da. Dolonescu, care e așa. Care n-a mai vrut să cânte cu... Că dacă nu i se dădea microfon, da? El n-a vrut să cânte, pentru că la Kennedy Center din Washington nu era stație de amplificare. Părinte și a zis că el nu cântă fără microfon.
0: Pentru dumneavoastră nici cea mai mică problemă, lipsa microfonului.
1: Bineînțeles că i-a zis. Și atunci am cântat de 2 ore. Și la a doua mea apariție am cântat o doină care este generic în repertoriul meu ca interpretare și ca doină. Doina Ardelenilor.
0: Asta e doina.
1: Doinelor, da. O știți, da?
0: Frumoasă.
1: Și am cântat-o și l-am amendat presa de după spectacol. La fiecare spectacol al nostru, mai ales la Washington, unde am avut spectacol grandios, a scris cam așa: a apărut un cântăresc din Transilvania, din Carpați, care l-a egalat și l-a depășit cu vocea ce pe Tom Jones. Zice așa: Tom, a apărut pe scenă un cântăresc din Transilvania, din Ardeal, care cu vocea lui de bariton l-a depășit și în aplauze și în interpretare pe Tom Jones. Și a apărut Tom Jones din Transilvania. Comparația minunată.

0: Domnule Gheorghe Turda, transmiterea tradiției este esențială pentru continuitate. Ce mesaj le transmiteți tinerilor interpreți care doresc să urmeze drumul cântecului popular?
1: Cred eu că după ce sunt descoperiți în diferite festivaluri, concursuri, mai departe, tinerii interpreți, ei trebuie să se îndrepte, în primul rând, spre pregătirea lui profesională, să-și formeze un statut, o platformă de bine pregătit muzical. Repertoriu, toate pornesc de la talentul lui vocal. Repertoriu vocal să culeagă cele mai interesante și mai valoroase cântece care să le formeze în diferite ansambluri unde sunt de activează. Dacă nu în școlile, pe școlile care sunt. Da. Da. Pentru mine, cea mai importantă latură al interpretului de astăzi, școala, că cine n-are școală, nu prea are valoare.
0: N-are parte.
1: N-are parte.
0: Nu ai carte.
1: Da, bine zis.

0: dincolo de scenă.
1: Da.
0: Gheorghe Turda este un om de caracter. Un om de omenie, cu bune maniere, religios și așa mai departe.
1: Da, mersi frumos.
0: Cum arată viața dumneavoastră în afara scenei, referindu-vă poate că puțin și la familie?
1: În primul rând, eu mi-am consolidat baza familiei mele, este familia. Familia, dacă e sănătoasă în conjunctura și mai ales în conjunctura de exprimare în lume, vreau să vă spun că am avut, din păcate, a plecat dintre noi prea devreme, o soție, mare artistă, balerină, mi-a dăruit două fete și am și trei nepoți.
0: Să vă trăiască!
1: Mulțumesc, la fel, părinte. Aveți copii?
0: Am două fete.
1: Da, da. Știți ce? Băieții deștepți fac fete. Cei mai deștepți fac două fete. Iar bărbații după două fete. Să țineți minte, părinte.
0: Așa.
1: Care dau să fie și un băiat după și nu apare decât tot fată, aia sunt proști. Părinte, știi cine mi-a spus treaba asta? Fărcașul, Dumnezeu să-l arete, că nu l-am pomenit chiar de multe ori în interviu. Mitru face. Când a născut soția a doua fată și eu am două fete, mă, să-ți trească că ai două fete. Da? Și mi-a spus această parabolă. Da. Părinte, să vă trăiască și să ne trăiască și nepoții, să vă trăiască și familia să vă trăiască. Da.

0: Dragi ascultători, întâlnirea noastră cu interpretul de muzică populară Gheorghe Turda a fost o adevărată lecție de tradiție, de cultură și dedicare. Prin vocea sa și prin activitatea artistică și, de ce nu, prin întreaga carieră, Gheorghe Turda a demonstrat că muzica populară este o formă de identitate națională și o punte între generații. Cântecul său continuă să ducă mai departe spiritul Maramureșului și frumusețea folclorului românesc pe marele scene ale lumii. A fost o onoare pentru mine să vă reîntâlnesc. Vă doresc sănătate și putere în glas.
1: Mulțumesc frumos, dragule. Îmi place cum ai accentat multe idei din interviu și mai ales că îmi pregătesc finalul, care vi-l spun acum pentru toți ascultătorii postului de radio de la Alba. Un citat Gheorghe Turda care îi spune cam așa, care l-am spus pe marile scene în lume, mai ales când eram în străinătate, în turneile din afară, mai ales din America sau din Europa. Așa. Foaie verde, foi de fân, deci tânăr sau bătrân, pe oriunde ai umbla și oriunde te-ai afla, nu uita că ești român, vă spune Gheorghe Turda. Doamne ajută, Doamne dă bine neamului românesc, să-L iubim pe Cel care ne-a eliberat de multe necazuri, pe Domnul nostru Iisus Hristos, să-L iubim și să ne iubim neamul de unde ne tragem, să ne iubim familia și multă sănătate. Sunt puțin emoționat pentru că ai făcut un lucru extraordinar de frumos și ai punctat cam tot ce mi-am dorit și eu să vă exprim și să vă dăruiesc ca și buni ardeleni, buni români.
0: Vă mulțumesc!
1: Cu mare plăcere!
0: Doamne ajută!
1: Doamne ajută!

Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători, pentru că ați fost alături de noi în această întâlnire de suflet. Vă invit să rămâneți aproape de valorile autentice românești și de artiștii care păstrează vie tradiția noastră. Până la următoarea întâlnire, vă doresc liniște, bucurie și cântec în suflet. Doamne, dă bine și rău la nimeni!

Râmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic. Vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Dragi prieteni, textul Evangheliei care s-a citit astăzi în duminica a treia după Rusalii în cadrul Sfintei Liturghii este el însuși o parte dintr-o predică a Mântuitorului Hristos, cunoscută sub numele generic de Predica de pe Munte, o faimoasă cuvântare rostită de Mântuitorul Hristos și păstrată în două variante, într-una mai extinsă, în varianta Sfântului Matei, și într-una mai restrânsă, în varianta Sfântului Luca. Este fără îndoială un text frumos, dar și provocator, care surprinde, care uimește, care contrariază și care ridică multe semne de întrebare care așteaptă de la noi un răspuns, o tâlcuire sau o interpretare. Din cauza lecturilor și a interpretărilor greșite care i s-au dat acestui text, el a început să-i sperie pe exegeți și pe comentatori și pe predicatori și foarte puțini mai au astăzi curajul să-l citeze în predicile lor, dar mai ales să-l propună ascultătorilor și credincioșilor. Cum să înțelegem de pildă cuvintele: dacă lumina care este în tine este întuneric, atunci cu cât mai mult va fi întunericul? Ori e lumină, ori e întuneric, că nu pot fi amândouă deodată. Cum să înțelegem de pildă cuvintele Mântuitorului, citesc: nu purtați grijă pentru viața voastră, ce veți mânca și ce veți bea, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate acestea se vor adăuga vouă. Dar oare cum se vor adăuga? Prin inactivitate, prin nelucrare, prin neimplicare, prin lene, prin trândăvie? Cine să se îngrijească de toate acestea dacă nu noi? Nu putem înțelege, dragi prieteni, ad literam sau cuvânt cu cuvânt mesajul Mântuitorului Hristos, pentru că, dacă procedăm așa, vom rămâne și flămânzi și dezbrăcați și ne va arăta lumea cu degetul. Să nu-L ispitim pe Dumnezeu, pentru că nu acest mesaj îl transmite Iisus prin cuvintele din Predica de pe Munte și păstrate în Evanghelia care s-a citit astăzi în cadrul cultului divin public. Nicio societate, în nicio epocă, n-a încurajat vreodată pe leneși și pe visători. Lenea și inactivitatea n-au fost promovate de nicio societate și de nicio ideologie, cu atât mai puțin ele nu pot fi promovate de învățătura creștină și de predica Mântuitorului Iisus Hristos. De fapt, Domnul Dumnezeu însuși a spus lui Adam: în sudoarea frunții tale îți vei câștiga pâinea cea de toate zilele. Iar Sfântul Apostol Pavel le scria credincioșilor din Tesalonic, care, așteptând venirea Mântuitorului, și-au lepădat serviciul sau nu se mai îngrijeau de cele materiale, de serviciul lor, nu mai lucrau. Și Sfântul Apostol Pavel a pus mâna pe stilul și le-a scris negru pe alb: cine nu lucrează, nici să nu mănânce. Dragi prieteni, Mântuitorul Hristos n-a enunțat principii și reguli de viață absurde, ilogice, derizorii și nici nu l-a pus pe om în contradicție cu progresul, cu dinamismul vieții și al gândirii și nici nu l-a făcut oponentul propriei sale bunăstări. Și atunci, cum trebuie să înțelegem cuvintele Mântuitorului? Dragi prieteni, textul Evangheliei de astăzi a început cu o sentință scurtă sau cu un aforism. Citez: luminătorul trupului este ochiul. Am încheiat citatul. Ochiul este organul care ne ajută să vedem și să luăm contactul cu lumea, cu oamenii și cu lucrurile din jurul nostru. Iisus face însă combinații și asocieri interesante în enunțul său. Ochiul este organul de simț care luminează trupul nostru. Luminătorul trupului este ochiul, a spus Domnul. Iar dacă ochiul nostru este curat, atunci întreg trupul nostru va fi luminat. Dar mai departe nu zice dacă ochiul tău este murdar, ci zice dacă ochiul tău este rău. Sigur că Iisus nu face în acest text o analiză medicală, oftalmologică, ci are în vedere sau dorește să ne transmită o învățătură duhovnicească, spirituală. Astfel că vederea la care face referire este vederea interioară, nu cea a trupului, ci vederea sufletului. Despre acest subiect am vorbit și în duminica a șasea după Paști, în duminica în care s-a relatat vindecarea orbului din naștere. Dragi prieteni, dacă ochii noștri sunt bolnavi, atunci întregul nostru trup are de suferit. Nu murim din cauza asta, dar vederea noastră va fi deformată și va trebui să fie corectată și ajutată cu tratament optic, cu ochelari sau prin operație.
Există, după cum se știe, o serie de maladii ale ochiului, de la cele mai simple până la cele mai complicate, acestea din urmă putând duce chiar la orbire, la pierderea completă a vederii. Ei bine, și în plan spiritual, ochiul interior poate fi bolnav, poate fi întunecat și vederea noastră interioară drastic redusă, mărginită, și atunci viața spirituală a omului este incertă și șchiopătează. Omul putând ajunge la miopie, la hipermetropie, la daltonism, la glaucom, la cataractă sau chiar la orbire spirituală. Acolo au ajuns, dragi prieteni, cărturarii și farisei din epoca Mântuitorului, din timpul său. La orbire spirituală, Iisus, după ce l-a vindecat pe orbul din naștere, a enunțat această sentință: spre judecată am venit în lumea aceasta, ca cei care nu văd să vadă, iar cei care văd să fie orbi. Sau o altă sentință pe care a rostit-o către finalul dialogului pe care l-a avut cu fariseul Nicodim: în asta stă judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit mai mult întunericul. Așadar, ați auzit bine, există orbirea spirituală. După tămăduirea orbului din naștere, Iisus a rostit, așa cum vă spuneam, o sentință la adresa cărturarilor și fariseilor, care erau clasa luminată a societății respective și care contestau evidența, care contestau minunea pe care a săvârșit-o Domnul. Iar Sfântul Apostol Pavel scria credincioșilor din Corint, în epistola a doua către Corinteni, în capitolul 4, versetul 4: Dumnezeul acestui viac, adică diavolul, a orbit mințile necredincioșilor pentru ca ei să nu vadă lumina Evangheliei lui Hristos. Așadar, există ochiul rău, ochiul bolnav sau ochiul întunecat, de mânie, de răutate, de invidie, de lăcomie, de zavistie. Ochiul bolnav care nu vede bine realitatea din jurul său și, în special, nu se știe orienta în lumea spirituală.

Dragi prieteni, dacă primul avertisment al Mântuitorului a făcut referire la ochiul nostru interior, care trebuie să fie curat, cel de-al doilea avertisment coboară spre un alt organ important al nostru, al trupului nostru, de data aceasta un organ vital. E vorba de inima omului. Inima omului nu poate fi scindată sau împărțită. Sau ar putea fi, dar nu fără consecințe dureroase. Iar iubirea noastră nu poate merge simultan în două direcții diametral opuse. A spus Hristos în predica de pe munte pe care am evocat-o: nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Nu puteți sluji la doi stăpâni. Nu putem căuta cu aceeași fervoare, cu aceeași determinare, cu aceeași intensitate și cu același dor și cele materiale și cele spirituale, căci verbul folosit de Iisus este a sluji, adică a te supune necondiționat, a te înrobi chiar, ori ești robul sau roaba lui Dumnezeu, așa cum spunem la slujbă, nu? Așa spunem în taina Sfântului Botez. Se botează robul sau roaba lui Dumnezeu. Sau se logodește robul sau roaba lui Dumnezeu. Se cunună robul sau roaba lui Dumnezeu. Noi spunem: Doamne, caută spre robul tău sau spre robii tăi. Ori ești robul lui Mamona, rob al trupului, robul plăcerii, robul celor materiale, robul păcatului și câte feluri de robie ori mai fi. Pentru că Mântuitorul Hristos le-a spus cărturarilor și fariseilor, care se lăudau că ei n-au fost niciodată robi, le-a zis așa: cel care săvârșește păcatul este rob al păcatului. Și din această robie a venit Hristos în lume ca să-l scoată pe om, să-l desrobească, să-l facă fiu liber al lui Dumnezeu sau să-i redea libertatea fiilor lui Dumnezeu. Vorbind despre acest subiect, mi-am adus aminte de un cuvânt teribil, extraordinar, excepțional al unui părinte care îl ruga pe Dumnezeu cu aceste cuvinte și zicea: Doamne, ajută-mă să te iubesc cum am iubit păcatul și să te slujesc așa cum l-am slujit pe Satana. Dragi prieteni, v-am spus la început că textul Evangheliei de astăzi este provocator, greu de înțeles, greu de interpretat sau de tâlcuit și că tocmai din această cauză exegeții, comentatorii și predicatorii îl evită sau evită să-l mai propună oamenilor spre auzire, spre ascultare, pentru faptul că Iisus, pentru a-și exemplifica învățătura, a folosit două comparații care pot părea ciudate la o lectură superficială. Iisus a enunțat acest principiu: nu vă îngrijiți pentru hrana voastră, nu vă îngrijiți pentru trupul vostru, ce-i veți da de mâncare, cu ce-l veți îmbrăca. Numai că exemplele pe care le dă par ciudate, cel puțin la o lectură superficială, dar o să vedeți că nu este așa. Iisus zice: nu vă îngrijiți pentru sufletul sau pentru viața voastră, ce veți mânca, nici pentru trupul vostru, cu ce vă veți îmbrăca. Au doară nu este sufletul viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea care îl acoperă? Și acum, iată comparațiile care par să scandalizeze ascultătorul sau urechea ascultătorului modern. Priviți la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în hambare și totuși Dumnezeu le hrănește. Priviți la crinii câmpului, nici nu torc, nici nu țes, nici nu-și confecționează îmbrăcăminte și totuși Dumnezeu îi îmbracă în frumusețe. Așadar, păsările cerului și florile câmpului ne descoperă frumusețea lumii și ne vorbesc fără grai articulat, fără cuvinte, purtarea de grijă pe care Dumnezeu are pentru întreaga făptură. Dragi prieteni, plecând de la acest text evanghelic, critica marxistă a încercat, dar n-a reușit, să demonstreze irelevanța, ba chiar mai mult, periculozitatea creștinismului în plan social. Religia creștină fiind văzută ca un soi de parazitism religios. Cei care aveți o anumită vârstă, vă amintiți că în timpul regimului totalitar ateu se spunea că religia este un soi de misticism bolnav și că omul ar trebui îndemnat să zidească socialismul, să construiască socialismul și să lase în pace sau să uite de împărăția lui Dumnezeu pe care a venit să o întemeieze Hristos. Nu vă îngrijiți, spun adepții marxismului, de ce veți mânca, de ce veți bea sau cu ce vă veți îmbrăca, deoarece se vor îngriji alții pentru ele. Mântuitorul Hristos nu a predicat niciodată și nici de cum lenea sau neimplicarea socială, nu la asta a făcut referire Domnul. În textul pe care îl comentăm, Iisus se referă la hrana noastră și la îmbrăcămintea noastră, căci zice: ce veți mânca sau cu ce vă veți îmbrăca. Cine? Noi, cei care îl ascultăm. Cel care a rostit cuvintele despre păsările cerului și despre crinii câmpului a rostit și cuvintele: gol am fost și m-ați îmbrăcat,
Bolnav am fost și m-ați cercetat. Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc. Însetat am fost și mi-ați dat să beau. În temniță am fost și ați venit la mine. Iar în pilda sau în parabola talanților, Iisus a subliniat limpede și fără echivoc nevoia noastră de a ne implica dinamic și activ în înmulțirea talanților pe care am primit. Domnul Dumnezeu îl binecuvintează și îl sfințește pe tot omul care vine în lume și toți ne naștem cu daruri de la Dumnezeu pe care suntem datori să le înmulțim. Dragi prieteni, marxismul și materialismul ateu n-au putut înțelege și nici accepta cuvintele Mântuitorului despre păsările cerului și despre crinii câmpului pentru că nu au admis din start faptul că ar fi sau că ar exista ceva dincolo de factorul economic, dincolo de nevoile noastre materiale. Pentru că biserica, iertați-mă, nu există ca să ne satisfacă nouă poftele și nevoile materiale. Biserica există ca să ne satisfacă pofta după infinit, pofta după cel care nu trece, pofta după viață veșnică, aceea pe care o avem în intimitatea, în profunzimile ființei noastre și am exprimat-o admirabil în cultura populară prin titlul acesta, Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Din acest motiv, statul comunist ateu a persecutat fără milă pe toți cei care au avut curajul să spună că sunt oameni credincioși. Iar aceștia erau văzuți ca dușmani ai poporului, propovăduitori sau slujitori ai unui misticism bolnav. Însă eu mă întreb, dacă omul are numai nevoi materiale, atunci de ce există acest organism, această realitate pe care o numim biserică, nu care a fost întemeiată în chip tainic pe cruce și în mod văzut la cinzecime, la Rusalii, la pogorârea Duhului Sfânt, când s-a născut prima comunitate creștină, comunitatea creștină primară? Care este rațiunea ei de a fi, dacă omul are numai nevoi materiale? Poate că suntem pregătiți să obiectați și să-mi spuneți, părinte, dar Dumnezeu nu ne-a făcut păsări călătoare și nici flori de câmp. El ne-a făcut oameni, ființe dotate cu sensibilitate, cu sentimente, cu rațiune, cu voință. Și noi ca oameni avem sau purtăm în noi grija zilei de mâine. Ei bine, perfecțiunea sau desăvârșirea constă tocmai în acest fapt. Să porți sau să ai grija zilei de mâine și totuși să o depășești cu aripile credinței, să nu te înrobească, să nu te subjuge acest gând și niciodată sentimentul că îți poți purta singur de grijă. Cum zicem noi, ai grijă de tine, ai grijă de tine, dar degeaba ar avea omul grijă de sine dacă n-ar avea grijă Domnul de el. O spune psalmistul, de n-ar zidi Domnul cetatea în zadar, s-ar strădui sau ar trudi cel care o zidește. De n-ar păzi Domnul cetatea în zadar, ar priveghea cel ce o păzește. Dragi prieteni, știți cum îi spuneau moșii și strămoșii noștri sfintei împărtășanii? Îi spuneau grijanie. De la cuvântul grijă și bunicii noștri ne avertizau și ne spuneau ferm cu amenințarea pedepsei, să nu suduim niciodată de grijanie, să nu pomenim în sens negativ acest cuvânt, grijanie, care provine de la cuvântul grijă. Grija noastră poate să fie pozitivă sau negativă, poate să fie sănătoasă sau nesănătoasă. Grija e o stare de neliniște pe care o simțim la gândul unei eventuale primejdii sau al unor întâmplări neplăcute care ar putea avea loc. I se mai zice și îngrijorare, dar grija are și sensul de preocuparea cuiva pentru altcineva. Există multe griji în viața noastră. Există Duhul, un Duh necurat, chiar așa numit, Duhul grijii de multe, nu? Spunem în timpul postului mare, în rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânie și al grăirii de șert, nu-mi-l da mie. Există, deci, Duhul grijii de multe, Duhul împrăștierii. Există grijile vieții despre care ne-a vorbit Evanghelia de astăzi. Ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. Să fim serioși, dragi ascultători și dragi prieteni, n-am învățat mesajul acela pe care îl cânta într-un film de desene animate al lui Rudyard Kipling, Cartea junglei, să cauți strictul necesar e un dar. Omul poate trăi cu strictul necesar, numai că baiul e că noi, oamenii, ne facem surplus. Noi avem cămări, avem magazii, avem beciuri și adunăm și adunăm și acumulăm și acumulăm în ele, crezând că o să trăim aici pe pământ o eternitate. Ceea ce nu e evident adevărat. Există deci grijile vieții, numai că Mântuitorul Hristos, tot în predica de pe munte, le adresează ascultătorilor lui această întrebare. Cine dintre voi, îngrijindu-se cu sensul de preocupându-se în mod exagerat, ar putea să adauge staturii sale un cot? Aici cuvântul statură are sensul de viață sau de durata vieții.
Sigur că grija este necesară și pozitivă. Trebuie să ai grijă când treci strada, nu? Trebuie să ai grijă când conduci mașina. Trebuie să ai grijă de familia ta, trebuie să ai grijă de copiii tăi când sunt mici, când sunt minori. De sănătatea ta trebuie să ai grijă, trebuie să te îngrijești, ce mănânci, să te odihnești, să nu abuzezi, să nu faci abuzuri. Și atunci zicem, ai grijă de tine, fii cu băgare de seamă sau fii atent, însă preocuparea exagerată și în mod exclusiv numai de cele ale trupului este păguboasă pentru mântuirea sufletului nostru. În ceea ce privește problemele care depășesc puterile noastre, avem suficiente motive să credem în purtarea de grijă a lui Dumnezeu și să urmăm fără ezitare și cu hotărâre îndemnul pe care Sfântul Apostol Petru îl făcea credincioșilor din vremea sa. În textul din prima epistolă sobornicească, capitolul 5, versetul 7, toată grija voastră lăsați-o lui Dumnezeu, căci El are grijă de voi. Dragi prieteni, toată lumea știe că sufletul nostru, partea noastră spirituală, nu are nevoie de hrană, de mâncare, de băutură sau de îmbrăcăminte. În schimb, puțini, din păcate prea puțini, dintre noi au aflat sau au descoperit că viața noastră este mai mult decât mâncare și mai mult decât băutură și mai mult decât haine sau îmbrăcăminte, mai scumpă sau mai modestă. În slujba Sfintei Liturghii, la un moment dat, preotul slujitor face celor prezenți sau adunați la slujbă următorul îndemn. Sus să avem inimile, iar credincioșii răspund avem către Domnul. Dar o spunem cu gura, nu? O spunem cu gura. Cât de mult sau cât de implicată este inima noastră în această rostire sau în acest acord în care spunem avem inimile către Domnul? Să încercăm sau să facem un efort să implicăm cât mai mult și inima noastră în această afirmație. Cât de sus sunt inimile noastre? Cât de curat și cât de clar văd lucrurile din jurul meu? Câtă lumină este în mine suficientă cât să împărtășesc și altora? Câtă lumină este în mine cel care am prăznuit nu de mult timp Paștile sau Învierea Domnului? Nu, pentru că atunci, în noaptea pascală, noaptea de înviere, preotul m-a invitat, aveam în mână o lumânare stinsă și m-a invitat să-mi aprind acea lumânare, lumânarea vieții mele, lumina vieții mele din lumina lui Hristos. Nu? Veniți de luați lumină. Cât Duh Sfânt este în mine și dacă descoperim cumva că în noi se lășluiește întunericul pentru că am murdărit prin păcate sufletul nostru, atunci să-L rugăm pe Dumnezeu împreună cu psalmistul așa. Doamne, te rog, reaprinde făclia mea. Doamne, Dumnezeul meu, te rog să-mi luminezi mie întunericul. Dragi prieteni, închei, însă nu înainte de a vă spune, împreună cu psalmistul, astăzi, dacă ați auzit glasul Domnului, nu vă învârtoșați inimile, primiți cu dulceață cuvântul Dumnezeu, căci El poate să vă mântuiască sufletele. Sunt părintele Alexandru Moldovan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică, vă spunem tuturor pace și bucurie!

autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu, nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei

Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitorii Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

prea milostivă, stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine, nevrednicul, ci primește această puțină rugăciune a mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celui de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și în tot ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului. Păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintim pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește în viață până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a pune capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăsneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncit nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu, că iată întru fără de legi m-am sămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție Mântuitorule și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr, cel ce ne dă nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Orea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și îmi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri, și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim

0: zile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația ascultător dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
0: Ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Strălucitoare, fermecătoare, încântătoare. Așa te simți după fiecare vizită la Casmir și iei frumusețea cu tine ca suvenir. Noul beauty salon Casmir Professionals și-a deschis porțile încetate pe Mircea cel Bătrân. Manicură, pedicură, estetică, semipermanentă, clasică sau gel. Pentru frumusețea ta, iar pentru siguranța ta, sterilizăm totul cu aparatură autoclav de ultimă generație. Casmir Professionals, în Alba Iulia, pe Mircea cel Bătrân, 21, bloc G3. Programă la 0735-129-404 sau pe Facebook la Casmir Professionals Alba Iulia.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
8: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
9: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Programul de guvernare și lista de miniștri au fost depuse la Parlament de premierul desemnat Adrian Veștea după ce PSD a decis să intre la guvernare. În schimb, conducerea PNL a anunțat că nu va susține noul executiv și i-a amenințat cu excluderea pe liberalii care vor face parte sau vor vota guvernul Veștea. Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate astăzi pentru județele Satu Mare, Sălaj, Maramureș, Bistrița, Năsăud și Mureș. Un val de caniculă afectează în prezent țările din vestul și centrul Europei, cu temperaturi care vor urca și la 45 de grade. La noi vor fi și ploi în partea a doua zilei, 34 de grade maxima termică, acum la București sunt 18 grade. Premierul desemnat Adrian Veștea a depus aseară la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri și intră practic în linie dreaptă spre votul de investitură. Birourile permanente ale Senatului și Camerei Deputaților urmează să stabilească în această dimineață calendarul audierii miniștrilor propuși în comisiile de specialitate și ședința de plen pentru votarea guvernului Veștea. Prim-ministrul desemnat preciza că prin acest demers vrea să pună capăt unei perioade de incertitudine și să readucă țara într-un cadru de stabilitate și funcționare normală a instituțiilor. Adrian Veștea sublinia că își dorește ca procedurile parlamentare să se desfășoare în ritm accelerat. Cu detalii, Amalia Boșescu.
2: Programul de guvernare propus de premierul desemnat Adrian Veștea are 5 priorități imediate: stabilitatea politică prin revenirea la normalitatea instituțională, accelerarea atragerii banilor din PNRR, menținerea încrederii partenerilor și a ratingului de țară, deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate și securitatea națională. Noul guvern va avea 3 vicepremieri: Maria Neacșu de la PSD, care va ocupa și funcția de ministru de interne, Alina Gorghiu de la PNL și Diana Morar, independentă. 5 dintre miniștri PSD au fost nominalizați pentru aceleași portofolii avute în fostul guvern, respectiv Radu Marinescu la Justiție, Florin Barbu la Agricultură, la Energie Bogdan Ivan, la Ministerul Muncii Florin Manole, iar la Sănătate Alexandru Rogobete. Numele noi propuse de PSD sunt Mihai Ghigiu la Mediu, Romeo Lungu la Ministerul Dezvoltării și Ionuț Vulpescu la Cultură. Radu Oprea este propus din nou la Secretariatul General al Guvernului. Gruparea liberală care îl susține pe Adrian Veștea va avea 4 ministere, la care sunt propuși actuali parlamentari sau apropiați ai acestora: la apărare Sorin Câmpeanu, la educație Monica Anisie, iar la transporturi este propus Cristian Pistol. PNL are o nominalizare și pentru un nou minister al digitalizării, pe Eduard Mititelu. În echipa guvernamentală au fost incluși la solicitarea premierului desemnat 4 independenți: Alexandru Nazare la finanțe, la Ministerul Proiectelor Europene Florin Zaharia, Luca Niculescu la externe și Marian Bârgău la Ministerul Economiei. Odată depuse cele două documente, conducerea legislativului trebuie să stabilească un calendar pentru audieri în comisiile de specialitate, urmate de votul de investire în plenul reunit. Pentru a trece, noul cabinet are nevoie de 233 de voturi favorabile. Pe lângă susținerea PSD și a unor parlamentari din PNL, noul cabinet ar putea avea voturile unor formațiuni și grupuri parlamentare mici cu care premierul desemnat a negociat. PNL, UDMR și USR au anunțat că nu susțin viitorul guvern și AUR, care a fost exclus de la negocieri, anunță că nu va da un vot de încredere cabinetului Veștea.
1: Decizia PSD de intrare la guvernare și implicit de susținere în legislativă a cabinetului Veștea a fost luată în unanimitate ieri în ședința Consiliului Politic Național. Socialdemocrații au explicat că România are nevoie urgentă de un executiv funcțional pentru a opri austeritatea oarbă și pentru a elimina actualul blocaj politic, iar hotărârea a fost luată doar după ajustarea corespunzătoare a programului de guvernare. PSD atrage însă atenția că votul său de investiție pentru cabinetul Veștea nu reprezintă un cec în alb și va monitoriza cu exigență fiecare decizie cu impact economic, nu va tolera amânări în atragerea fondurilor europene și niciun alt experiment fiscal pe seama românilor. Ilie Bolojan a fost reales în funcția de președinte al PNL la congresul extraordinar desfășurat ieri, alături de o echipă mai restrânsă numeric. Noua conducere liberală a avut ulterior o primă ședință în care a reconfirmat că nu va susține cabinetul Veștea și le-a sugerat parlamentarilor săi să părăsească plenul în momentul votului. De asemenea, Congresul a adoptat și o rezoluție ce prevede că participarea membrilor partidului la construcția unui guvern cu PSD va genera excluderea lor și le-a solicitat lui Adrian Veștea, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Hubert Tuma și Alinei Gorghiu demisia din cadrul partidului. Andrei Șerban relatează.
0: Ilie Bolojan a fost singurul candidat la funcția de președinte PNL și a prezentat un program prin care își propune să modernizeze România folosind istoria PNL și valorile liberale. Congresul extraordinar a mai cerut premierului desemnat Adrian Veștea și susținătorilor săi să demisioneze pentru că au încălcat în mod repetat obligația de a apăra opțiunile politice și deciziile conducerii PNL. În caz contrar, ei vor fi excluși din partid. Președintele Ilie Bolojan spunea că viitorul executiv trebuie să-și angajeze răspunderea pentru toate proiectele din PNRR care nu au fost încă aprobate, să lupte în zona de energie pentru a scădea prețurile și nu poate majora salariile. Aceste lucruri pot să fie puse în practică de guverne minoritare care pot să fie formate ori de PSD, ori de PNL-USR-UDMR.
3: Este nevoie de un acord politic de tip național în care, în următoarele 6 luni, partidele semnatare să se angajeze că, indiferent cine va fi în guvernare, vor asuma câteva condiții de bază care țin cont de prioritățile noastre în momentul de față și de situația economică și bugetară.
0: Ilie Bolojan a mai spus că acest pact național poate să prevadă și angajamentul partidelor că nu vor iniția și nici nu vor vota o moțiune de cenzură în următoarele 6 luni.
1: Alina Gorghiu a declarat că alături de ceilalți liberali vizați va contesta deciziile noii conduceri și a adăugat că executivul propus de Adrian Veștea are identitate liberală atât în programul de guvernare cât și în calitatea oamenilor. Și fostul secretar general al PNL, Lucian Bode, căruia conducerea îi reproșează situația financiară gravă a formațiunii, a anunțat că nu va demisiona, afirmând că un partid care își exclude criticii nu se reformează, ci își pregătește eșecul în surdina. Absolvenții de clasa 8 a început astăzi evaluarea națională cu proba scrisă la limba și literatura română. Examenul continuă miercuri cu testarea la matematică, iar elevii care studiază în limbile minorităților naționale vor susține vineri și proba la limba maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie. Și absolvenții de liceu se pregătesc de examene. Probele scrise ale bacalaureatului încep pe 29 iunie. Alertele de caniculă se restrâng astăzi la câteva județe din nordul țării, de la ora 12 la ora 21. Un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate va viza județele Satu Mare, Sălaj, Maramureș, Bistrița, Năsăud și Mureș. Maximele vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, cu cele mai ridicate valori în Maramureș și în nord-vestul Transilvaniei. În paralel, tot de la orele 12 la 21 va fi și un cod galben de vreme instabilă, vizează vestul țării, mai exact Banatul, Crișana, sud-vestul Transilvaniei și zona montană. Acolo vor fi ploi torențiale, descărcări electrice, vânt și pe arii restrânse, vijelii și căderi de grindină. Manifestări de vreme instabilă vor fi și în restul țării, spun meteorologii. O informare meteo generală valabilă până miercuri arată că vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor. Până la ora 9 sunt în vigoare și avertizări cod galben de inundații valabile pentru râuri din vestul Transilvaniei și nordul Olteniei. Un val de caniculă se întinde în prezent din Marea Britanie și sud-vestul Europei până în centrul continentului. În aceste țări, autoritățile au emis alerte în condițiile în care temperaturile depășesc 35 de grade. Fenomenul este resimțit acut, în special de francezi, aflați sub un așa numit dom de căldură, care păstrează temperaturile ridicate chiar și noaptea. Mai multe evenimente au fost anulate sau amânate, după cum relatează corespondenta noastră la Paris, Daniela Coman.
4: Un sfert de țară, inclusiv Parisul, a fost plasat sub cod roșu de caniculă, iar restul sub cod portocaliu. Este prima dată când se întâmplă. Temperaturile vor rămâne foarte ridicate până joi inclusiv și nici noaptea nu sunt șanse de răcoare, ceea ce înseamnă o acumulare de căldură ce va crește mult gradul de disconfort. Se așteaptă ca temperaturile maxime să atingă 37 până la 42 de grade, anunță Meteo France. Majoritatea evenimentelor sportive din acest weekend au fost anulate. La solicitarea guvernului, numeroase localități au anulat concertele în aer liber programate de sărbătoarea muzicii. Cele menținute au fost deplasate mai târziu seara și a fost interzisă vânzarea și consumul de alcool la aceste manifestări. Sistemul sanitar este în alertă, cu prioritate ambulanța și serviciile de urgență pentru a putea îngriji toate persoanele fragile a căror stare de sănătate se poate agrava din cauza caniculei.
1: În Spania, meteorologii vorbesc despre cea mai călduroasă lună iunie din istorie. Zilele acestea se așteaptă în peninsula iberică temperaturi și de 45 de grade și minimele termice sunt greu de suportat, după cum transmite corespondentul nostru Alin Petrica.
5: Deja de duminică au fost maxime caniculare, 42,7 grade în Jaén, 42,2 în Ciudad Real și 41,9 în Córdoba, iar lista continuă cu zeci de orașe unde au fost peste 40, în Madrid maxima a fost de 39. Minima maximă a fost într-o localitate din Mallorca, unde în plină noapte au fost 27,9 grade. 14 comunități autonome, adică două treimi din teritoriul Spaniei, intră sub avertizare cod roșu și portocaliu de temperaturi extreme. Previziunile indică maxime de 40-42 de grade în toate aceste regiuni, inclusiv în Madrid, Catalonia și Andaluzia. Deja au fost date avertizmente locale de furtuni violente în Zaragoza și Galicia. Planul anticanicul a fost activat deja în mai multe orașe afectate de căldură încă din timpul săptămânii trecute. Mai multe primării au făcut gratuită intrarea la piscinele municipale, au fost instalate locuri de răcorire și acordare de prim ajutor și s-au anulat mai multe evenimente publice, inclusiv vizionări de meciuri de la Campionatul Mondial de Fotbal.
1: La Bruxelles are loc astăzi summitul Uniunea Europeană-Republica Moldova, după ce în urmă cu câteva zile a fost deschis primul capitol de negocieri de aderare. Ala Boțan, de la Radio Chișinău, ne spune mai multe.
6: În cadrul summitului, președinta Maia Sandu, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele Consiliului European Antonio Costa vor discuta despre următoarele etape ale negocierilor și despre agenda de reforme pe care urmează să le realizeze Republica Moldova în procesul de integrare. Agenda summitului va include de asemenea subiecte privind situația regională, consolidarea cooperării în domeniul securității și apărării și al energiei, precum și sprijinul Uniunii Europene pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova. La finalul summitului, Maia Sandu, Ursula von der Leyen și Antonio Costa vor adopta o declarație comună. Atât Comisia Europeană cât și Consiliul European au confirmat că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea negocierilor pe toate grupurile de capitole. Negocierile de aderare cu guvernul de la Chișinău au fost deschise oficial pe 15 iunie la cea de-a doua conferință interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană, care a avut loc la Luxemburg. Deocamdată, negocierile vizează doar primul grup de capitole, valori fundamentale, care include, între altele, reforma justiției, combaterea corupției și achizițiile publice. Se așteaptă însă ca până la sfârșitul lunii iulie să fie deschise negocierile pe toate grupurile de capitole, 6 la număr în total.
1: Statele Unite și Iranul au convenit foaia de parcurs a negocierilor bilaterale din ultimele zile în cadrul unei prime runde de discuții la nivel înalt, care s-a încheiat în urmă cu câteva ore. Convorbirile primele, după ce părțile au semnat un acord provizoriu săptămâna trecută, au avut loc pe fundalul unor noi tensiuni generate de închiderea strâmtorii Ormuz de către iranieni și de noi amenințări din partea președintelui american Donald Trump. Cătălin Gomboș ne spune mai multe.
7: Convorbirile la nivel înalt vor fi continuate în zilele următoare, tot în Elveția, la nivel de experți, care vor discuta o serie de chestiuni tehnice, au anunțat țările care mediază negocierile, Pakistanul și Qatarul. La prima rundă de discuții, cele două delegații au fost conduse de vicepreședintele american J.D. Vance, respectiv ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi. Părțile au căzut de acord cu privire la un mecanism pentru a pune capăt luptelor din Liban și au deschis o linie directă pentru a putea asigura trecerea navelor civile prin strâmtoarea Ormuz. Șeful diplomației iraniei iraniena Basarakce afirmă că Teheranul a obținut scutiri de la sancțiunile care îi sunt impuse, astfel încât să poată exporta petrol și produse petrochimice. Potrivit lui Arakci, s-a convenit și dezghețarea unor bunuri iraniene, precum și lansarea unui fond de reconstrucție a țării. Convorbirile au început pe fondul unor noi tensiuni generate de închiderea strâmtorii Ormuz de către Iran. Teheranul acceptase deblocarea strâmtorii cu doar câteva zile în urmă, dar spune că a decis să o reînchidă pentru că Israelul și-a continuat atacurile în Liban. Israelul și gruparea islamistă Hezbollah, care e aliată cu Iranul, acceptaseră vineri o nouă încetare a focului, cea de-a treia începând cu luna aprilie. Ca și primele două, nici aceasta nu a fost respectată de vreuna din părți. Închiderea Ormuzului l-a determinat pe președintele Donald Trump să amenințe că va relua bombardamentele asupra Iranului, ceea ce a generat noi tensiuni chiar în timp ce părțile negociau, notează Reuters. Deschiderea strâmtorii reprezintă una din prevederile cheie ale acordului interimar semnat săptămâna trecută.
1: Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi ridicat în vest și sud-vest. Nu vor lipsi însă înnorările, care vor aduce ploi în partea a doua zilei la munte, în Banat, Crișana și pe arii mai restrânse în Transilvania, Oltenia și Muntenia. Pe locuri pot fi vijelii și căderi de grindină. Maxima termică ajunge la 34 de grade în Maramureș, nord-vestul Transilvaniei și sudul Olteniei. La această oră se înregistrează în țară 15 grade la Brașov, 16 la Iași, 18 la Timișoara, 20 la Constanța. Vreme călduroasă la București, cu disconfort termic ridicat, dar și cer variabil, 31-32 de grade maxima termică, sunt 18 grade acum în capitală și 759 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum în Radio Jurnal. Gabi Bucur, bună dimineața!
8: Bună dimineața! România a încheiat campionatele europene de scrimă de la Paris cu două medalii la sabie. Argint pentru echipa masculină, formată din George Dragomir, Vlad Covaliu, Radu Nițu și Răzvan Ursachi. Ei au pierdut dramatic finala în fața Ungariei cu 45-43. Dragomir câștigase și bronzul la sabie individual. Antrenorul Alin Badea pentru Radio România Actualități.
9: Au fost puțin dezamăgiți că n-au reușit să impună, mai ales atunci la cald, pentru că au simțit și ei că pot câștiga și că au dominat meciul tot timpul, dar mai avem timp și sunt sigur că pe viitor vom reuși într-o finală să învingem și noi într-o finală și să câștigăm un concurs de seniori. Până una alta trebuie să luăm ce e mai frumos, e o medalie foarte, foarte muncită, e o medalie câștigată, totuși o medalie la un campionat european. Sunt sigur că dacă vor fi la fel de implicați și ceea ce urmează perioada asta de o lună pe care o mai avem până la campionatul mondial, putem face și acolo figură frumoasă.
8: Alin Badea, intervievat de Andreea Helmis. România a cucerit 5 medalii la campionatele europene de tenis de masă pentru tineret de la Cluj-Napoca. Aur pentru Bianca Meiroșu la simplu și Iulian Chirița la dublu mixt alături de galeza Ana Hersey. Meiroșu a obținut și medalia de argint la dublu feminin alături de ucraineanca Veronica Matiunina. Bronz pentru Darius Movileanu la simplu și pentru Andrei Istrate la dublu mixt alături de italianca Nicole Arlia. Iulian Chirița.
10: A fost un concurs greu. Sunt bucuros că am reușit să câștig primul titlu alături de Ana la dublu mixt, după ce am pierdut două finale și la campionatul mondial și la campionatul european. În sfârșit am câștigat titlul. La simplu nu a fost cum mi-am dorit. Am avut un meci mai puțin bun, adversarul a jucat chiar bine. Poate ne-am așteptat la mai multe medalii și mai strălucitoare, dar da, atât am putut și sperăm în edițiile următoare să aducem rezultate mai bune.
8: Campionul european de tineret Iulian Chirița pentru Radio România Actualități. Egiptul a obținut primul succes din istorie la Cupa Mondială de Fotbal, după ce a întors scorul în fața Noii Zeelande ceva mai devreme. Conduși până în minutul 58, egiptenii au revenit și au câștigat cu 3-1 la Vancouver, într-un meci în care Mohamed Salah a înscris un gol și a oferit o pasă decisivă. Azi noapte, Belgia și Iran au încheiat partida fără goluri în California. În grupa G, Egiptul este pe prima poziție cu 4 puncte. Urmează Iran și Belgia cu 2 puncte fiecare și Noua Zeelandă cu 1 punct. Debutanta Capul Verde a înscris primele goluri la turneul final și a obținut al doilea punct prin remiza cu Uruguay, scor 2-2 la Miami. Aseară, Spania a surclasat-o pe Arabia Saudită cu 4-0 la Atlanta. Yamal și Oyarzabal au înscris pentru Iberici. În grupa H, Spania conduce cu 4 puncte, urmată de Uruguay și Capul Verde cu 2 puncte fiecare și Arabia Saudită cu 1 punct. Etapa a doua continuă la Cupa Mondială. Campioana în titlu Argentina va juca împotriva Austriei de la ora 20 în Texas. Vicecampioana Franța va întâlni Irakul de la ora 0 în Philadelphia. Norvegia și Senegal se vor duela după ora 3, în vreme ce Iordania și Algeria vor fi adversare de la 6 dimineața.
1: Gabi Bucur, mulțumesc! La final vă reamintesc că programul de guvernare și lista de miniștri au fost depuse la Parlament de premierul desemnat Adrian Veștea, după ce PSD a decis să intre la guvernare. Ora 7:20 acum, radiojurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Țasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă!
11: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
12: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor. N-o pierd din ochi. Merge brici. Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
13: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comandă acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
14: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
15: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
16: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
13: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simona Lina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
17: Vino la Târgul de Carte Alba Transilvana între 19-21 iunie 2026 pe strada Muzeului din Alba Iulia. Varujan Vosganean, Gabriel Chifu, Ioan Temorar, Ioan Cristescu, Doina Banciu, Mircea Vintile și Jules Baldovin, A.G. Weinberger, Boschito, personalități literare și artistice, te așteaptă într-un maraton cultural. Descoperă cărți care te inspiră, participă la conferințe, lansări de carte, ateliere creative, concerte, expoziții și teatru. Târgul de Carte Alba Transilvana, 19-21 iunie 2026, pe strada Muzeului din Alba Iulia, un eveniment organizat de Consiliul Județean Alba, Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba și parteneri.
13: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
18: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
19: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
20: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1902, la data de 22 iunie, s-a născut Alexandru Ghica, matematician și profesor universitar român, fondatorul Școlii Românești de Analiză Funcțională, membru corespondent al Academiei Române din 1948 și membru titular din anul 1963. Activitatea sa științifică este bogată, împletită permanent cu activitate didactică de înaltă calitate. A introdus în învățământul românesc studiul analizei funcționale, disciplină până atunci nouă pe plan mondial. A introdus în această specialitate o serie de noțiuni noi, așa cum ar fi puncte periferice și puncte interstițiale, preluate apoi în tratate din întreaga lume. De asemenea, a creat o școală românească de analiză funcțională. Tot pe data de 22 iunie, în anul 1992, a apărut la București, sub conducerea redacțională a lui Ion Cristoiu, primul număr al cotidianului Evenimentul Zilei. Acesta a apărut în format broadsheet, producând un impact instantaneu pe piața cotidianelor. Rapid, Evenimentul Zilei a ajuns la un tiraj de aproximativ 850.000 de exemplare. În 1993, ziarul a înregistrat și cea mai mare medie de exemplare vândute pe zi, aproximativ 670.000 de bucăți. La vremea respectivă, Evenimentul Zilei apărea în trei ediții. Prima națională, a doua destinată publicului bucureștean și zonelor limitrofe capitalei și a treia, Evenimentul de prânz. Ritmul editorial, care asigura 24 de ore din 24 acoperirea informațională, a transformat cotidianul într-o uzină de presă. De astfel, mulți dintre ziariștii care activează astăzi în media românească au trecut la un moment dat prin redacția publicației Evenimentul Zilei. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Stimați radioascultători, știați că una dintre virtuțile de bază ale vieții duhovnicești este detașarea? Sporirea în viața duhovnicească se manifestă mai puțin prin dobândiri strălucite cât printr-o detașare progresivă. Starețul Serghe citează privitor la aceasta cuvântul părintelui Sofronie: îmbogățirea noastră este o sărăcire. Detașarea este o distanțare. Este important în viața obișnuită să nu te lași copleșit de gândurile cele materiale, să nu te crispezi pe ele, ci să păstrezi față de acestea oarecare detașare. Detașându-ne astfel, vom putea nu doar să fim mai liberi duhovnicește, ci să ne ducem mai ușor pe toate. În mod paradoxal, cu cât mai mult disprețuiești lucrurile și situațiile, cu cât ești mai detașat cu privire la ele, cu atât vei reuși. Starețul Serghe recurge la această imagine. Dacă vrei să ridici o piatră grea cu o pârghie, nu lângă piatră vei avea mai multă forță, ci departe de ea. Adevărata detașare față de lucruri nu este dezgust, nici dezinteres. Față de ceilalți, de judecata, de criticile, de insultele lor, ea exclude orice dispreț. Față de sine, detașarea se săvârșește prin efortul constant de a se gândi mai puțin la sine și mai mult la Dumnezeu. Unul din cele mai eficiente moduri de a ajunge la detașarea sub toate formele ei este aducerea aminte de moarte și dispoziția duhovnicească care este nedespărțită de aceasta, aceea de a trăi fiecare zi ca și cum ar fi ultima. Noi în continuare, stimați ascultători, vă propunem spre audiție rubrica Maxima Zilei.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Maxima Zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

E nevoie de un om cu inima mare pentru a transforma în frumos lucrurile care ne fac să plângem. Atitudinea, fericirea, optimismul, bunătatea, dăruirea și respectul, toate sunt alegerile noastre. Orice alegere vei face, ea te va face pe tine.

Dragi radioascultători, Biroul Regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății a publicat recent ghidul actualizat privind planurile de acțiune pentru canicule și sănătate, care oferă un cadru științific guvernelor din întreaga lume pentru a lua măsuri eficiente de protecție împotriva caniculei. Noul ghid oferă recomandări bazate pe cele mai recente descoperiri din cercetare și practică. Conform organizației, căldura extremă contribuie la înmulțirea anuală a problemelor de sănătate și deceselor premature la nivel mondial. Bolile cardiovasculare în special apar mai frecvent sau se agravează sub influența căldurii. Între timp, urbanizarea și numărul mare al persoanelor cu risc, inclusiv cele în vârstă și cele cu afecțiuni preexistente, fac din valurile de căldură prelungite o amenințare tot mai mare pentru sănătatea publică. Europa se încălzește mai rapid decât orice alt continent. Decât orice alt continent. Peste 200.000 de oameni din Europa au murit din cauza căldurii în doar ultimii 4 ani, a declarat directorul regional al OMS Europa, Hans-Henri Kluge. Potrivit acestuia, cele mai multe decese premature cauzate de căldură extremă s-au înregistrat în Italia, Spania, Germania și Grecia.

0: Noi în continuare, dragi ascultători, vă propunem un scurt moment publicitar.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
8: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
9: Vino la Târgul de Carte Alba Transilvana între 19-21 iunie 2026 pe strada Muzeului din Alba Iulia. Varujan Vosganean, Gabriel Chifu, Ioan Temorar, Ioan Cristescu, Doina Banciu, Mircea Vintile și Jules Baldovin, A.G. Weinberger, Boschito, personalități literare și artistice, te așteaptă într-un maraton cultural. Descoperă cărți care te inspiră, participă la conferințe, lansări de carte, ateliere creative, concerte, expoziții și teatru. Târgul de Carte Alba Transilvana, 19-21 iunie 2026, pe strada Muzeului din Alba Iulia, un eveniment organizat de Consiliul Județean Alba, Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba și parteneri.
10: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
11: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați știri. Birourile permanente ale Senatului și Camerei Deputaților se reunesc de la ora 10 pentru a decide calendarul dezbaterii și votării guvernului Adrian Veștea. Premierul desemnat a depus aseară în legislativ programul de guvernare și lista de miniștri. Programul este axat pe 5 priorități: revenirea la normalitatea instituțională, urgentarea atragerii banilor din PNRR, menținerea încrederii partenerilor și a ratingului de țară, deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate, cum și accelerarea proiectelor strategice. Cabinetul Veștea va avea 3 vicepremieri, 9 miniștri social-democrați, 4 miniștri din partea grupării liberale care îl susține pe Adrian Veștea și 4 independenți. Ce alte teme se află pe agenda legislativului săptămâna aceasta, ultima din actuala sesiune, ne spune Alina Stănuță.
2: Ultima săptămână de lucru a actualei sesiuni parlamentare aduce un program încărcat în legislativ. Camera Deputaților ar putea dezbate în procedură de urgență proiectul de modificare a codului penal, prin care se redefinește pornografia infantilă. În funcție de gravitatea faptelor, se majorează și pedepsele, care pot ajunge la 12 ani de închisoare pentru recrutarea sau constrângerea minorilor pentru asemenea activități. Documentul a trecut de Senat și ajunge la Camera Deputaților pentru votul decizional. În atenția deputaților se va afla în această ultima săptămână proiectul de lege care propune interzicerea utilizării telefoanelor mobile în școli pe întreaga durată a programului, inclusiv în pauze. Documentul inițiat de parlamentari PNL, USR și PSD prevede că elevii vor fi obligați să își depoziteze telefoanele în spații special amenajate pe toată durata prezenței în unitatea de învățământ. Tot la Parlament, birourile permanente reunite vor propune un calendar, cel mai probabil accelerat, pentru audierea candidaților propuși pentru ministere și votul de investitură din plen. Dacă guvernul propus primește votul de investitură în legislativ, rapid executivul instalat cu puteri depline la Palatul Victoria trebuie să înainteze Parlamentului și proiectul pentru abilitarea guvernului de a emite ordonanțe simple pe timpul vacanței parlamentare.
1: Reamintim că ieri PSD a decis să participe la guvernare și să susțină în Parlament învestirea executivului. În schimb, conducerea nouă aleasă a PNL a reconfirmat decizia de a nu susține viitorul guvern și l-a recomandat parlamentarilor săi să părăsească sala de plen în momentul votului. Congresul PNL a adoptat și o decizie ce prevede că participarea membrilor partidului la construcția unui guvern cu PSD va genera excluderea acestora. Va fi o zi marcată atât de caniculă cât și de vreme instabilă. Alertele de căldură se restrâng astăzi la câteva județe din nordul țării. De la ora 12 la 21, un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate va viza județele Satu Mare, Sălaj, Maramureș, Bistrița, Năsăud și Mureș. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, cu cele mai ridicate valori în Maramureș și în nord-vestul Transilvaniei. În paralel, tot de la ora 12 la 21 va fi și un cod galben de vreme instabilă, vizează vestul țării, mai exact Banatul, Crișana, sud-vestul Transilvaniei și zona montană. Acolo vor fi ploi torențiale, descărcări electrice, vânt și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină. Manifestări de vreme instabilă vor fi și în restul țării, spun meteorologii. O informare meteo generală valabilă până miercuri arată că vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunii. Până la ora 9 sunt în vigoare și avertizări cod galben de inundații, valabile pentru râuri din vestul Transilvaniei și nordul Olteniei. Două accidente rutiere s-au petrecut în această dimineață în județele Brașov și Sălaj. Mai multe persoane au fost rănite. Este și ceață într-un județ din centrul țării și aglomerație pe drumurile care merg către capitală. Ne-a oferit detalii Alexandru Andronache de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
3: Pe drumul național 10, la ieșire din localitatea Teliu, județul Brașov, acolo a avut loc un eveniment în care un autotren încărcat cu păsări s-a răsturnat pe suprafața de rulare. Conducătorul autovehiculului a suferit rănișoare, fiind transportat la spital, deci traficul rutier în zonă este oprit pe ambele sensuri de mers pentru a permite ridicarea și extragerea autotrenului de pe suprafața de rulare. Se estimează reluarea normală a traficului traficului după ora 8. De asemenea, pe drumul național 1F în zona localității Sutoru, în județul Sălaj, a avut loc un accident rutier între două autoturisme, în urma căruia 6 persoane au suferit răni ușoare și necesită îngrijiri medicale la fața locului. Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri de mers și de asemenea se estimează preluarea normală a circulației după ora 8. Este semnalată și ceață pe mai multe drumuri din județul Harghita, vizibilitatea în trafic fiind redusă pe alocuri chiar sub 50 de metri.
1: Ministerul Sănătății a transmis ieri o serie de recomandări către populație, astfel încât actualul val de temperaturi ridicate să nu afecteze sănătatea. Specialiștii recomandă evitarea pe cât posibil a expunerii prelungite la soare între orele 11 și 18, reglarea aparatului de aer condiționat la 5 grade mai puțin decât temperatura ambientală, evitarea consumului de băuturi dulci, cu alcool sau cu cofeină și activităților în exterior care implică un consum mare de energie. În plus, ventilatoarele sunt de evitat dacă sunt peste 32 de grade. Ministerul Sănătății amintește că este important aportul de lichide, aproximativ 2 litri pe zi, fără a aștepta să apară senzația de sete, dar și consumul de fructe și legume proaspete. Peste 148.000 de absolvenți ai clasei a 8-a susțin începând de astăzi evaluarea națională în aproape 3.000 de centre de examen din toată țara. Probele încep cu limba și literatura română și vor continua miercuri cu matematica, urmând ca vineri să aibă loc verificarea cunoștințelor la limba și literatura maternă. Mai multe informații despre desfășurarea examenului în capitală, dar și în restul țării, aflăm de la reporterul nostru Felicia Mocanu.
0: Aproximativ 16.000 de elevi din municipiul București vor susține evaluarea națională potrivit unui comunicat al Inspectoratului Școlar al municipiului București, Camelia Lepădea, purtător de cuvânt al ISMB.
4: În municipiul București, evaluarea națională este organizată în 214 centre de examen. Numărul total al candidaților înscriși este de 15.643. Fiecare probă scrisă începe la ora 9, accesul în sălile de examen fiind permis până cel târziu la ora 8.30, iar timpul standard destinat elaborării lucrurilor este de 120 de minute.
0: Primele rezultate ale evaluării vor fi comunicate în data de 1 iulie până la ora 12 pe site-ul evaluare.edu.ro, cât și la centrele de examen. După comunicarea rezultatelor inițiale, candidatul și părinții sau reprezentanții legali ai candidatului minor pot solicita vizualizarea lucrărilor conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale. Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor vor avea loc pe 1 iulie și vor continua în zilele de 2 și 3 iulie. Rezultatele finale după soluționarea contestațiilor vor fi comunicate pe 8 iulie.
1: La Sibiu începe o săptămână cu peste 600 de invitații pentru cei sosiți special la Festivalul Internațional de Teatru după primul weekend plin de spectacole și evenimente pentru toate categoriile de public. Astăzi, în cea de-a patra zi, artiști din 20 de țări prezintă publicului spectacole outdoor gratuite, dar și spectacole difuzate online. În cursul dimineții se deschide Bursa Internațională de Spectacole de la Sibiu, iar printre invitații la conferințele speciale se numără marele regizor Silviu Purcărete și actrița americană Kathy Hess, ne-a informat redactorul nostru Mihaela Helmis. Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi ridicat în vest și sud-vest. Nu vor lipsi însă înnorările, care vor aduce ploi în partea a doua zilei, la munte, în Banat, Crișana și pe arii mai restrânse, în Transilvania, Oltenia și Muntenia. Maxima termică ajunge la 34 de grade în Maramureș, nord-vestul Transilvaniei și sudul Olteniei. Vreme călduroasă la București astăzi, cu disconfort termic ridicat, dar și cer variabil, 31-32 de grade maxima termică, sunt 19 grade acum în capitală și 759 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum, Gabi Bucur. Bună dimineața din nou!
5: Bună dimineața! Naționala de volei masculină a României a pierdut surprinzător ultimul meci din Liga Europeană. Tricolorii au cedat cu 3-1 în deplasare în fața Albaniei, care nu câștigase niciun joc. Și selecționata de volei feminină a încheiat Liga cu un eșec, scor 2-3 în fața Lituaniei. România a ratat calificarea la campionatul european de peste 2 ani cu ambele echipe. Irina Begu se va duela cu Venus Williams de la ora 16.30 în prima rundă a turneului de tenis pe iarbă de 500 de puncte de la Bad Homburg în Germania. Begu vine din calificări în vreme ce Venus, în vârstă de 46 de ani, a primit un wild card. Gabriela Rus se va juca mâine contra cehoaicei Linda Noskova, cea care a ieșit campioană la Berlin în fața Jessicăi Pegula, scor 6-4, 4-6, 6-3. Serena Williams va reveni în circuitul profesionist de tenis și în proba de simplu. La 44 de ani, Serena a primit o invitație de la organizatorii turneului de mare șlem de la Wimbledon, acolo unde a cucerit marele trofeu de 7 ori la simplu. Cehoaica Marie Buscova a triumfat în concursul de tenis de la Nottingham. Americanul Francis Tiafoe s-a impus la Halle, în Germania, iar argentinianul Francisco Cerúndolo a câștigat la Queen's Club, în Londra.
1: Gabi Bucur, mulțumesc! Știrile orei 8 se încheie aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
5: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stil, prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stil, alege calitatea germană.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
7: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
8: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
4: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
9: În continuare, stimați ascultători, vă invităm să audiați rubrica Personalitatea Zilei.
10: Personalitatea Zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Bun găsit, dragi prieteni, vă spune de la această oră Vasile Căpâlnean. Astăzi, la Radio Reîntregirea, facem cunoștință cu Alice Voinescu. Născută la 12 februarie 1885 în Drobeta, Turnu Severin, Alice Steriadi era nepoată a lui Constantin Rădulescu Motru. Ea a obținut licența în filozofie sub îndrumarea lui Titu Maiorescu, iar în 1913 a devenit prima româncă doctor în filozofie la Sorbona, în Paris. Revenită în țară, în 1915 s-a căsătorit cu avocatul Stelo Voinescu, căruia i-a dedicat amplul său jurnal. După ce a refuzat o catedră în Statele Unite ale Americii și o alta în Franța, începând cu anul 1922, Alice Voinescu a devenit profesor titular de estetică și istoria teatrului la Conservatorul de Artă Dramatică din București. Între anii 1932 și 1942, a realizat o serie de conferințe radiofonice pe subiecte culturale și feministe, militând pentru emanciparea și educarea femeilor. În 1940 a condamnat public uciderea lui Nicolae Iorga. Alice Voinescu a fost pensionată din învățământul superior prin noua lege comunistă a învățământului din 1948, pentru ca în aprilie 1951 și noiembrie 1952 să fie reținută la Jilava, fără a fi însă judecată sau condamnată. Arestată pentru că asistase la conferințele clandestine pe care filozoful Petru Manoliu le ținea prietenilor săi, Alice Voinescu a declarat în anchetă: "Mărturisesc că n-am înțeles nimic, cu toată voința de a mă ține la curent." După ce a fost reținută la Ghencea, Văcărești și Gherla, la expirarea internării administrative de 12 luni, în 1952 a fost fixat domiciliu obligatoriu la Costești, în județul Iași, unde a îndurat o serie de abuzuri și tracasări din partea autorităților, cel mai mare dintre ele fiind suspendarea pensiei, constrânsă fiind astfel să apeleze la ajutorul localnicilor sau al prietenilor din București. Paralel, securitatea i-a interzis mersul la biserică în mai 1953, dar și permisiunea pentru un control oftalmologic în luna iulie a aceluiași an. Totuși, în ianuarie 1954, i-au fost ridicate restricțiile domiciliare, putând reveni astfel la București. Până la moartea sa, din 4 iunie 1961, Alice Voinescu a trăit marginal, traducând sau corectând diverse manuscrise, bucurându-se de afecțiunea prietenilor vechi și noi, dar mai ales refugiindu-se în jurnalul său.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la știri, atât titlurile orei. Echipamente high-tech pentru studenții specializării măsurători terestre și cadastru de la UAB. Aproape 60 de artiști ai filarmonicii de la Târgu Mureș vor concerta pe Lacul Ursu și astăzi încep emoțiile pentru absolvenții de clasa a 8-a. Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia a reușit modernizarea și extinderea infrastructurii tehnice aferente specializării măsurători terestre și cadastru. Investițiile au vizat dotarea cu echipamente de ultimă generație, aliniate a standardelor și internaționale, oferind studenților acces la tehnologii utilizate în industrie și cercetare. Este vorba despre scanere laser 3D, drone cu senzor fotogramenici și sisteme GPS, dar și stații totale pentru măsurători de înaltă precizie. Prin aceste investiții realizate în cadrul proiectului Specializarea Măsurători Terestre și Cadastru, din cadrul UAB își consolidează poziția ca pol regional de excelență în formarea specialiștilor în domeniu. Lacul Ursu din Sovata va deveni pentru o seară scena un eveniment cultural aparte. În 26 iunie de la ora 19:30, Filarmonica de Stat va susține un concert în aer liber pe pontonul lacului într-un proiect realizat împreună cu Consiliul Județean Mureș și Asociația Iunona. Evenimentul va marca deschiderea sezonului estival. Manifestarea va îmbina muzica simfonică și unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice ale județului Mureș. Astăzi începe emoțiile pentru absolvenții de clasa 8-a, odată cu prima probă a evenimentului și examenului de valoare națională, cea de la limba și literatura română. Proba este organizată în aproape 3.000 de centre din țară, iar în Alba s-au înscris pentru examen 2.440 de elevi. Potrivit calendarului, următoarea probă, cea de la matematică, va avea loc miercuri, 24 iunie, urmând ca pe 26 iunie să fie susținută proba la limba maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie și tot atunci se vor depune și contestațiile. Rezultatele finale vor fi afișate pe data de 8 iulie. Datele meteo acum în Transilvania. Astăzi ploile apar în mai multe reprize și vor fi însoțite de fenomene electrice. Acestea se vor înregistra în special în Carpații Meridionali și în Apuseni, însă vor fi averse pe arii restrânse și în restul teritoriului, nu vor lipsi perioadele însorite, iar după prânz vor fi chiar și 31 de grade Celsius în vestul provinciei. Potrivit ANM, acum se înregistrează 16 grade la Câmpeni, 19 la Târnăveni și Blaj, iar la Târgu Mureș, Alba Iulia și Sebeș sunt 21 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă

0: Contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la Centrul de Pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi radioascultători! În cadrul rubricii de astăzi vorbim despre modul în care strângem mâna cuiva. Mâna pe care o strângem este în mod tradițional dreapta. Uzanța datează din timpurile când în mâna dreaptă era ținută o armă. Dacă întindeai mâna goală, însemna că doreai pacea. Vom strânge mâinile pe rând, urmând ordinea firească a priorităților. Doamnele între ele, apoi doamnele și domnii, iar în final, domnii între ei. Membrii unei asociații, cum sunt cercetașii, își strâng mâna stângă, iar cu mâna dreaptă fac un alt semn de salut cu rol de recunoaștere. Se spune pe drept cuvânt că modul în care strângi mâna cuiva îți dezvăluie firea. Așadar, este de evitat să avem o mână moale, dar nici nu vom căuta să zdrobim mâna celuilalt. De asemenea, nu vom da mâna cu cineva apucându-i doar vârfurile degetelor. Este lipsit de eleganță și să ne strângem mâinile în cruce, una pe deasupra alteia. Strângerea mâinii poate însemna și altceva decât salutul. Se strânge mâna și pentru a marca încheierea unei afaceri, pentru a sublinia condolianțele, felicitările, o rugăminte, o mulțumire sau o scuză. Strângerea mâinii este un semn de camaraderie, de prietenie sau chiar de dragoste.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
1: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
6: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
7: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
8: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Este ora nouă, dragi ascultători, iar noi vă invităm să audiați rubrica Cuvinte de Pateric.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Stimați radioascultători, vara neostenite vreodată clopotele sfintelor noastre biserici bat prelung în diminețile duminicilor și sărbătorilor, răspândindu-i oasa chemare la ospățul mântuirii, ca de altfel pe tot parcursul anului bisericesc. Întâlnim iarăși cu neobositul învățător care ne sădește în suflete cu nesfârșită dragoste cuvintele Evangheliei sale, cuvintele Mântuitorului Hristos care le-am auzit și în Evanghelia Duminicii de ieri, ne prilejuiesc un moment de introspecție, întrebându-ne cum o fi oare viața fără griji. Există oameni lipsiți de preocupări, gânduri de viitor, proiecte sau năzuințe? Sigur că acestea sunt planuri, griji ce țin de materie și le avem cu toții. Uneori ne tulbură viața, dând năvală peste ființa noastră. Dar cu grijile duhovnicești ce facem? Mai avem timp pentru ele? Ne gândim noi oare ce mai trebuie să fac pentru a împlini cuvântul Evangheliei? La prima vedere am crede că mesajul Evangheliei despre grijile vieții este unul lesne de înțeles. Nu trebuie să ne îngrijim prea mult de cele trebuincioase vieții, căci Dumnezeu se va milostivi de om care este cununa creației sale, cu atât mai mult cu cât ocrotește florile câmpului sau păsările cerului. Pare un îndemn la visare, la o viață trăită ca un ideal romantic, fără griji, fără stresul locului de muncă, al pâinii agonisite pentru bunăstarea familiei. Totul va fi bine, noi să petrecem într-o necurmată reverie. Dar de-o fi chiar așa, oare nu-l vor năpădi pe om alte griji? Ne temem că da. Cum să arate mai mândru, mai trufaș, mai împodobit? Cum să-și satisfacă mai abitir plăcerile?

Așadar, stimați radioascultători, care ar fi soluția în acest caz? Să câștigăm exclusiv cele materiale nu e bine. Să lăsăm toate în grija Domnului, devenim irresponsabili și iarăși am greșit. Dar dacă am încercat să agonisim concomitent bunuri duhovnicești și materiale, să trudim în fiecare clipă nu doar pentru pâinea de mâine, ci îndeoseb pentru căutarea și găsirea pâinii cerești, să ne rugăm nu numai la plecarea genunchilor seara sau dimineața în fața icoanei, ci și când muncim, să ne ostenim cu gândul la Dumnezeu, adunând nu doar provizii pentru trup, ci și hrană pentru suflet, să fim dependenți de pâinea cea vie, de cuvântul lui Dumnezeu, devotați rugăciunii, căutând sensurile ultime ale existenței noastre pământ.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Înainte de orice lucru, cel care cere har de la Dumnezeu trebuie să îndure ispitele și necazurile, în orice fel ar veni acestea. Dacă cineva a aflat care este darul lui Dumnezeu, cum că darul sunt necazurile, acela a aflat cu adevărat care este calea Domnului. El așteaptă ispitele să vină pentru că prin acestea se curăță, răbdând se luminează și ajunge să-L vadă pe Dumnezeu. Sfântul Iosif Isihastul.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

La 22 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Sfinții Mucenic Eusebie, episcopul Samosatelor. Eusebie a fost un mare luptător împotriva arianismului. Când scaunul Antiohia a rămas gol la stăruințele lui Eusebie, în el a fost ridicat patriarh Meletie. Meletie a fost un mare luminător al bisericii, iar după moartea sa, Sfântul Ioan Gură de Aur l-a învrednicit de mari laude. Dar, în timpul vieții, Meletie a fost iute izgonit din Antiohia de către arieni. După ce a murit Constantie, ticălosul fiu al lui Constantin, pe tronul împărăției a venit un om și mai rău, Iulian Apostatul. În vremea prigonirilor pornite de Iulian împotriva creștinilor, Sfântul Eusebie și-a lăsat veșmântul arhieresc, a îmbrăcat o haină ostășească și în chipul acesta cerceta biserica prigonită din Siria, Fenicia și Palestina, întărind pretutindeni credința ortodoxă, hirotonind preoți, diaconi, iar în unele locuri chiar episcopi. După sfârșitul cel cumplit al lui Iulian în anul 361, Sfântul Eusebie l-a povățuit pe Meletie să adune un sobor la Antiohia, unde au fost de față 27 de ierarhi. Aici a fost osândită încă o dată rătăcirea ariană, iar credința ortodoxă a fost mărturisită în același chip ca la întâiul sinod ecumenic de la Nicea din anul 325. Împreună cu Meletie și Eusebie, o mare înrăurire asupra sinodului de la Antiohia a avut-o și Sfântul Pelagie din Laodicea, bărbat vestit pentru viața sa curată și pentru asprimea nevoințelor. Acest sinod s-a ținut în vremea binecredinciosului împărat Iovian, dar el a murit curând și în locul său a fost încununat împărat răucredinciosul Valens, care a pornit iarăși prigoană împotriva ortodoxiei. Sfântul Meletie a fost surghiunit în Armenia, Eusebie în Tracia, iar Pelagie în Arabia. După Valens a urmat Grațian, care a slobozit iarăși biserica și a dus la locurile lor pe ierarhii alungați în surghiun. Astfel că Meletie s-a întors în Antiohia, Eusebie în Samosata și Pelagie în Laodicea. La vremea aceea, multe scaune bisericești erau neocupate și de aceea Eusebie s-a sârguit să afle păstori credincioși spre cârmuirea poporului. Când a ajuns în cetatea Doliche pentru a-l așeza în scaun pe Marin, noul episcop ce fusese ales, și pentru a curăți cetatea de rătăcire ariană ce se întărise în părțile acelea, un eretic pătimaș aruncat cu o cărămidă în capul lui Eusebie, rănindu-l de moarte. Și așa s-a săvârșit acest mare râvnitor, sfânt și mucenic al Ortodoxiei, spre a via veșnic în fericirea raiului. El a pătimit în anul 379. Tot astăzi se face și pomenirea sfinților mucenici Zeno și Zenas. Zeno era căpetenie în oastea romană din cetatea arabă Philadelphia, iar Zenas era slujitorul său. Când împăratul Maximian a ridicat prigoană împotriva creștinilor, sfântul Zeno s-a înfățișat cu îndrăzneală înaintea lui Maxim, mai marele său, și a mărturisit credința sa întru unul Dumnezeul cel viu și l-a povățuit pe Maxim să lepede și el idolii cei fără de viață și să îmbrățișeze credința cea adevărată. Dar Maxim s-a umplut de mânie și l-a aruncat pe Zeno în temniță. Când credinciosul Zenas a venit în temniță să-și vadă stăpânul, a fost și el prins și întemnițat. Amândoi au fost munciți pentru Hristos, iar la urmă au fost aruncați într-un foc peste care păgânii turnaseră un de lemn. Sufletele lor s-au încununat într-o împărăție a lui Hristos, iar rămășițele trupești au fost îngropate în Biserica Sfântului Gheorghe, într-un loc ce se numea Chiparison. Tot astăzi, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mitropolit Grigorie Dascălul. Născut la București în anul 1765, Sfântul Ierar Grigorie Dascălul a fost mitropolit al Țării Românești între anii 1823-1834. După ce a studiat la renumite școli din București, a ajuns ucenic al Sfântului Paisie Velicicovski, fiind călugărit la Mănăstirea Neamț. Dornic de desăvârșire la îndemnul Sfântului Paisie, tânărul monah Grigorie viețuiește o perioadă de timp la Sfântul Munte Athos. Revenind în țară, se așează la Mănăstirea Căldărușani, așezământ monahal reorganizat de Sfântul Cuvios Gheorghe, starețul mănăstirilor Cernica și Căldărușani.
În anul 1823, Sfântul Grigorie a fost chemat la București de domnitorul Grigorie Dimitrie Ghica, fiind ales mitropolit al Țării Românești. Ca arhipăstor, mitropolitul Grigorie Dascălul a desfășurat o neobosită activitate pastoral-misionară și social-culturală, numind ierarhi în scaunele episcopale de la Argeș, Râbnic și Buzău și întemeind școli teologice în fiecare dintre aceste centre eparhiale. Întreaga viață și lucrarea mitropolitului Grigorie în slujba bisericii a fost un exemplu de sfințenie și de iubire jertfelnică, de sprijinul său material beneficind numeroși săraci, văduve, orfani, oferind hrană, adăpost și cărți de învățătură. La moartea sa au rămas o mulțime de cărți pregătite spre a fi oferite în dar școlarilor. Activitatea Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul în scaunul de mitropolit al Țării Românești a fost întreruptă de către administrația rusă, instaurată în principatele române, fiind exilat timp de peste 4 ani la Chișinău, Buzău și Căldărușani. Sfântul Ierarh Grigorie s-a îngrijit în mod special și de restaurarea Catedralei Mitropolitane din București, precum și de traducerea și tipărirea în limba română a vieților sfinților, pe care le considera atât de folositoare pentru formarea duhovnicească și luminarea sufletelor credincioșilor. Pentru viața, activitatea și strădania sa duhovnicească, Sfântul Ierarh Grigorie a rămas în istoria bisericii și a poporului român drept cel mai de seamă întâi stătător al scaunului Mitropoliei Țării Românești din secolul al XIX-lea, fiind cunoscut cu supranumele de Dascălul. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul în sesiunea de lucru din octombrie 2005, cu ziua de sărbătorire la 22 iunie, la propunerea Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. Proclamarea canonizării Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul a avut loc la 21 mai 2006 la Catedrala Patriarhală din București, iar racla cu sfintele sale moaște se află depusă în biserica Mănăstirii Căldărușani.

În această zi un cuvânt despre cum se îndreptățește leneșul. În cartea Pildele lui Solomon citim, zice leneșul, leul este afară. Pentru a-și îndreptăți lenea sa, leneșul pune înainte greutățile și piedicile ce stau în calea împlinirii slujirii sale și le mărește peste măsură. Dacă îl supără un om, el va spune că tot satul îl supără. Dacă foșnesc frunzele, va zice că nu poate merge la muncă din pricina furtunii. Dacă înaintea casei sale este un iepure, el va spune că este un leu. El grăiește astfel pentru a nu ieși din casă și pentru a-și lăsa pe altă dată munca sa. Trândăvia este cu totul potrivnică firii omenești. Firea omului este făptuitoare. Firea omului caută să se îndeletnicească cu ceva, să lucreze și să zidească. Trândăvia este un semn vădit al strâmbării firii omenești. Că trândăvia este o patimă cumplită se vede limpede din aceea că omul vrednic nu îl pismuiește niciodată pe leneș, în vreme ce leneșul îl pismuiește pe omul harnic. Tot astfel nici omul cumpătat nu îl pismuiește pe bețiv, în vreme ce bețivul îl pismuiește pe omul cumpătat. O, Doamne, cel pururea sârguitor, izbăvește-ne de trândăvia cea întunecată și păcătoasă, prin care ne depărtăm de firea noastră cea întâi zidită, de chipul și asemănarea Ta, o stăpâne a toate. Insuflă întru noi Duhul Tău cel Sfânt, cel pururea lucrător și veselitor.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la minunea amățirii arhiereului Zaharia. Cum Zaharia nu a dat crezare îngerului lui Dumnezeu că pântecele cel bătrân al femeii sale poate zămisli și naște prunc, iar pentru aceasta a rămas mut după cuvântul îngerului. Și să luăm aminte cum și eu sunt ca și lovit de muțenie atunci când nu pot grăi îndeajuns despre minunile lui Dumnezeu pentru puțina mea credință.

0: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii.

Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Continuăm periplul nostru prin Noul Testament și vorbim despre Sfântul Apostol Pavel, cel de dinainte de convertire, când era un persecutor al creștinilor. Nu cunoaștem când și în ce împrejurări s-au cunoscut sau au ajuns față în față tânărul diacon Ștefan și la fel de tânărul fariseu Saul din Tars, temutul său adversar. Știm doar că Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în popor și nimeni nu putea să stea împotriva înțelepciunii și a Duhului cu care el vorbea, după cum aflăm din Faptele Apostolilor, capitolul 6. Știm de asemenea că Saul era foarte mândru de pregătirea sa în ce privește iudaismul, considerându-se în această privință unul dintre fruntașii generației sale, în râvna sa în ce privește apărarea datinilor părintești. Iar râvna sa în ceea ce privește apărarea datinilor părintești era bine cunoscută tuturor. Atât Ștefan cât și Saul erau priviți de instituțiile din mijlocul cărora proveneau ca autentice valori și autorizați reprezentanți ai concepțiilor fundamentale ale bisericii și iudaismului. Conflictul dintre biserică și iudaism, având ca punct de pornire imposibilitatea reprezentanților iudaismului de a accepta divinitatea și mesianitatea lui Iisus, tema centrală a predicii creștine din acea epocă se va manifesta cel puțin în etapa sa inițială la nivelul celor mai tineri și mai importanți reprezentanți ai bisericii și iudaismului. Ștefan și Saul nu sunt decât reprezentanții celor două instituții care se confruntau. Prin Ștefan, biserica creștină își dovedea puterea și vitalitatea sa, făcând demonstrația că nu numai sfinții apostoli care cunoscuseră nemijlocit pe Iisus aveau convingeri creștine și pregătirea necesară spre a propovădui Evanghelia, ci și ucenicilor care le asigurau posteritatea. Această demonstrație, odată făcută prin unii din primii slujitori hirotoniți ai Evangheliei, Ștefan fiind doar unul dintre ei, cârmuitorii poporului iudeu au intrat în derută, cu atât mai mult cu cât forța susținerilor și argumentelor ucenicilor apostolici nu era cu nimic mai prejos față de aceea a învățătorilor lor, sfinții apostoli. Întreaga potrivnicie a iudeilor tradiționaliști față de biserică s-a concentrat asupra tânărului Ștefan, ale cărui convingere și știință creștină îi impresionau și îi înspăimântau în același timp. Este aproape sigur că printre iudeii din sinagoga celor din Cilicia și din Asia, care îl provocau pe Ștefan la discuții în contradictoriu, se afla și Saul din Tarsul Ciliciei, iar faptul că Ștefan obținea de fiecare dată câștig de cauză în susținerea învățăturii evanghelice, argumentele sale fiind acelea ale unui bărbat plin de har și de putere, a fost de natură să atragă vrăjmășia ireconciliabilă a reprezentanților iudaismului, în fruntea cărora se afla însuși Saul din Tars. Ca întotdeauna, cei lipsiți de argumente, dar având de partea lor puterea seculară, au pus în mișcare mecanismul acesteia, inventând în seama lui Ștefan acuzații dintre cele mai grave, pe care au hotărât să le susțină cu martori mincinoși înaintea Sinedriului. Odată pus în operă, acest scenariu întâlnit și în cazul lui Iisus nu putea să ducă decât la condamnarea, la moarte, a aceluia care îi căzuse victimă. Adus cu forța înaintea Sinedriului, Ștefan nu s-a înspăimântat și cu atât mai mult nu a tăgăduit apartenența sa la biserică și nici nu s-a lepădat de învățătura creștină. Dimpotrivă, într-o amplă cuvântare, a prezentat sensul mesianic al evenimentelor principale din istoria Vechiului Testament și a pus în lumină vinovăția iudeilor contemporani, care constă în aceea că, fiind tari în cerbice și netăiați împrejur la inimă și la urechi, s-au rânduit împotriva Duhului Sfânt. Ca și părinții lor, care au prigonit și au ucis pe proroci, adică pe cei ce au vestit mai dinainte sosirea celui drept, ai cărui ucigași s-au făcut cei ce îl judecau pe Ștefan.
a urmat uciderea cu pietra lui Ștefan, afară din cetate. Printre cei ce-l loveau, pe întâiul arhidiacon cu pietre se numărau și martorii mincinoși aduși în Sinedriu. Aceștia și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul, precizează Sfântul Luca, cel din tâi istoric al bisericii. Acest text apără legătura și colaborarea dintre martorii mincinoși și Saul din Tars, implicarea acestuia ca principal vinovat în înscenarea procesului lui Ștefan înaintea Sinedriului. Acesta este motivul pentru care istoricul notează cu exactitate următoarele: și Saul s-a făcut părtaș la uciderea lui Ștefan. Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetul 1. Niciun alt nume nu va mai fi întâlnit în cartea numită Faptele Apostolilor în legătură cu lapidarea lui Ștefan, în afară de acela al lui Saul. Faptul este prin sine însuși grăitor în ce privește măsura în care Saul a participat la săvârșirea acestui prim martiriu creștin. Saul va considera uciderea cu pietra lui Ștefan ca pe propriul succes și ca un început al unei bătălii în fruntea căreia se considera a fi martiriul lui Ștefan, ultimele cuvinte ale acestuia: Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta, care anunță și caracterizează sfințenia, nu au produs nicio impresie asupra tânărului Saul. Dimpotrivă, Saul pustia biserica, intra prin case și, târând pe bărbați și pe femei, îi preda la temniță, suflând amenințare și ucidere împotriva ucenicilor Domnului. Saul însuși era deplin conștient de rodul său de persecutor până la moarte al creștinilor. Cităm: eu am prigonit

0: 9:10.
1: Dar cu toate convingerile sale anticreștine, cu tot zelul său de slujitor al datinilor părintești, Saul nu ar fi putut să acționeze atât de pustiitor împotriva fraților din Ierusalim dacă n-ar fi avut acordul și îndemnul de la arhierei. El însuși mărturisește: pe mulți am închis în temnițe cu puterea pe care o luasem de la arhierei. Faptele Apostolilor, capitolul 26. În momentul de mare dificultate în care se va afla după ce fusese prins la Ierusalim în anul 58, după cea de-a treia călătorie misionară, Sfântul Apostol Pavel îi va lua ca martori pentru crunta dezlănțuire împotriva creștinilor întregul Sinedriu în frunte cu arhiereul, implicându-l și culpabilizându-l definitiv în și pentru aceste grave evenimente ale primelor zile din viața bisericii creștine. Trebuie însă să se observe că în legătură cu martiriul Sfântului Ștefan, autorul Faptelor Apostolilor consemnează nu numai prelungirea persecuției asupra tuturor creștinilor din Biserica Ierusalimului, îl descrie și evenimentul de o excepțională importanță al părăsirii Ierusalimului de acei misionari creștini, care, fiind pregătiți de-a lungul a mai mulți ani de Sfinții Apostoli în cadrul Bisericii din Ierusalim, au folosit acest prilej pentru a parcurge Iudeea, Samaria și Galileea, binevestind cu Cuvântul Evangheliei. Mai mult decât atât, dintre cei ce se risipiseră din cauza tulburării făcute pentru Ștefan, au mers până în Fenicia și în Cipru și în Antiohia și erau unii dintre ei bărbați ciprieni și cireneni, care venind la Antiohia vorbeau și către elini, binevestind pe Domnul Iisus, și mâna Domnului era cu ei și era mare numărul celor care au crezut și s-au întors la Domnul. În concluzie, începutul celei de-a doua etape a propovăduirii Evangheliei, adică întemeierea bisericilor din Iudeea, Samaria și Galileea, ca și cea de-a treia etapă, întemeierea primei biserici în alcătuirea căreia sunt cuprinși și păgâni, cea Antiohiei, stă într-o directă legătură cauzală cu evenimentele legate de martiriul Sfântului Ștefan. Marele dascăl al Bisericii Creștine, Sfântul Ioan Hrisostom, nu ezită să proclame martiriul Sfântului Ștefan drept un eveniment providențial care se încadrează în planul divin al răspândirii adevărului creștin în toată lumea și la toate neamurile până la marginea pământului, dar începând din Ierusalim. Într-o frescă bizantină realizată prin anii 1980-1983, în icoana reprezentând uciderea cu pietre a Sfântului Arhidiacon Ștefan, asupra tânărului Saul, care păzește hainele martorilor mincinoși, reprezentați în timp ce loveau cu pietre, este îndreptat un fascicol luminos coborând din înălțime, un alt fascicol de raze coboară asupra lui Ștefan, reprezentat cu aureolă de sfânt. Pictorul a năzuit, desigur, să atragă atenția totuși asupra viitorului destin creștin al lui Saul și să marcheze pe acela care din crunt persecutor va deveni devotat slujitor al Evangheliei, pentru că, oricum am privit lucrurile, acesta este momentul în care Saul își face apariția în viața și istoria bisericii. Totodată, Saul își asigură prin intransigența sa ucigașă față de creștini un loc de frunte în fața Sinedriului și aprecieri din partea conaționalilor. El devine o stea în ascensiunea iudaismului. Orgoliul său e deplin satisfăcut, întrevăzând la orizont o poziție înaltă în conducerea lui Israel. Saul plusează în direcția persecutării creștinilor. Cităm: și Saul, suflând încă amenințare și ucidere împotriva ucenicilor Domnului, a mers la arhiereu și a cerut de la el scrisori către sinagogile din Damasc, ca, dacă va afla acolo pe vreunii, atât bărbați cât și femei, că merg pe calea aceasta a Evangheliei, să-i aducă legați la Ierusalim. Am încheiat citatul, Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetele 1 și 2. Este vârful unei cariere lipsite de glorie și de frumusețe. Va fi curmată prin intervenția directă și miraculoasă a Mântuitorului, care îi se va arăta înverșunatului vrăjmaș al bisericii pe când se îndrepta spre Damasc pentru a pune în mișcare și în acest oraș planul de nimicire a bisericii prin lovirea celor ce primiseră credința creștină.
2: Yeah.
1: vorbim în cele ce urmează despre convertirea Sfântului Apostol Pavel. Damascul este unul dintre cele mai vechi orașe ale lumii. Existența sa este atestată încă din epoca lui Avram. În epoca apostolică, Damascul era capitala Siriei, aflată sub stăpânire romană din anul 64 înainte de Hristos. Colonia iudaică din acest oraș era numeroasă și puternică. Iosif Flaviu, istoric iudeu, susține în lucrarea sa despre războaiele iudaice faptul că, în timpul lui Nero, în jurul anului 66, au fost uciși 10.000 de iudei în Damasc. În oraș existau numeroase sinagogi. Iudeii se bucurau de o deplină libertate religioasă în epocă, ținând seama că ei sprijiniseră instalarea la Damasc a regelui Nabatean Aretas. Deși se află la o distanță de 25 de kilometri de Ierusalim, comunitatea creștină din Damasc, alcătuită din iudei care primiseră botezul la Ierusalim, unde soseau cu ocazia pelerinajelor prilejuite de marile sărbători iudaice, era, după cum rezultă din Faptele Apostolilor, destul de numeroasă. Acest fapt justifică organizarea de către Saul a grupului destul de numeros de bărbați, care urmau să execute dispozițiile arhiereului privind prinderea și aducerea creștinilor din Damasc în stare de arest la Ierusalim în vederea pedepsirii. E sigur că Saul nu se afla la prima sa experiență în ce privește urmărirea și arestarea creștinilor care locuiau în cetățile din afară, el însuși mărturisește. Îi pedepseam pe creștini adesea prin toate sinagogile și îi sileam să hulească și, mult înfuriindu-mă împotriva lor, îi urmăream până și prin cetățile de din afară. Faptele Apostolilor, capitolul 26, versetul 11. Damascul era un simplu episod al unui plan mai vast de nimicire a comunităților creștine, care, la ceasul când se produc aceste evenimente, erau alcătuite numai din iudei, deoarece păgânilor nu li se propovăduise încă Evanghelia. Acest fapt arată prin el însuși pericolul în care se află biserica, deoarece era pusă sub semnul întrebării însăși existența bisericii. Acest fapt arată prin el însuși pericolul în care se află biserica. Acest fapt dovedește că de departe ținteau prin acțiunile lor cârmuitorii din Ierusalim, pentru că este de la sine înțeles că toate acțiunile fanaticului fariseu, care era Saul din Tars, pornite împotriva creștinilor, aveau încuviințarea Sinedrului de la Ierusalim. Dar trebuie să se rețină că, de fiecare dată, inițiativa organizării persecuțiilor împotriva creștinilor, ca și punerea în lucrare a acestora, i-a revenit lui Saul. În aceste circumstanțe se produce cea dintâi intervenție directă și personală a lui Iisus în destinul istoric al bisericii prin curmarea activității lui Saul de persecutor al creștinilor. Avem în vedere, firește, evenimentul care se produce când Saul călătorea și se apropia de Damasc spre a-i prinde și a-i aduce pe creștini legați la Ierusalim. Sfântul Luca descrie astfel miraculoasa întâmplare. Cităm: dar pe când călătorea el și se apropia de Damasc, o lumină din cer, ca un fulger, l-a învăluit deodată pe Saul și, căzând la pământ, a auzit un glas zicându-i: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Iar el a răspuns: cine ești, Doamne? Și Domnul a zis: eu sunt Iisus, pe care tu îl prigonești. Greu ți este să izbești cu piciorul în țepușă. Și el, tremurând și înspăimântat fiind, a zis: Doamne, ce voiești să fac? Iar Domnul i-a răspuns: ridică-te, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Istorisind lui Irod Agripa al doilea, rege al tetrarhiei lui Filip și al Abilenei, evenimentul de pe drumul Damascului, Sfântul Apostol Pavel completează relatarea de mai sus a Sfântului Luca, aducând precizări privind cuvintele pe care i le-a adresat cu acel prilej Iisus. În această istorisire a Sfântului Apostol Pavel, după remarca „Eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești”, Mântuitorul precizează: ridică-te și stai pe picioarele tale, căci spre aceasta m-am arătat ție, ca să te rânduiesc slujitor și martor și al celor ce ai văzut și al celor întru care mă voi arăta ție, alegându-te pe tine din popor și din neamurile la care te trimit, să le deschizi ochii ca să se întoarcă de la întuneric la lumină și de la stăpânirea lui Satan la Dumnezeu, ca să ia iertarea păcatelor și parte cu cei ce s-au sfințit prin credință în mine. Impresia produsă asupra tânărului Saul de arătarea lui Iisus pe drumul Damascului a fost copleșitoare și el, tremurând și înspăimântând, a zis: Doamne, ce voiești! Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 6. Din acest moment în care, după cum el însuși afirmă, n-am fost neascultător cerești arătări, viața lui Saul dobândește cu totul alt curs. El nu va mai căuta bunăvoința oamenilor, ci pe aceea a lui Dumnezeu. Dacă aș plăcea încă oamenilor, va mărturisi apostolul neamurilor ceva mai târziu, n-aș fi rob al lui Hristos. Nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine și viața mea de acum în trup o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Singura rațiune de a exista lui Saul devine după convertirea de pe drumul Damascului aceea de a sluji lui Hristos, al cărui rob devine necondiționat. Inițiativa în ce privește consumarea evenimentului de pe drumul Damascului îi aparține în întregime lui Iisus Hristos, care l-a ales pe Saul să-i devină slujitor din pântecele Maicii sale. Convertirea lui Saul a avut loc în anul 36, la puțin timp după martiriul Sfântului Ștefan, într-o epocă în care Sinedriul dispunea de puteri nelimitate în probleme religioase, fapt care îi va permite lui Saul să obțină de la acest for central de conducere iudaică scrisori de aducere în stare de arest a iudeilor convertiți la creștinism de la Damasc. Consecințele evenimentului miraculos produs pe drumul Damascului sunt deosebit de favorabile bisericii creștine. În primul rând, se poate vorbi despre stoparea procesului de persecuție a creștinilor pus în mișcare și condus cu îndârjire de un fanatic al legii mozaice. Acest proces amenința să devină un sistem care punea în primejdie însă și existența bisericii. Pe această bază, se poate vorbi despre o perioadă de liniște și pace pentru biserică după convertirea lui Saul. Acest fapt va îngădui misionarilor creștini pregătiți la Ierusalim, în frunte cu diaconul Filip, să propovăduiască Evanghelia în Iudeea, Samaria și Galileea și chiar dincolo de granițele Palestinei. Autorul Faptelor Apostolilor notează, în legătură cu starea bisericii din epoca imediat următoare convertirii lui Saul, următoarele: deci, biserica, în toată Iudeea și Galileea și Samaria, avea pace, zidindu-se și umblând în frica de Domnul și sporea prin mângâierea Duhului Sfânt. Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 31. Pe de altă parte, prin convertirea lui Saul, biserica va câștiga, chiar dacă acest fapt se va produce în câțiva ani, un mare misionar, care se va adăuga celorlalți 12 apostoli în efortul de răspândire a Evangheliei în întreaga lume. Mai mult decât atât, trebuie să se rețină și să se înțeleagă la justa valoare și în toată profunzimea destinul care este rezervat lui Saul în baza cuvintelor care îi vor fi adresate în mod direct de către Mântuitorul. Spre aceasta m-am arătat ție, ca să te rânduiesc slujitor și martor al celor ce ai văzut și al celor întru care mă voi arăta ție, alegându-te pe tine din popor, dintre iudei și din neamurile la care te trimit. Faptele Apostolilor, capitolul 26, versetele 16 și 17. Pe lângă zelul ardent, posibilitățile intelectuale, profunda seriozitate, capacitatea unei angajări totale și necondiționate într-o slujire încredințată, calități care erau proprii, Saul prezenta și formidabilul avantaj că se trăgea din popor, adică dintre iudei, ca fariseu activ, deci bun cunoscător al Vechiului Testament, cea mai bună călăuză spre Hristos. În același timp însă, Saul se trăgea din neamurile la care urma să fie trimis. Cu alte cuvinte, Saul cunoștea nemijlocit de la fața locului lumea păgână, istoria, credințele și cultura acesteia. Convertirea lui Saul se înscrie în planul divin al propovăduirii Evangheliei la toate neamurile și al mântuirii neamului omenesc. Anania, creștinul fruntaș din Damasc, primul îndrumător spiritual al lui Saul din porunca lui Iisus Hristos, i-a definit acestuia misiunea la care fusese chemat, spunându-i: Dumnezeul părinților noștri te-a ales de mai înainte pe tine ca să cunoști voia lui și să vezi pe cel drept și să auzi glas din gura lui, că martor vei fi lui în fața tuturor oamenilor despre cele ce ai văzut și ai auzit. Faptele Apostolilor, capitolul 22, versetele 14 și 15. Însuși Sfântul Apostol Pavel avea conștiința destinului său special când scrie creștinilor galateni: Dar când a binevoit Dumnezeu, care m-a ales din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său să descopere pe Fiul său întru mine, pentru ca să-l binevestesc la neamuri, îndată nu am primit sfat de la trup și de la sânge. Se știe că și înainte și după aducerea lui Saul la credință s-au produs convertiri spectaculoase cu valoare de prototip, ca, de exemplu, aceea famenului etiopian sau aceea a lui Corneliu și a celor împreună cu el. Dar niciuna dintre aceste convertiri nu a avut o importanță atât de mare pentru răspândirea Evangheliei în epoca începuturilor creștinismului ca aceea a lui Saul din Tars. Dacă se analizează modul în care Saul a fost chemat la slujirea Evangheliei, ca și împrejurările suprafirești care s-a produs acest eveniment din primii ani ai bisericii, nu se poate trage decât concluzia că primirea sa în rândul celor mai importanți misionari creștini este un act al voii și lucrării lui Dumnezeu. Pe de altă parte, condițiile în care s-au produs aceste evenimente nu lasă loc la nicio îndoială în ce privește afirmația că, de fapt, ne aflăm în fața unei autentice chemări la apostolat a lui Saul. Ca întotdeauna când se producea un asemenea eveniment, cel care se afla în centrul său trebuia să-și abandoneze trecutul, familia, profesiunea, averia și orice altă preocupare pentru a se consacra în exclusivitate slujirii lui Hristos. Unor astfel de exigențe li se vor supune și Saul, acceptând chemarea lui Iisus Hristos la slujirea Evangheliei. Este de la sine înțeles că prin aducerea lui Saul în rândul misionarilor creștini, de fapt în rândul sfinților apostoli, cei 12 nu vor abandona îndatorirea ce le revenea prin porunca lui Iisus, mergând învățați toate neamurile. Dimpotrivă, de-abia prin integrarea lui Saul în rândul misionarilor creștini se creează acele condiții ideale pentru răspândirea masivă și sistematică a Evangheliei la păgâni. Saul, devenit apostolul Pavel, va fi deschizătorul de largi drumuri și orizonturi ale evangelizării în lumea păgână, persoana care va crea și va acumula o neprețuită experiență în această lucrare. Aceste acumulări ale misionarului neîntrecut, care a fost apostolul Pavel, vor folosi și celorlalți apostoli ai Domnului pentru a aduce la credința în Iisus Hristos toate neamurile pământului. Toate bisericile întemeiate de Pavel în cele trei călătorii misionare vor deveni baze ale celorlalți apostoli și misionari creștini pentru a extinde până în cele mai îndepărtate colțuri ale Imperiului Roman și dincolo de granițele acestuia propovăduirea Evangheliei. Aceste biserici întemeiate de Pavel vor deveni adevărate prototipuri ale altor biserici întemeiate în lumea păgână de sfinții apostoli și de alți misionari creștini. Doamnelor și domnilor, punem punct ediției de astăzi a emisiunii Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturi. Până la o nouă întâlnire, vă doresc toate cele bune!
0: Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii.

0: Stimați radioascultători, este ora 10, iar noi în continuare vă invităm să audiați emisiunea Laudă suflete al meu pe Domnul.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit, vă spun cu bucurie și de această dată la o nouă întâlnire pe Calea Undelor. Numele meu este Oana Bosga Pintea și în clipele care urmează voi fi gazda dumneavoastră pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Mă bucur să vă am alături și în această zi și bineînțeles vă mulțumesc că ați ales Radio Reîntregirea. Vom deschide emisiunea noastră de astăzi cu o priceasnă închinată Maicii Domnului, o priceasnă pe care vom asculta în interpretarea tinerei Ioana Toma. Această interpretă talentată a fost înzestrată de către Dumnezeu cu o voce suavă care are o căldură aparte și, bineînțeles, prin bunătatea sufletului ei reușește să ne transmită mesajul cântecului religios pe care îl interpretează. Vă invit să o ascultăm, dăruindu-ne prin glasul său priceasna Cine bate în poartă așa de târziu.

Suntem din nou împreună, dragi ascultători, și mergem mai departe cu întâlnirea noastră de astăzi, fiindcă timpul ne mai permite să ne mai bucurăm de frumusețea cântecului religios și vă invit așadar să rămâneți în continuare alături de noi. În momentele următoare vom asculta priceasna Înaintea ta, Iisus iubit, pe care o va interpreta o tânără din județul nostru, originară din localitatea Bistra, pe nume Ioana Cioria. Crescând în munții Apuseni, unde oamenii trăiesc cu o credință vie în sufletele lor, a moștenit dragostea nu doar pentru cântecul popular, ci mai ales pentru Dumnezeu. O admir și mă bucur că, deși este fragedă la vârstă, știe cum să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru toate darurile sale. Mai apoi, cântecul religios ne va călăuzi spre județul Olt, unde ne vom întâlni cu Emilia Dorobanțu, o tânără extrem de talentată, cu un suflet nobil, care trăiește cu frică de Dumnezeu. Astăzi ne vom bucura de glasul său, interpretând priceasna Iartă-mă, iartă-mă, Doamne. Vă invit să le ascultăm!

Dragi ascultători, am revenit și vă propun să rămâneți în continuare alături de noi, fiindcă încet, încet ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Se pare că timpul nu este cel mai bun prieten al nostru, fiindcă de fiecare dată se scurge foarte repede, iar cântecul religios mă face să cred că toate aceste minute petrecute cu dumneavoastră sunt de fapt doar câteva secunde. Cel mai important lucru este că, deși nu avem foarte mult timp la dispoziție, să rămâneți în fiecare zi cu câte un mesaj cules din cântecele religioase pe care vi le dăruiesc spre ascultare. Așadar, dragii mei, ultima priceasnă pe care vom asculta astăzi ne va fi interpretată de un om ales și slujitor al Domnului, de părintele Ovidiu Marțiș. Dorul este tovarășul de drum în această viață pentru fiecare dintre noi, însă cel mai puternic și mai fierbinte dor pe care ar trebui să-l avem fiecare este dorul de Dumnezeu. El ne îndeamnă să ne rugăm, El ne îndeamnă să mergem la Sfânta Biserică și, bineînțeles, să trăim în fiecare zi cu și pentru Hristos. Vă invit să ascultăm priceasna "Un singur dor mai am și eu". Acum eu vă las cu gândurile mele bune și nu uitați că mâine de la aceeași oră vă aștept pe frecvențele Radio Reîntregirea să ne îmbogățim sufletele prin frumusețea pricesnelor și să înălțăm Domnului cântece de slavă.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Program de furnizare a apei stabilit în mai multe localități din Alba. Mai multe indicatoare rutiere către Transapuseana vor fi amplasate în puncte strategice din Alba. Și epicentrul gastronomiei transilvanene s-a mutat la Târgu Mureș. Furnizarea apei va fi raționalizată în mai multe localități din Alba pentru refacerea rezervelor de apă din rezervoarele de înmagazinare. Vor fi afectați locuitorii din comuna Berghin, mai exact din satele Berghin, Ghirbom, Henic și Straja, dar și cei din comuna Ohaba. Apa va fi furnizată doar între orele 18:22 și între 5 și 9 dimineața. Decizia a fost luată de compania de apă împreună cu primăriile din cele două comune după ce s-a înregistrat un consum crescut în ultimele zile, apa fiind folosită cel mai probabil pentru agricultură. Compania de apă transmite faptul că la solicitarea primăriilor pot fi amplasate rezervoare mobile de apă potabilă în localitățile afectate. Mai multe indicatoare rutiere care să îndrume șoferii către Transapuseana urmează să fie amplasate în câteva puncte strategice din județul Alba. Printre acestea se numără nodurile rutiere de pe autostrada A10 Sebeș-Turda din zona Aiud, în sensurile giratorii din municipiul Aiud, la începutul traseului Transapuseana, în Aiudul de Sus, Bucium-Cerbu, Ponor, Râmeț, Teiuș și Sălciua. Acestea vor fi realizate pe fundal maro, specific obiectivelor turistice. Prin acest demers, autoritățile județene urmăresc creșterea vizibilității acestui drum, consolidarea identității turistice a traseului și facilitarea accesului vizitatorilor către unul din cele mai atractive drumuri panoramice din Munții Apuseni. După mai multe ediții de succes desfășurate în locații precum Ghimeș, Salina Pride, Castelul de la Gilău sau chiar Budapesta, festivalul Taste of Transylvania a ajuns în weekendul trecut și în cetatea Târgu Mureș. Festivalul își propune să promoveze tradițiile culinare din Ardeal și să ofere o platformă unde profesioniștii din Horeca pot schimba idei. Printre atracțiile principale ale evenimentului s-a numărat programul Joy Cooking, unde bucătari consacrați au gătit alături de gospodine locale, reinterpretând rețete tradiționale transilvanene. Atmosfera a fost completată de concerte și activități pentru familie. Încheiem cu datele meteo. În Transilvania, astăzi, ploile apar în mai multe reprize și vin cu tunete, fulgere și vânt intens. Acestea se vor înregistra în special în Carpații Meridionali și în Apuseni, însă vor fi averse pe arii restrânse și în restul teritoriului. Nu lipsesc perioadele cu soare, iar după prânz se ating 31 de grade în vestul provinciei. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 25 de grade la Alba Iulia și Sebeș, 24 la Târgu Mureș, Blaj și Sărmașu, 22 la Târnăveni, iar la Câmpeni sunt acum 21 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!
1: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0.

0: începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: SCM Viva Construcțiile, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
2: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
4: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Glasul Evangheliei. Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Matei, capitolul 11, versetele de la 2 la 15. În vremea aceea, auzind Ioan în închisoare despre faptele lui Hristos, a trimis pe doi dintre ucenicii săi ca să-l întrebe: Tu ești cel ce vine sau să așteptăm pe altul? Și Iisus, răspunzând, le-a zis: Mergeți și spuneți lui Ioan cele ce auziți și vedeți. Orbii își capătă vederea și șchiopii umblă, leproșii se curățesc și surzii aud, morții înviază și săracilor li se binevestește. Și fericit este acela care nu se va sminti în privința mea. După plecarea acestora, Iisus a început să vorbească mulțimilor despre Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în pustie? Oare trestie clătinată de vânt? Dar de ce ați ieșit? Să vedeți un om îmbrăcat în haine moi? Iată, cei ce poartă haine moi sunt în casele regilor. Atunci, de ce ați ieșit? Să vedeți un proroc? Da, zic vouă, și mai mult decât un proroc. El este acela despre care s-a scris: Iată, eu trimit înaintea feței tale pe îngerul meu, care va pregăti calea ta înaintea ta. Adevărat, zic vouă, nu s-a ridicat între cei născuți din femei unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia prin străduință și cei ce se silesc pun mâna pe ea. Toți prorocii și legea au prorocit până la Ioan și, dacă voiți să înțelegeți, el este Ilie, cel ce va să vină. Cine are urechi de auzit, să audă. În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
1: Cine are urechi de auzit, să audă. Cu aceste cuvinte, Domnul nostru Iisus Hristos încheie pericopa evanghelică din această zi. Ucenicii Sfântului Ioan Botezătorul au venit la Mântuitorul să-l întrebe dacă el este Mesia, cel prezis de prorocii din Vechiul Testament. Domnul Hristos le-a dat un răspuns indirect. Le-a îndreptat privirile spre faptele săvârșite de el. Orbii vedeau, șchiopii umblau, leproșii se curățau, surzii auzeau, morții înviau, iar săracilor li se binevestea. Pentru toate acestea, Domnul Hristos nu mai putea fi considerat un om oarecare, un învățător din acele timpuri. Om era, însă lucra ca Dumnezeu. Dumnezeu era, dar pentru oameni se smerea. Prin cuvinte mângâia, prin cuvinte vindeca, prin cuvinte făcea ucenici, prin cuvinte alunga puterea morții și a demonilor. Noi ce dorim să auzim despre Domnul Hristos și învățătura sa? Mai suntem dispuși să-i ascultăm poruncile și să le împlinim? Ne-am deprins doar a vorbi despre Hristos și nu cu Hristos. Frumos se spune, cel mai lung drum este cel de la ureche la inimă. Multe auzim, multe vedem, însă nu toate ne sunt de folos. Ne trebuie ceva maturitate pentru a putea discerne și alege între cele utile și cele de prisos. Ne zgândărim auzul cu tot felul de lucruri nefolositoare și degradante. Binele nu face zgomot și zgomotul nu face bine. Mântuitorul nu ofensează prin cuvintele sale pe nimeni, doar stă la ușa sufletelor noastre și bate foarte discret. Părintele Dumitru Stăniloae ne spune: Mântuirea noastră se lucrează în spațiul dintre grăirea lui Dumnezeu, adică acea chemare care ne-o adresează Părintele Ceresc și răspunsul nostru.
0: Glasul Evangheliei.
2: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: stimații radioascultători, în continuare vă invităm să audiați rubrica Harfa psalmistului David.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 145. Suflete al meu, zic ție, laudă pe Dumnezeu. Eu pe Domnul lăuda voi toată viața mea, mereu. Cu iubire către Domnul Dumnezeul meu preasfânt voi cânta cât timp va ține viețuirea mi pe pământ. Nu nădăjduiți în oameni, în cei mari n-aveți temei, că nu vine mântuirea niciodată de la ei. Când prin moarte fiecare dintre ei va fi înfrânt, duhul iese, iar pământul se va întoarce în pământ. Și în chiar ziua când pământul soarbe pumnul humii sale, vor pieri cum piere fumul punerile lui la cale. Fericit e acela care cheamă într-ajutor mereu doar pe Dumnezeul slavei, pe unicul Dumnezeu. Fericit peste măsură este pururea acel ce pe Dumnezeul cheamă și nădăjduiește în el. Fiindcă Dumnezeul milei, el, unicul, el preasfântul, a făcut cu a lui mână cerurile și pământul, mările adânci și late, după cum și toate cele câte nasc și pierd de viacuri, câte se găsesc în ele. El păzește adevărul prin a viacurilor ceață, dă dreptate celor care sunt năpăstuiți în viață, celor slabi, celor în zdrențe, la orfani și la vădană, iar flămânzilor de viacuri numai Domnul le dă hrană. Dumnezeu sfărâmă lanțul celor fără nicio vină, pe căzuți el îi ridică, orbilor le dă lumină. Pe cei drepți el îi iubește, la pribegii fără de rază, Dumnezeu le arată calea și le stă de-a pururi pază. Văduvele și săracii au în Domnul sprijin sfânt, iar cel păcătos de Domnul e de-a pururea înfrânt. Dumnezeu împărății va în vecii vecilor mereu și din neam în neam, Sioane, va fi ție Dumnezeu. Psalmul 146. Lăudați mereu pe Domnul, că să-l preamărim e bine, e plăcut și întotdeauna să-i dăm slavă se cuvine. Va zidi Ierusalimul iarăși Dumnezeu și el iar va aduna pribegii neamului lui Israel. El aduce alinare inimii ce sângerează și tămăduiește rana prin a milei sale rază. Stelele ce scânteiază peste pământeana lume, el le știe după număr și la toate le dă nume. Mare e și prea puternic milostivul lumii tată, iar a lui înțelepciune pururea-i nemăsurată. Pe smeriții săi înalță Dumnezeul nostru sfânt, iar pe păcătoși îi frânge însă până la pământ. De adâncă mulțumire cântați Domnului cântare, cântați Domnului cu toții din lăute și chitare, fiindcă el îmbracă cerul cu norii negri plini de apă, el pământului dă ploaie și pământul se adapă. Face iarba să răsară pe toți munții și pe șesuri, vorbind oamenilor veșnic în atâtea înțelesuri. Dobitoacelor dă hrană, pui corbului când plânsul înspre dânsul își ridică, primesc hrană de la dânsul. El nu cată la puterea calului sub călător, nici la omul care are sprinteneală de picior, ci cu drag privește Domnul la toți cei care îl cheamă, au în mila lui nădejde și de Dumnezeu au teamă.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din

0: Stimați radioascultători, ora 11 aduce în undă rubrica de știri și actualități religioase realizată astăzi de colegul nostru Claudiu Popa.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la rubrica Actualitatea religioasă, sunt Claudiu Popa, iată titlurile orei. Luni 29 iunie va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia la Mănăstirea Râmeț, tabere de vară pentru adolescenți organizate la așezămintele monahale de la Găbud și vârful Oașa Mare și în luna iulie Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia va organiza sesiunea de vară a admiterii pentru programele de licență și masterat. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Cu binecuvântarea preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în ziua de 29 iunie de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii spirituale ai Mănăstirii Râmeț, va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Domitie cel Milostiv. Acest moment deosebit reprezintă o mare binecuvântare pentru Arhiepiscopia Alba Iuliei, pentru obștea Mănăstirii Râmeț și pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română, aducând în lumină exemplul unei vieți trăite în credință, rugăciune, jertfelnicie și sfințenie, precum și lucrarea Harului lui Dumnezeu în sânul familiei creștine. Cu acest prilej, Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iuliei, în colaborare cu Mănăstirea Sfinții Apostol Petru și Pavel de la Râmeț, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu, organizează în perioada 25-29 iunie o serie de manifestări liturgice, duhovnice, cești și culturale închinate acestei sfinte cuvioase. În seara zilei de joi 25 iunie de la ora 18 va fi oficiată slujba de binecuvântare a plăcii comemorative ce va fi așezată la mormântul Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Domitie cel Milostiv. Vineri 26 iunie de la ora 19 va avea loc lansarea cărții Maternitatea Sfințitoare, Sfânta Cuvioasă Filotimia, mama Sfântului Cuvios Domitie cel Milostiv de la Râmeț. Volumul este semnat de Părintele conferențiar universitar dr. Oliviu Botoi, consilier cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei. În cursul zilei de sâmbătă, 27 iunie, vor fi așezate cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Filotimia în Biserica Mare a Mănăstirii Râmeț. Seara de la ora 18 va fi săvârșită slujba privegherii. Duminică 28 iunie, în ajunul prăznuirii Sfinților Apostol Petru și Pavel, ocrotitorii spirituale ai Mănăstirii Râmeț, va avea loc slujba privegherii, de asemenea tot de la ora 18. Luni 29 iunie va fi o zi deosebită pentru obștea Mănăstirii Râmeț și pentru întreaga eparhie. Proclamarea locală a canonizării va reuni un numeros sobor de arhierei, preoți și diaconi care vor spori prin slujire și cuvânt frumusețea duhovnicească a evenimentului. La ora 8 va avea loc întâmpinarea soborului de arhierei care vor participa la proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, urmând ca de la ora 9 să fie oficiată Sfânta și Dumnezeu Sfânta liturghie. Ceremonia proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Domitie cel Milostiv de la Râmeț, va avea loc cu începere de la ora 12. Mai multe detalii privind programul evenimentelor din perioada 25-29 iunie sunt disponibile pe site-ul reintregirea.ro. În perioada vacanței de vară, Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iuliei, Mănăstirea Oașa, Schitul Sfântului Ioan Evanghelistul de la Găbud și Schitul Sfântul Gheorghe Pelerinul de pe vârful Oașa Mare organizează mai multe serii de tabere dedicate adolescenților cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani. Este vorba despre două tabere dedicate băieților derulate în perioada 29 iunie, 5 iulie și 6 iulie, 12 iulie la Schitul Sfântului Ioan Evanghelistul de la Găbud, respectiv o tabără de fete programată în intervalul 6-12 iulie la Schitul Sfântul Gheorghe Pelerinul de pe vârful Oașa Mare. În cadrul evenimentelor, tinerii au ocazia de a descoperi noi perspective asupra vieții duhovnicești prin integrarea în programul de viață al așezămintelor monahale. Programul unei zile de tabără presupune participarea la Sfânta Liturghie, începând cu ora 6:30 la activitățile gospodărești ale mănăstirii mănăstirii, ascultări, drumeții, jocuri interactive, participare la conferințe și seri de dialog pe teme de actualitate cu diferiți invitați, precum și jocuri sportive. Interesant este faptul că organizatorii propun tinerilor câteva zile în care aceștia să împuțineze timpul petrecut pe telefoane, bucurându-se mai mult de natură și de comuniunea reală cu ceilalți participanți. Ca de fiecare dată, cazarea și cele trei mese zilnice sunt asigurate de așezămintele monahale în care se derulează taberele, respectiv schitul Sfântul Ioan Evanghelistul de la Găbud și schitul Sfântul Gheorghe Pelerinul de pe vârful Oașa Mare. Participanților le revine doar obligația de a ajunge la locațiile în care se derulează taberele, însă organizatorii vor oferi informații practice privind opțiunile de transport și vor facilita legătura între participanții din această zonă pentru a face călătoria mai ușoară și mai sigură. Înscrierea la cele trei tabere este încă deschisă prin intermediul unui formular online disponibil pe pagina de Facebook Tabăra de Adolescenți. Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia va organiza în luna iulie sesiunea de vară a admiterii pentru programele de licență și masterat. Oferta educațională a Facultății de Teologie Ortodoxă este una variată, cuprinzând patru programe de licență: Teologie Ortodoxă Pastorală, Muzică Religioasă, Artă Sacră și Cinematografie, Fotografie, Media. Absolvenții de liceu vor avea ocazia de a studia într-un mediu academic de prestigiu, unde tradiția se împletește armonios cu educația modernă. În ceea ce privește studiile de master, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cetatea Marii Uniri propune tinerilor patru programe: teologie comparată, mediere interculturală și interreligioasă, muzică religioasă și folclor muzical și arta mozaicului bizantin. Astfel, tinerii vor avea oportunitatea de a explora teologia comparată, să se implice în dialogul intercultural și interreligios, să studieze folclorul muzical religios și să deprindă arta mozaicului bizantin, beneficiind de numeroase oportunități de dezvoltare personală și profesională. Calendarul sesiunii de vară a admiterii la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia este următorul: 6-16 iulie depunerea dosarelor, 17 iulie interviul motivațional, 18 iulie afișarea rezultatelor, 20-24 iulie înmatricularea candidaților. Mai multe detalii privind admiterea la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia sunt disponibile pe site-ul fto.ro sau pe paginile oficiale de socializare ale Instituției de Învățământ Teologic Universitar. Doamnelor și domnilor, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.
2: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton: o fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740 270 658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
9: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
1: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
4: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

Stimați radioascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a radioprogramului special cu dedicații de muzică populară. Tuturor sărbătoriților le dorim multă sănătate, fericire și binecuvântare. Așteptăm cadourile dumneavoastră muzicale la numărul de telefon 0258 31000, iar dumneavoastră tuturor vă dorim audiție plăcută în continuare.

Stimați ieri ascultători, un cadou muzical se îndreaptă către Elena Solomon din Teiuș, din partea Felicia Pontur Albaiulia. Multă sănătate, fericire, binecuvântare, împreună cu mesajul tradițional de la mulți ani.

Stimați radioascultători, un alt cadou muzical se îndreaptă către Bondor Teodor din partea vecinilor Sava Floare și Petria cu ocazia împlinirii unei frumoase vârste. Multă sănătate, fericire, binecuvântare, Dumnezeu să-i poarte de grijă și în același timp tradiționalul mesaj de la mulți ani din partea vecinilor.

0: Stimați radioascultători, am ajuns și la finalul ediției de astăzi, arătă programului cu dedicații de muzică populară. Tuturor sărbătoriților le dorim încă o dată fericire, multă binecuvântare, sănătate și împlinirea tuturor dorințelor de bine. Iar pe dumneavoastră vă invităm să ne rămâneți alături în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.
1: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
7: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
6: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
7: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
6: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic, și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
8: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
9: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
10: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
11: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
12: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
13: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
14: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, iată titlurile orei. Unitățile de alimentație publică luate în vizor de inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare, locuitorii de pe două străzi din Zlatna rămân fără apă potabilă mâine și orașul Iernut se integrează în rețeaua de mobilitate a regiunii centru. Odată cu începerea vacanței elevilor și a perioadei de concedii, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Alba a intensificat controlele la unitățile de alimentație publică și din industria alimentară. Sunt luate în vizor săli de evenimente, restaurante, cantine, grădinițe de vară, tabere de școală și pensiuni turistice cu bloc alimentar. O atenție deosebită va fi acordată zonelor turistice în condițiile creșterii afluxului de persoane și implicit ale intensificării activităților de comercializare, preparare și servire a alimentelor. Aceste acțiuni tematice se derulează în lunile iunie, iulie, august și septembrie. Locuitorii de pe străzile Doinei și Muncii din orașul Zlatna vor rămâne mâine, 23 iunie, fără apă potabilă. În intervalul orar 8-16 anunță compania de apă. Sistarea este necesară pentru a putea fi efectuate lucrări în vederea contorizării apei potabile din stațiile de pompare de apă de pe cele două străzi. Consumatorii sunt rugați și îndemnați să-și asigure rezervele de apă necesară pe durata întreruperii. La reluarea furnizării apei potabile este posibil să apară depășirea ale parametrului turbiditate, iar în acest caz clienții sunt îndemnați să utilizeze apa doar în scopuri menajere. Autoritățile publice din orașul Iernut, județul Mureș, au luat decizia de a înființa Serviciul Public de Transport Local, respectiv constituirea bazei materiale a acestuia. În acest sens, au semnat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru un contract de finanțare valoare de peste 14,5 milioane de lei. Vor fi cumpărate două autobuze electrice și două stații de încărcare lentă, ce vor fi amplasate în autobaza ce urmează să fie construită prin aceeași investiție. De asemenea, vor fi amenajate 8 stații de transport public dotate cu sistem de supraveghere video, mobilier urban, panouri solare și afișaj static al orarului, amplasate în principalele puncte din oraș și în satele componente. Datele meteo acum, astăzi în Transilvania, vremea va fi călduroasă cu temperaturi specifice perioadei din calendar. În a doua parte a zilei sunt posibile ploi însemnate cantitativ, dar și la munte, dar și averse sporadice în rest. La deal și la munte, vântul va avea intensificări însemnate și va fi însoțit de averse. Maximele din termometre vor ajunge chiar la 31 de grade Celsius în vestul Transilvaniei. Potrivit ANM, acum sunt 25 de grade la Târnăveni, 27 la Câmpen Blaj și Târgu Mureș, iar la Albelea și Sebeș sunt 29 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, Mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, Izvorătorul de Mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la Centrul de Pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând.

0: 0764317270.
1: Ascultător dăruitor, împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: În continuare, stimați răscultători, vă invităm să audiați rubrica Leacuri din Grădina Maicii Domnului.
2: Leacuri din Grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. De această dată am ales să vorbim despre proprietățile, beneficiile, dar și modul de utilizare al unei legume bine cunoscute și foarte des utilizată în bucătăria tradițională românească. Este vorba de varza albă. Această legumă prezintă numeroase efecte pozitive asupra sănătății și poate fi consumată atât în stare crudă, în salate, cât și gătită, fără să-și piardă calitățile nutritive. În lume, există peste 400 de soiuri de varză care diferă prin formă, dimensiune și culoare. Varză verde, albă, roșie, mov și așa mai departe. Însă, cea mai cunoscută și mai consumată este varza de culoare verde deschis, care poate fi găsită la orice supermarket sau piață, este avantajoasă din punct de vedere al prețului și poate fi preparată în numeroase rețete, de la banală salată de varză, la elaboratele rețete de varză călită cu afumătură, chifteluțe delicioase de varză cu gris, ciorbă de varză sau minunata plăcintă cu varză și dovlecei. În afară faptului că este folosită în bucătărie în atâtea moduri, varza mai prezintă și alte avantaje, de această dată asupra sănătății. Varza este o legumă bogată în fitonutrienți și vitamine precum A, C și K, antioxidanți naturali care previn apariția cancerului și a bolilor de inimă prin neutralizarea radicalilor liberi. Are foarte multe fibre, drept urmare previne apariția constipației și promovează un tranzit intestinal sănătos. Sucul de varză este indicat în tratamentul ulcerului pentru că are proprietăți alcaline și o substanță numită glutamină care ajută la reducerea inflamației mucoasei stomacale. Acidul folic din varză este excelent pentru femeile însărcinate, care au nevoie de acest compus pentru a feri nou-născutul de malformații congenitale. Frunzele de varză, ușor înmuiate în apă călduță, pot fi aplicate pe piele. Acestea au efecte anti-inflamatorii și eliberează substanțe care ameliorează senzația de durere. De asemenea, frunzele de varză mai pot fi aplicate și pe articulații dureroase. Varza conține vitamina C, care întărește sistemul imunitar și ne ferește de răceli. De asemenea, este o sursă importantă de beta-caroten, care protejează de vederea de afecțiunile apărute odată cu înaintarea în vârstă, inclusiv cataracta. Varza este o alegere excelentă dacă ești la dietă pentru că are foarte puține calorii și este delicioasă. Varza roșie poate reduce riscul bolilor bătrâneții, cum este boala Alzheimer, datorită antioxidanților și vitaminei K, care ajută la prevenirea depunerilor de colesterol pe vasele de sânge, inclusiv cele din creier. Pielea arată mai bine, mai fresh și mai luminoasă dacă mâncăm varză. Tot datorită antioxidanților care ne protejează de acțiunea nocivă, a razelor ultraviolete și a altor factori de mediu care ne pot afecta stratul superior al dermului. Consumul regulat de varză are efect anticancerigen, datorită antocianilor. Un studiu desfășurat în China arată că un consum zilnic de legume crucifere, precum varza, broccoli, conopida sau varza de Bruxelles, este asociat cu un risc mult mai mic de cancer la sân. Varza conține acid lactic, cunoscut pentru efectul său pozitiv asupra musculaturii. Pentru persoanele care suferă de probleme cu tiroida, consumul de varză este contraindicat, deoarece poate interfera cu nivelul de iod din organism și poate agrava boala. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată ne ajungi la finalul rubricii dedicate plantelor medicinale. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până la o nouă reauzire, vă doresc toate cele bune. Pe curând!

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

stimații radioascultători, o altă sarcină a legăturii conjugale este depășirea singurătății. Omului este greu, nu este bine să fie singur. Dezbinarea dintre oameni, izolarea, constituie un simptom îngrijorător al vremii noastre. Familia este o biruință asupra dezbinării. Statul care constă din familia armonioasă este puternic și acest lucru ne lipsește foarte mult acum. Atunci când omul nu este singur, atunci când are o familie armonioasă, își va iubi și patria, nu va fi nepăsător față de probleme ei. Omul de familie va lucra pentru bunăstarea patriei sale, o va păzi, fiindcă în ea vor trăi copiii și nepoții lui. Societatea alcătuită din oameni singuri este fragilă. Cel singur nu este legat de nimic, nu se simte bine în țara lui. Pleacă în alta unde o va putea duce mai bine. Din nefericire, problema principală nu constă însă nici măcar în faptul că acum se întemeiază foarte puține familii și mulți preferă singurătatea, ci în acela că oamenii rămân singuri chiar și după ce și-au întemeiat o familie. Este vorba de așa numita singurătate psihologică atunci când oamenii trăiesc împreună, dar nu simt unul față de celălalt atașament, dragoste și înrudire sufletească. Și tocmai această singurătate a devenit în lumea contemporană, după părerea psihologilor, o adevărată epidemie.

Ivan Ilin scria: fără dragoste vie, oamenii seamănă cu țărâna moartă, însă prietenia adevărată sfărâm această singurătate, o depășește și îl eliberează pe om ca să poată ajunge la dragostea vie și creatoare. Prietenia adevărată, dacă oamenii ar ști să o prețuiască și să o întărească, pe lume este o singură putere capabilă să depășească singurătatea omului. Această putere e dragostea.

câteva minute, dragilor ascultători, rămase până la Radio Jurnalul Radio România Actualități de la ora 13. Până atunci, continuăm cu muzică din repertoriul românesc la Radio Reîntregirea.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. În Parlament au început audierile miniștrilor propuși în guvernul Veștea. Plenul pentru dezbatere și vot este prevăzut de la ora 21:30. În Marea Britanie, premierul Keir Starmer a demisionat după ce partidul laburist a pierdut la alegerile locale de săptămâna trecută sute de posturi de consilieri. Cod galben de furtuni în Banat, Crișana, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-vestul Munteniei pe parcursul zilei de astăzi. Meteorologii au emis un cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat în Maramureș, nordul și centrul Transilvaniei, nord-estul Moldovei, sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. 28 de grade Celsius acum în București și 758 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Miniștrii propuși în cabinetul Veștea sunt audiați în Parlament în comisiile de specialitate care emit avize consultative pentru fiecare candidat. Audierile au început în urmă cu o oră și vor dura până diseară, votul final în plenul comun fiind programat la 21:30. Pentru ca guvernul Veștea să fie învestit, sunt necesare 233 de voturi favorabile. Printre primii miniștri audiați se numără Florin Barbu la Agricultură, Bogdan Ivan la Energie și Romeo Lungu la Ministerul Dezvoltării, fiecare având alocată o oră și jumătate pentru a-și prezenta prioritățile și a răspunde întrebărilor formulate de senatori și deputați. Suntem acum în direct cu redactorul nostru Alina Stănuță, care ne oferă noi informații din Parlament. Bună ziua, Alina!
2: Bună ziua! Ministrul desemnat pentru portofoliul dezvoltării, Romeo Lungu, a prezentat în cadrul audierii din comisiile de specialitate principalele direcții din mandatul său. Prima sa prioritate este implementarea proiectelor din PNRR, iar o altă prioritate o reprezintă reforma administrativă. Acesta a afirmat că măsurile propuse anterior nu au produs efectele așteptate, arătând că administrațiile locale nu au redus numărul de angajați, iar în unele cazuri există chiar nevoia de personal suplimentar. Romeo Lungu.
3: Prioritatea numărul 1 este PNRR-ul. În prima zi în care voi fi investit, voi avea discuția cu domnul ministru Ceche și cu specialiștii din minister pentru a determina stadiul exact al PNRR. La finalul lunii iunie se închid jaloanele din PNRR, mai sunt aproximativ 40 de zile. A doua prioritate, reforma administrativă. Adevărata reformă pe care noi o putem face acum poate fi făcută prin reorganizarea proprie a fiecărei instituții.
2: Candidatul pentru funcția de ministru al Agriculturii, Florin Barbu, spunea în comisiile de specialitate că domeniul pe care îl va conduce are trei paliere importante: vegetal, zootehnie și industria alimentară. Acesta dă asigurări că va susține la Bruxelles economia românească și anunță că va lansa în România un nou program de credit pentru fermieri. Florin Barbu.
4: Am constituit extrabugetar, la nivelul Ministerului Agriculturii, un fond. În momentul de față sunt peste 800 de milioane de lei, fără a afecta deficitul bugetar din România, iar începând de săptămâna viitoare vom lansa un nou credit cu dobândă fixă de 1,95, iar tot ceea ce înseamnă robor, tot ceea ce înseamnă garanții, vor fi achitate din acest cont extrabugetar.
2: Potrivit deciziei Parlamentului, audierile se vor desfășura pe tot parcursul zilei până diseară, iar la ora 21:30 este programată ședința comună a legislativului pentru votul de investitură. Premierul desemnat Adrian Veștea a prezentat lista de miniștri, din care fac parte 10 socialdemocrați, dar și 5 independenți și susținători ai acestuia. Deocamdată acestea au fost informațiile, vom reveni.
1: Mulțumim, Alina Stănuță. Specialiștii prognozează pentru acest an o creștere nesemnificativă a economiei românești, în timp ce prețurile vor continua să se majoreze pe fondul crizelor politice interne și internaționale. Despre presiunile acestui fenomen denumit stagflație asupra economiei românești, soluții de redresare și tendințele acesteia pe termen scurt și mediu a vorbit în cadrul apelului matinal de la Radio România Actualități specialistul în finanțe comportamentale, profesor dr. Adrian Mitroi.
5: Suntem în partea a doua a stagflației, care înseamnă o creștere economică foarte mică, asta o vedem și o simțim, combinată și cu o inflație foarte mare. Și dacă pe poziunea de creștere economică nu prea avem ce face, suntem mai degrabă spectatori la competiția internațională pe resurse, care este teribilă acum, pentru celălalt aspect, cel care ține de noi, mi se pare că nu doar că avem un an agricol foarte bun, care va ajuta la procesul de ieșire din această stagflație, Adică, dacă nu avem creștere economică, măcar să vedem o corecție a inflației care ne deranjează pe toți și care impune și niște dobânzi foarte mari, de exemplu. Statul trebuie să găsească soluțiile și să se concentreze pe investiții, productivitate, controlul cheltuielilor, eficiență, reforma administrativă. Mă aștept la o perioadă de câteva luni, cel puțin, în care o să mai stăm în această incertitudine, dar am ieșit, cred că, din perioada de stagflație acum și ne ajută și contextul internațional.
1: Pentru prima dată în ultimii ani, dificultățile economice și financiare au determinat o reducere a volumului de produse alimentare care alcătuiesc coșul zilnic al populației. Estimările comercianților vorbesc despre o micșorare cu peste 3% a volumelor de vânzări, însoțită de asemenea de o modificare a comportamentului de consum orientat acum preponderent către produse mai ieftine. Gabriel Sava relatează.
0: Creșterea generalizată a prețurilor, care a dus la scăderea puterii de cumpărare, determină un fenomen îngrijorător în rândul multor români, și anume reducerea cheltuielilor pentru produsele alimentare, considerate esențiale pentru traiul de zi cu zi.
6: Ce observăm inedit, ca să zic, în perioada asta, e prima dată când scad produsele alimentare. Clienții prima dată renunță la vacanțe, la excursii, la fashion, la haine, după care renunță la produsele discreționare, n-au nevoie de ele, cele care sunt cumpărate la impuls, după care renunță la cosmetice, detergenți, dar în momentul în care ajung să renunțe la mâncare și să taie din aliment, e destul de grav.
0: A explicat Feliciu Paraschiv, proprietar al unei rețele de supermarketuri și vicepreședinte al Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România. Situația este confirmată și de clienți, mai ales cei din categoriile cu venituri limitate, cum ar fi pensionarii.
7: Nivelul scăzut de trai, cred că cumpăr mai puțin, da. Mai mult oferte.
8: Păi cumpărăm după buget. Dacă altul are pensia mai mare, își mai permite. Care e cu pensia mai mică, să mai uită și la prețuri, ia mai puțin.
0: Pentru a se adapta acestei noi situații, comercianții încearcă să mențină prețurile produselor alimentare de bază la un nivel accesibil pentru toate categoriile de clienți.
1: Ora 13:07, ascultați Radio Jurnalul, continuăm știrile. Europa se va confrunta săptămâna aceasta cu un nou val de căldură mai accentuat. Acesta va determina numeroase țări să ia o serie de măsuri, precum închiderea școlilor în Franța sau anularea unor trenuri în Belgia. Este al doilea val de caniculă care lovește Europa de vest în mai puțin de o lună. În Franța, jumătate din țară a fost plasată în alertă roșie, adică nivelul maxim. Au fost luate o serie de măsuri pentru limitarea efectelor căldurii pentru muncitori, în special din construcții și din unitățile de învățământ. Și în Spania vor fi temperaturi foarte ridicate pentru această perioadă, care pot ajunge la 45 de grade până miercuri. În Belgia, săptămâna aceasta ar putea fi cea mai călduroasă înregistrată vreodată în regat. Se așteaptă temperaturi extreme și în țările de jos, Anglia sau Țara Galilor, Austria și în regiunea Balcanilor, unde valorile termice ridicate sunt preconizate a se înregistra în anumite regiuni din Croația și Serbia, Macedonia de Nord sau Bosnia și Herțegovina, scrie France Press. Pe fondul caniculei, în Spania, evenimentele publice au fost suspendate, terasele nu mai vând alcool, iar marile orașe au instituit sute de puncte de răcorire și de acordare a primului ajutor. Astăzi se așteaptă maxime de 44 de grade și, după cum relatează corespondentul nostru Alin Petrică, abia vineri temperaturile vor scădea către normalul acestei perioade.
9: În peste 100 de localități din Spania, termometrele nu au scăzut aseară sub 25 de grade, iar în unele situații, în zonele Almeria, Țara Baștilor și Andaluzia, au fost minime de peste 31 de grade. Sunt 14 comunități autonome aflate sub roșu și portocaliu de căldură extremă. Temperaturile ating peste 42 de grade în multe puncte, cu maxime istorice de 44 de grade. În orașele din zonele afectate a fost activat planul anticaniculă. Este o campanie de comunicare intensă îndreptată către categoriile vulnerabile, în special bătrâni și bolnavi. Ei sunt sfătuiți să nu iasă din casă și să fie în contact cu medicul de familie. Au fost instituite puncte de răcorire și prim ajutor, iar intrările la piscinele municipale sunt gratuite sau foarte mult reduse la preț. Măsuri similare au fost luate și în Franța. Și aici temperaturile depășesc 40 de grade, aproape jumătate din țară, aflându-se sub avertizare cod roșu de căldură extremă. Din cauza riscului ridicat de incendii de pădure, a fost instituită alerta militară. Meteorologii spun că abia vineri temperaturile vor scădea către normalul acestei perioade.
1: La noi în țară va fi o zi marcată atât de caniculă, cât și de vreme instabilă. De o oră este în vigoare un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. Vizează până la ora 21 Maramureșul, nordul și centrul Transilvaniei, nord-estul Moldovei, sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, cu maxime termice de 34 de grade. În paralel, o informare meteo arată că vremea va fi caldă în majoritatea regiunilor. A fost actualizat și codul galben de vreme instabilă, care tot de o oră cuprinde mai bine de jumătate din țară. E vorba de regiunile de munte, Banat, Crișana, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-vestul Munteniei. Acolo vor fi ploi, frecvente descărcări electrice, vânt și pe arii restrânse, vijelii și căderi de grindină. Și hidrologii au instituit un cod galben de inundații care se referă până mâine dimineață la ape curgătoare din sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei, Oltenia, Banat și Crișana. Peste 148.000 de elevi care au terminat clasa 8 au susținut astăzi proba la limba și literatura română din cadrul evaluării naționale. Examenul a fost alcătuit din două subiecte care au ca scop verificarea competențelor de înțelegere a unui text, precum și capacitatea de redactare a elevilor. Reporterul nostru, Felicia Mocanu, a stat de vorbă cu câțiva tineri care au susținut astăzi această testare.
10: Foarte, foarte ușor.
11: Te așteptai la subiectele ușoare?
10: Nu, sincer.
11: Pentru ce te pregătisești cel mai mult?
10: Pentru liric, cream că o să ne dea liric sau text epic.
12: Ok, ușoare.
11: Și cam ce notă apreciezi?
12: Un 8.
11: Subiectul 3, în general, pune probleme. Pentru tine cum a fost?
10: A fost chiar ușor, mă așteptam să fie mult mai greu. Aveam înainte de examen, când eram aici la școală, avem emoții. Cel puțin mie mi-era frică să nu fie liric și când am văzut că a fost rezumat asta, am fost foarte relaxat.
11: Cât de mult ai acordat atenție învățării?
10: Sincer, nu foarte mult, pentru că fac și sport de performanță și chiar așa cred că m-am descurcat foarte bine.
1: Examenul continuă miercuri cu proba scrisă la matematică, iar vineri are loc proba la limba și literatura maternă. Afișarea rezultatelor finale este programată pentru 8 iulie. Rezultatele la evaluarea națională sunt criteriu exclusiv pentru admiterea la liceu. Premierul britanic Keir Starmer și-a anunțat astăzi demisia din funcția de lider al Partidului Laburist și a spus că odată ce formațiunea îi va alege un succesor, îl va lăsa pe acesta să preia și funcția de prim-ministru, cel mai probabil în septembrie, după ce va începe sesiunea parlamentară de toamnă. Starmer a readus Partidul Laburist la putere în urmă cu 2 ani, după o perioadă de 14 ani de guvernare a Partidului Conservator. Keir Starmer a declarat că a luat decizia de a demisiona întrucât a pierdut încrederea colegilor săi de partid. BBC notează că presiunile laburiștilor asupra lui Starmer s-au intensificat după ce partidul a pierdut la recentele alegeri locale de săptămâna trecută circa 1500 de posturi de consilier. Anterior, imaginea lui Starmer fusese afectată de susținerea pentru fostul ambasador britanic din Statele Unite, care a avut legături cu pedofilul Jeffrey Epstein. La Bruxelles are loc astăzi al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova, la o săptămână după ce Moldova a deschis primul capitol de negocieri pentru aderare și după ce, la finalul săptămânii trecute, liderii statelor membre recomandau deschiderea tuturor capitolelor de negociere în baza ritmului reformelor de la Chișinău. Republica Moldova a primit statutul de candidat împreună cu Ucraina la scurt timp după ce aceasta din urmă a fost invadată la scară largă de Rusia în 2022. La vremea respectivă, Moldova a fost avantajată de conjunctura creată, dar ulterior a fost afectată de blocajul Ungariei, care a vizat Ucraina, și chiar dacă se consideră că a făcut mai multe progrese în ultimii ani, parcursul său depinde de cel al țării vecine. Bogdan Isopescu ne spune mai multe.
13: Astăzi s-ar putea da un nou semnal pentru deschiderea restului de 5 capitole de negociere. Inițial era vehiculată luna iulie pentru acest pas, însă acum, conform surselor din interiorul Consiliului, această dată pare prea apropiată. Moldova se mișcă bine în privința reformelor, fapt care ar favoriza această accelerare, însă traseul Chișinăului este tratat la pachet cu cel al Kievului, ceea ce înseamnă că Moldova va aștepta în funcție de ritmul reformelor din Ucraina. Totuși, acest parcurs are de pe acum și avantaje în finanțare. Uniunea derulează deja un plan de 2 miliarde de euro pe care îi livrează Moldovei începând din 2025 pentru reforme și dezvoltare economică, iar din 2028 va interveni o finanțare nouă. Integrarea se vede deja și în cifre comerciale, pentru că mai mult de jumătate din comerțul Moldovei este cu Uniunea Europeană. iar de la 1 ianuarie 2026, pe agenda summitului sunt și teme de securitate. Uniunea promite sprijin pentru Moldova în fața atacurilor hibride, a dezinformării și a presiunilor venite pe fondul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Un alt rezultat concret așteptat astăzi este semnarea unui acord de cooperare în cercetare și inovare, un pas care ar trebui să apropie Moldova de programele europene pentru tehnologie și dezvoltare.
1: Temperaturi ridicate astăzi și cer variabil în majoritatea regiunilor, cu înnorări și averse în partea a doua a zilei. Maximele vor fi cuprinse între 28 și 34 de grade, cu 32 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 26 de grade la Brașov și Constanța, 28 la Giurgiu și Iași, 30 la Satu Mare și Timișoara, 31 la Craiova. 28 de grade acum în București și 758 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
14: Bun găsit tuturor la campionatul mondial de fotbal. Argentina joacă astăzi de la ora 20 la Dallas cu Austria într-o partidă din grupa J. În prima etapă, Argentina a trecut de Algeria cu 3-0 grație unui hat-trick reușit de Leo Messi, iar Austria a învins Iordania cu 3-1. Fostul internațional român Ioan Andone crede că Argentina își poate păstra titlul mondial.
15: Messi încă, știi că la un moment dat zici, stai că nu mai poate să o ducă atât de mult, dar e inteligent în joc, unde se plasează. Plus că ăsta e marele avantaj, care el știe stadioane, știe America, știe campionatul ăsta, e de 2 ani acolo. Nu-i întâmplător, poate să fie, părerea mea, să mă câștige al doilea campionat mondial consecutiv.
14: De la ora 24, vicecampioana mondială Franța se va duela cu Irak la Philadelphia, iar de la ora 3 dimineața, Norvegia va întâlni Senegal la New York. Ambele partide contează pentru grupa I. Naționala Egiptului a reușit în această dimineață prima victorie din istorie la un campionat mondial, după ce a trecut de Noua Zeelandă cu 3-1 într-un meci din grupa G. Cu un gol și o pasă decisivă, starul egiptenilor Mohamed Salah a fost declarat MVP-ul partidei. Într-un alt joc disputat astăzi, Uruguay și insulele Capului Verde au terminat la egalitate, scor 2-2 în grupa H. FCSB s-a reunit astăzi după vacanța de vară. 21 de fotbaliști au făcut în această dimineață vizita medicală. Printre ei s-a aflat și noua achiziție, fundașul dreapta Roni Labon, jucător adus din Liga a 3-a franceză. De la ora 17:30, roșii albaștri vor efectua în baza proprie de la Berceni primul antrenament. Campioana României, Universitatea Craiova, s-a impus cu 7-1 în primul amical al verii disputat în cantonamentul din Austria. Adversara oltenilor a fost FC Ștubai, o echipă locală de amatori. Golurile Craiovei au fost marcate de Luca Bășceanu, Asad Alhamlaoui, Mande Etim, Denis Muntean 2, Steven Nsimba și Sebastian Șerban. În schimb, vicecampioana Superligii, Universitatea Cluj, a pierdut primul joc de pregătire disputat în cantonamentul din Croația, 1-2 cu Naționala sub 19 ani a Croației. Dorin Codrea a semnat reușita celor de la U, antrenorul clujenilor Cristiano Bergodi.
16: Am suferit așa un pic în prima repriză, după al doilea repriză mai bine, pentru că oricum suntem la 6-7 zile de când ne antrenam, dar bine că nu s-a accidentat de nimeni și jucătorii încet încet prinde și o pregătire fizică bună. Se vede din jucătorii noi ceva de pozitiv și sunt mulțumit și ceilalți au rămas aici, mi se pare așa bine.
14: Federația Europeană de Handbal a anunțat astăzi lista cluburilor confirmate pentru participarea în sezonul 2026-2027 al Ligii Campionilor. La feminin, vicecampioana CSM București a primit locul solicitat prin upgrade și se alătură campioanei Gloria Bistrița, care avea locul garantat. Vă reamintesc, CSM București s-a clasat pe locul 3 în Final Four-ul desfășurat la Budapesta la începutul acestei luni. La masculin, campioana Dinamo avea de asemenea locul garantat. Irina Begu o întâlnește astăzi, nu înainte de ora 16:30, pe Venus Williams din Statele Unite ale Americii, în runda inaugurală a turneului WTA 500 de la Bad Homburg în Germania, care se desfășoară pe iarbă. Pentru a ajunge pe tabloul principal, Irina Begu a trecut două tururi în calificări. Venus Williams a primit un wildcard. Cele două sportive au mai fost adversare o singură dată, în 2017 la Toronto. Atunci, Venus Williams s-a impus în 3 seturi.
1: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. În Parlament au început audierile miniștrilor propuși în guvernul Veștea. Plenul pentru dezbatere și vot este prevăzut de la ora 21:30. În Marea Britanie, premierul Keir Starmer a demisionat după ce Partidul Laburist a pierdut la alegerile locale de săptămâna trecută sute de posturi de consilieri. Cod galben de furtuni în Banat, Crișana, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-vestul Munteniei pe parcursul zilei de astăzi. Meteorologii au emis un cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat în Maramureș, nordul și centrul Transilvaniei, nord-estul Moldovei, sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. 28 de grade acum în București și 758 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

natural. Dragilor ascultători, vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvențele postului de radio Reîntregirea pentru radioprogramul Caleidoscop, care va începe în doar câteva momente, în cadrul căruia veți putea asculta rubrici precum Personalitatea zilei, Arta de a trăi frumos, Pomeni voi numele tău, Doamne, Sinaxar, grupaje informative de știri, Harfa psalmistului David, Actualitatea religioasă, Maximele zilei, dar și Minutul de istorie. Audiție plăcută vă dorim tuturor!

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holter EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
4: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlnean.

Bun găsit, dragi prieteni, vă spune de la această oră Vasile Căpâlnean. Astăzi, la Radio Reîntregirea, facem cunoștință cu Alice Voinescu. Născută la 12 februarie 1885 în Drobeta, Turnu Severin, Alice Steriadi era nepoată a lui Constantin Rădulescu Motru. Ea a obținut licența în filozofie sub îndrumarea lui Titu Maiorescu, iar în 1913 a devenit prima româncă doctor în filozofie la Sorbona, în Paris. Revenită în țară, în 1915 s-a căsătorit cu avocatul Stelo Voinescu, căruia i-a dedicat amplul său jurnal. După ce a refuzat o catedră în Statele Unite ale Americii și o alta în Franța, începând cu anul 1922, Alice Voinescu a devenit profesor titular de estetică și istoria teatrului la Conservatorul de Artă Dramatică din București. Între anii 1932 și 1942, a realizat o serie de conferințe radiofonice pe subiecte culturale și feministe, militând pentru emanciparea și educarea femeilor. În 1940 a condamnat public uciderea lui Nicolae Iorga. Alice Voinescu a fost pensionată din învățământul superior prin noua lege comunistă a învățământului din 1948, pentru ca în aprilie 1951 și noiembrie 1952 să fie reținută la Jilava, fără a fi însă judecată sau condamnată. Arestată pentru că asistase la conferințele clandestine pe care filozoful Petru Manoliu le ținea prietenilor săi, Alice Voinescu a declarat în anchetă: "Mărturisesc că n-am înțeles nimic, cu toată voința de a mă ține la curent." După ce a fost reținută la Ghencea, Văcărești și Gherla, la expirarea internării administrative de 12 luni, în 1952 a fost fixat domiciliu obligatoriu la Costești, în județul Iași, unde a îndurat o serie de abuzuri și tracasări din partea autorităților, cel mai mare dintre ele fiind suspendarea pensiei, constrânsă fiind astfel să apeleze la ajutorul localnicilor sau al prietenilor din București. Paralel, securitatea i-a interzis mersul la biserică în mai 1953, dar și permisiunea pentru un control oftalmologic în luna iulie a aceluiași an. Totuși, în ianuarie 1954, i-au fost ridicate restricțiile domiciliare, putând reveni astfel la București. Până la moartea sa, din 4 iunie 1961, Alice Voinescu a trăit marginal, traducând sau corectând diverse manuscrise, bucurându-se de afecțiunea prietenilor vechi și noi, dar mai ales refugiindu-se în jurnalul său.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
9: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi radioascultători! În cadrul rubricii de astăzi vorbim despre modul în care strângem mâna cuiva. Mâna pe care o strângem este în mod tradițional dreapta. Uzanța datează din timpurile când în mâna dreaptă era ținută o armă. Dacă întindeai mâna goală, însemna că doreai pacea. Vom strânge mâinile pe rând, urmând ordinea firească a priorităților. Doamnele între ele, apoi doamnele și domnii, iar în final domnii între ei. Membrii unei asociații, cum sunt cercetașii, își strâng mâna stângă, iar cu mâna dreaptă fac un alt semn de salut cu rol de recunoaștere. Se spune pe drept cuvânt că modul în care strângi mâna cuiva îți dezvăluie firea. Așadar, este de evitat să avem o mână moale, dar nici nu vom căuta să zdrobim mâna celuilalt. De asemenea, nu vom da mâna cu cineva apucându-i doar vârfurile degetelor. Este lipsit de eleganță și să ne strângem mâinile în cruce, una pe deasupra alteia. Strângerea mâinii poate însemna și altceva decât salutul. Se strânge mâna și pentru a marca încheierea unei afaceri, pentru a sublinia condolianțele, felicitările, o rugăminte, o mulțumire sau o scuză. Strângerea mâinii este un semn de camaraderie, de prietenie sau chiar de dragoste.

Ora 14:06 minute, stimați ascultători, vorbim acum despre traseul Via Transilvanica, care a fost declarat oficial traseu pedestru de interes național printr-un ordin semnat la 12 iunie 2026 de ministrul interimar al economiei. Cu peste 1630 de kilometri care leagă Bucovina, Transilvania, Banatul și Oltenia, Via Transilvanica este un proiect care aduce turiștii și iubitorii de natură în comunități, susține afacerile locale, promovează patrimoniul cultural și natural al României și creează oportunități economice în zone care au nevoie de dezvoltare. Recunoașterea oficială aduce o serie de beneficii, mai spune ministrul interimar, respectiv mai multă protecție, reguli clare pentru întreținerea traseului, siguranță mai mare pentru turiști și responsabilități concrete pentru autoritățile locale din cele 10 județe pe care le traversează. De asemenea, autoritățile locale de pe traseu vor avea obligații privind întreținerea și protejarea acestuia, iar legislația prevede sancțiuni pentru distrugerea marcajelor, blocarea accesului sau degradarea infrastructurii.

Vă invităm, stimați ascultători, așadar să rămâneți alături de noi în cadrul radioprogramului Caleidoscop, aici pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: 14 și 10 minute, stimați ascultători, de la această oră aducem în undă pentru dumneavoastră rubrica Pomeni voi numele Tău, Doamne, rubrica în care vom descoperi noi sensuri ale rugăciunii inimii. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Înainte de orice lucru, cel care cere har de la Dumnezeu trebuie să îndure ispitele și necazurile în orice fel ar veni acestea. Dacă cineva a aflat care este darul lui Dumnezeu, cum că darul sunt necazurile, acela a aflat cu adevărat care este calea Domnului. El așteaptă ispitele să vină pentru că prin acestea se curăță, răbdând se luminează și ajunge să-L vadă pe Dumnezeu. Sfântul Iosif Isihastul.

La 22 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Sfinții Mucenic Eusebie, episcopul Samosatelor. Eusebie a fost un mare luptător împotriva arianismului. Când scaunul Antiohia a rămas gol la stăruințele lui Eusebie, în el a fost ridicat patriarh Meletie. Meletie a fost un mare luminător al bisericii, iar după moartea sa, Sfântul Ioan Gură de Aur l-a învrednicit de mari laude. Dar, în timpul vieții, Meletie a fost iute izgonit din Antiohia de către arieni. După ce a murit Constantie, ticălosul fiu al lui Constantin, pe tronul împărăției a venit un om și mai rău, Iulian Apostatul. În vremea prigonirilor pornite de Iulian împotriva creștinilor, Sfântul Eusebie și-a lăsat veșmântul arhieresc, a îmbrăcat o haină ostășească și în chipul acesta cerceta biserica prigonită din Siria, Fenicia și Palestina, întărind pretutindeni în credința ortodoxă, hirotonind preoți, diaconi, iar în unele locuri chiar episcopi. După sfârșitul cel cumplit al lui Iulian în anul 361, Sfântul Eusebie l-a povățuit pe Meletie să adune un sobor la Antiohia, unde au fost de față 27 de ierarhi. Aici a fost osândită încă o dată rătăcirea ariană, iar credința ortodoxă a fost mărturisită în același chip ca la întâiul sinod ecumenic de la Nicea din anul 325. Împreună cu Meletie și Eusebie, o mare înrăurire asupra sinodului de la Antiohia a avut-o și Sfântul Pelagie din Laodicea, bărbat vestit pentru viața sa curată și pentru asprimea nevoințelor. Acest sinod s-a ținut în vremea binecredinciosului împărat Iovian, dar el a murit curând și în locul său a fost încununat împărat răucredinciosul Valens, care a pornit iarăși prigoană împotriva ortodoxiei. Sfântul Meletie a fost surghiunit în Armenia, Eusebie în Tracia, iar Pelagie în Arabia. După Valens a urmat Grațian, care a slobozit iarăși biserica și a dus la locurile lor pe ierarhii alungați în surghiun. Astfel că Meletie s-a întors în Antiohia, Eusebie în Samosata și Pelagie în Laodicea. La vremea aceea, multe scaune bisericești erau neocupate și de aceea Eusebie s-a sârguit să afle păstori credincioși spre cârmuirea poporului. Când a ajuns în cetatea Dolice pentru a-l așeza în scaun pe Marin, noul episcop ce fusese ales, și pentru a curăți cetatea de rătăcire ariană ce se întărise în părțile acelea, un eretic pătimaș aruncat cu o cărămidă în capul lui Eusebie, rănindu-l de moarte. Și așa s-a săvârșit acest mare râvnitor, sfânt și mucenic al Ortodoxiei, spre a via veșnic în fericirea raiului. El a pătimit în anul 379. Tot astăzi se face și pomenirea sfinților mucenici Zeno și Zenas. Zeno era căpetenie în oastea romană din cetatea arabă Philadelphia, iar Zenas era slujitorul său. Când împăratul Maximian a ridicat prigoană împotriva creștinilor, sfântul Zeno s-a înfățișat cu îndrăzneală înaintea lui Maxim, mai marele său, și a mărturisit credința sa întru unul Dumnezeul cel viu și l-a povățuit pe Maxim să lepede și el idolii cei fără de viață și să îmbrățișeze credința cea adevărată. Dar Maxim s-a umplut de mânie și l-a aruncat pe Zeno în temniță. Când credinciosul Zenas a venit în temniță să-și vadă stăpânul, a fost și el prins și întemnițat. Amândoi au fost munciți pentru Hristos, iar la urmă au fost aruncați într-un foc peste care păgânii turnaseră un de lemn. Sufletele lor s-au încununat într-un împărăția lui Hristos, iar rămășițele trupești au fost îngropate în Biserica Sfântului Gheorghe, într-un loc ce se numea Chiparison. Tot astăzi, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mitropolit Grigorie Dascălul. Născut la București în anul 1765, Sfântul Ierar Grigorie Dascălul a fost mitropolit al Țării Românești între anii 1823-1834. După ce a studiat la renumite școli din București, a ajuns ucenic al Sfântului Paisie Velicicovski, fiind călugărit la Mănăstirea Neamț. Dornic de desăvârșire la îndemnul Sfântului Paisie, tânărul monah Grigorie viețuiește o perioadă de timp la Sfântul Munte Athos. Revenind în țară, se așează la Mănăstirea Căldărușani, așezământ monahal reorganizat de Sfântul Cuvios Gheorghe, starețul mănăstirilor Cernica și Căldărușani.
În anul 1823, Sfântul Grigorie a fost chemat la București de domnitorul Grigorie Dimitrie Ghica, fiind ales mitropolit al țării românești. Ca arhipăstor, mitropolitul Grigorie Dascălul a desfășurat o neobosită activitate pastoral-misionară și social-culturală, numind ierarhi în scaunele episcopale de la Argeș, Râbnic și Buzău și întemeind școli teologice în fiecare dintre aceste centre eparhiale. Întreaga viață și lucrarea mitropolitului Grigorie în slujba bisericii a fost un exemplu de sfințenie și de iubire jertfelnică, de sprijinul său material beneficind numeroși săraci, văduve, orfani, oferind hrană, adăpost și cărți de învățătură. La moartea sa au rămas o mulțime de cărți pregătite spre a fi oferite în dar școlarilor. Activitatea Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul în scaunul de mitropolit al țării românești a fost întreruptă de către administrația rusă, instaurată în principatele române, fiind exilat timp de peste 4 ani la Chișinău, Buzău și Căldărușani. Sfântul Ierarh Grigorie s-a îngrijit în mod special și de restaurarea Catedralei Mitropolitane din București, precum și de traducerea și tipărirea în limba română a vieților sfinților, pe care le considera atât de folositoare pentru formarea duhovnicească și luminarea sufletelor credincioșilor. Pentru viața, activitatea și strădania sa duhovnicească, Sfântul Ierarh Grigorie a rămas în istoria bisericii și a poporului român drept cel mai de seamă întâi stătător al scaunului Mitropoliei Țării Românești din secolul al XIX-lea, fiind cunoscut cu supranumele de Dascălul. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul în sesiunea de lucru din octombrie 2005, cu ziua de sărbătorire la 22 iunie, la propunerea Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. Proclamarea canonizării Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul a avut loc la 21 mai 2006 la Catedrala Patriarhală din București, iar racla cu sfintele sale moaște se află depusă în biserica mănăstirii Căldărușani.

În această zi un cuvânt despre cum se îndreptățește leneșul. În cartea Pildele lui Solomon citim, zice leneșul, leul este afară. Pentru a-și îndreptăți lenea sa, leneșul pune înainte greutățile și piedicile ce stau în calea împlinirii slujirii sale și le mărește peste măsură. Dacă îl supără un om, el va spune că tot satul îl supără. Dacă foșnesc frunzele, va zice că nu poate merge la muncă din pricina furtunii. Dacă înaintea casei sale este un iepure, el va spune că este un leu. El grăiește astfel pentru a nu ieși din casă și pentru a-și lăsa pe altă dată munca sa. Trândăvia este cu totul potrivnică firii omenești. Firea omului este făptuitoare. Firea omului caută să se îndeletnicească cu ceva, să lucreze și să zidească. Trândăvia este un semn vădit al strâmbării firii omenești. Că trândăvia este o patimă cumplită se vede limpede din aceea că omul vrednic nu îl pismuiește niciodată pe leneș, în vreme ce leneșul îl pismuiește pe omul harnic. Tot astfel nici omul cumpătat nu îl pismuiește pe bețiv, în vreme ce bețivul îl pismuiește pe omul cumpătat. O, Doamne, cel pururea sârguitor, izbăvește-ne de trândăvia cea întunecată și păcătoasă, prin care ne depărtăm de firea noastră cea întâi zidită, de chipul și asemănarea ta, o stăpâne a toate. Insuflă întru noi Duhul tău cel sfânt, cel pururea lucrător și veselitor.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la minunea amuțirii arhiereului Zaharia. Cum Zaharia nu a dat crezare îngerului lui Dumnezeu că pântecele cel bătrân al femeii sale poate zămisli și naște prunc, iar pentru aceasta a rămas mut după cuvântul îngerului. Și să luăm aminte cum și eu sunt ca și lovit de muțenie atunci când nu pot grăi îndeajuns despre minunile lui Dumnezeu pentru puțina mea credință.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Sărbătoarea rozelor la Aiud și Ciumbrud, amenzi de 13.000 de lei date de inspectorii ITM Alba. Zeci de pensionari mureșeni au depus cereri de recuperare a contribuțiilor CSS. Ultimul weekend din iunie va aduce cel mai înmiresmat eveniment al județului Alba. Sărbătoarea Rozelor 2026 se va desfășura în perioada 27-28 iunie în Aiud și la Parcul Dendrologic Ciumbrud. Sâmbătă 27 iunie de la ora 9:30 în fața primăriei Aiud va avea loc tradiționala paradă a rozelor. Evenimentul mai cuprinde vizite și tururi ghidate în câmpurile de trandafir din Ciumbrud, curse cu trenulețul rozelor, ateliere creative și parc de distracții pentru copii, delicii culinare, precum și concerte de muzică ușoară și folclorică. Inspectorii ITM Alba au continuat seria controalelor și în săptămâna precedentă, punând un accent deosebit pe depistarea muncii nedeclarate sau subdeclarate. În domeniul relațiilor de muncă au fost verificate în total 55 de firme, la care au fost date două amenzi în valoare totală de 13.000 de lei. Printre neregulile constatate se numără neachitarea salariilor la data stabilită în contractele individuale de muncă și neacordarea concediilor de odihnă. Și în domeniul sănătății și securității în muncă au fost găsite abateri sancționate cu 14 avertismente. Zeci de pensionari mureșeni au depus cereri de recuperare a contribuțiilor CSS. Asta după ce în spațiul public au apărut informații privind analizarea de către Curtea Constituțională a legalității acestei măsuri. Pensionarii cu domiciliul în străinătate au început să depună cereri încă de la începutul acestui an. Casa de Pensii Mureș se așteaptă la aproximativ 1.000 de astfel de cereri. Încheiem cu datele meteo. În Transilvania, astăzi ploile apar în mai multe reprize și vin cu tunete, fulgere și vânt intens. Acestea se vor înregistra în special în Carpații Meridional și în Apuseni, însă vor fi averse pe arii extinse și în restul teritoriului. Nu lipsesc însă nici perioadele cu soare, iar după prânz se ating 31 de grade în vestul provinciei. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 31 de grade la Sebeș, 30 la Câmpeni, 29 la Alba Iulia și Târgu Mureș, 28 la Blaj, iar la Târnăveni sunt acum 26 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plăcută în continuare. Pe curând!
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor. N-o pierd din ochi. Merge brici. Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Unde găsesc cel mai performant calculator second, dar cel mai bun laptop second, dar cea mai economică imprimantă second?
5: E evident că la pcsecond.ro.
4: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
5: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Secem Iva Construct, SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
9: Când
3: când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat,

0: De ce atâta lume nu ține post, vă întrebați, fiindcă nu cunoaște roadele postului? Instituțiile sanitare din țara noastră ar trebui să prescrie postul la fel cum o face Biserica Ortodoxă, deoarece roadele postului sunt mari și minunate nu numai din punctul de vedere duhovnicesc, ci și din cel trupesc. Că dacă vi s-ar putea aduce exemple fără număr, dar mă voi mărgini la unul dintre cele mai noi, exemplul unei femei văduve. Am început să postesc anul trecut de praznicul Sfintei Treimii, povestea ea. Mergând la biserică și rugându-mă lui Dumnezeu, mi-a venit în gând că trebuie să postesc. Cât a trăit bărbatul meu, nu știam de post și deseori ne îmbolnăveam, niciodată nu eram sănătoși în același timp, unul dintre noi totdeauna era la pat. Și așa ni s-a scurs iute întreaga viață. În tot acest timp eram mereu nervoasă. Cea mai mică jignire din partea oricui mă făcea să turbez și mă speriam de orice, chiar și de gândurile și presimțirile mele. Iar de când am început să postesc, la praznicul Sfintei Treimii se împlinește un an de zile, sunt împăcată și liniștită, sunt bucuroasă cu duhul și sprintenă cu trupul, nimeni și nimic nu mă poate mânia și în sufletul meu răsună mereu cântări bisericești și rugăciuni, visele îmi sunt frumoase și bune, nu am nimic pe lume, trăiesc la o prietenă avută, simt însă că toată lumea este a mea. Iată, sunt pe de-a-ntregul sănătoasă, chiar dacă sunt bătrână. Nu mă tem de nimic, nici măcar de moarte. Doresc un singur lucru cu nesaț, liniștea, postul și rugăciunea, în care aflu de plină fericire. Așa povestea despre sine bătrâna și prin această experiență ei adeverește în zilele noastre învățătura evanghelică și experiența de veacuri a bisericii. Cuvânt al Sfântului Nicolae Velimirovici la răspunsuri la întrebările lumii de astăzi. Stimați ascultători, acum pe frecvențele radio reîntregirea aducem în undă pentru dumneavoastră rubrica Harfa Psalmistului David. Vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 145. Suflete al meu, zic ție, laudă pe Dumnezeu. Eu pe Domnul lăuda voi toată viața mea, mereu. Cu iubire către Domnul Dumnezeul meu preasfânt voi cânta cât timp va ține viețuirea mi pe pământ. Nu nădăjduiți în oamenii, în cei mari n-aveți temei, că nu vine mântuirea niciodată de la ei. Când prin moarte fiecare dintre ei va fi înfrânt, duhul iese, iar pământul se va întoarce în pământ. Și în chiar ziua când pământul soarbe pumnul humii sale, vor pieri cum piere fumul punerile lui la cale. Fericit e acela care cheamă într-ajutor mereu doar pe Dumnezeul slavei, pe unicul Dumnezeu. Fericit peste măsură este pururea acel ce pe Dumnezeul cheamă și nădăjduiește în el. Fiindcă Dumnezeul milei, el, unicul, el preasfântul, a făcut cu a lui mână cerurile și pământul. Mările adânci și late, după cum și toate cele câte nasc și pierd de viacuri, câte se găsesc în ele. El păzește adevărul prin a viacurilor ceață, dă dreptate celor care sunt năpăstuiți în viață, celor slabi, celor în zdrențe, la orfani și la vădană, iar flămânzilor de viacuri numai Domnul le dă hrană. Dumnezeu sfărâmă lanțul celor fără nicio vină, pe căzuți el îi ridică, orbilor le dă lumină. Pe cei drepți el îi iubește, la pribegii fără de rază, Dumnezeu le arată calea și le stă de-a pururi pază. Văduvele și săracii au în Domnul sprijin sfânt, iar cel păcătos de Domnul e de-a pururea înfrânt. Dumnezeu împărății va-n vecii vecilor mereu și din neam în neam, Sioane, va fi ție Dumnezeu. Psalmul 146. Lăudați mereu pe Domnul, că să-l preamărim e bine. E plăcut și întotdeauna să-i dăm slavă se cuvine. Va zidi Ierusalimul iarăși Dumnezeu și el iar va aduna pribegii neamului lui Israel. El aduce alinare inimii ce sângerează și tămăduiește rana prin a milei sale rază. Stelele ce scânteiază peste pământeana lume, el le știe după număr și la toate le dă nume. Mare e și prea puternic milostivul lumii Tată, iar a lui înțelepciune pururea-i nemăsurată. Pe smeriții săi înalță Dumnezeul nostru sfânt, iar pe păcătoși îi frânge însă până la pământ. De adâncă mulțumire cântați Domnului cântare, cântați Domnului cu toții din lăute și chitare, fiindcă el îmbracă cerul cu norii negri plini de apă, el pământului dă ploaie și pământul se adapă. Face iarba să răsară pe toți munții și pe șesuri, vorbind oamenilor veșnic în atâtea înțelesuri. Dobitoacelor dă hrană, puii corbului când plânsul înspre dânsul își ridică, primesc hrană de la dânsul. El nu cată la puterea calului sub călător, nici la omul care are sprinteneală de picior, ci cu drag privește Domnul la toți cei care îl cheamă, au în mila lui nădejde și de Dumnezeu au teamă.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire.
1: Milor tale, șterge fără de lege.
2: Radio Reîntregirea, o punte între inimi.

0: Ora 15, stimați ascultători, oră de la care aducem în undă pentru dumneavoastră rubrica de știri și actualități religioase, rubrică realizată astăzi de colegul nostru Claudiu Popa. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea și vă dorim tuturor audiție plăcută.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la rubrica Actualitatea religioasă, sunt Claudiu Popa, iată titlurile orei. Luni 29 iunie va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia la Mănăstirea Râmeț, tabere de vară pentru adolescenți organizate la așezămintele monahale de la Găbud și vârful Oașa Mare și în luna iulie Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia va organiza sesiunea de vară a admiterii pentru programele de licență și masterat. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în ziua de 29 iunie de sărbătoarea Sfinților Apostol Petru și Pavel, ocrotitorii spirituale ai Mănăstirii Râmeț, va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Domitie cel Milostiv. Acest moment deosebit reprezintă o mare binecuvântare pentru Arhiepiscopia Alba Iuliei, pentru obștea Mănăstirii Râmeț și pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română, aducând în lumină exemplul unei vieți trăite în credință, rugăciune, jertfelnicie și sfințenie, precum și lucrarea Harului lui Dumnezeu în sânul familiei creștine. Cu acest prilej, Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iuliei, în colaborare cu Mănăstirea Sfinții Apostol Petru și Pavel de la Râmeț, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu, organizează în perioada 25-29 iunie o serie de manifestări liturgice, duhovnice, cești și culturale închinate acestei sfinte cuvioase. În seara zilei de joi 25 iunie de la ora 18 va fi oficiată slujba de binecuvântare a plăcii comemorative ce va fi așezată la mormântul Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Domitie cel Milostiv. Vineri 26 iunie de la ora 19 va avea loc lansarea cărții Maternitatea Sfințitoare, Sfânta Cuvioasă Filotimia, mama Sfântului Cuvios Domitie cel Milostiv de la Râmeț. Volumul este semnat de Părintele conferențiar universitar dr. Oliviu Botoi, consilier cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei. În cursul zilei de sâmbătă, 27 iunie, vor fi așezate cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Filotimia în Biserica Mare a Mănăstirii Râmeț. Seara de la ora 18 va fi săvârșită slujba privegherii. Duminică 28 iunie, în ajunul prăznuirii Sfinților Apostol Petru și Pavel, ocrotitorii spirituale ai Mănăstirii Râmeț, va avea loc slujba privegherii, de asemenea tot de la ora 18. Luni 29 iunie va fi o zi deosebită pentru obștea Mănăstirii Râmeț și pentru întreaga eparhie. Proclamarea locală a canonizării va reuni un numeros sobor de arhierei, preoți și diaconi care vor spori prin slujire și cuvânt frumusețea duhovnicească a evenimentului. La ora 8 va avea loc întâmpinarea soborului de arhierei care vor participa la proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, urmând ca de la ora 9 să fie oficiată Sfânta și Dumnezeu Asca liturghie. Ceremonia proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Domitie cel Milostiv de la Râmeț, va avea loc cu începere de la ora 12. Mai multe detalii privind programul evenimentelor din perioada 25-29 iunie sunt disponibile pe site-ul reintregirea.ro. În perioada vacanței de vară, Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iuliei, Mănăstirea Oașa, Schitul Sfântului Ioan Evanghelistul de la Găbud și Schitul Sfântul Gheorghe Pelerinul de pe vârful Oașa Mare organizează mai multe serii de tabere dedicate adolescenților cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani. Este vorba despre două tabere dedicate băieților derulate în perioada 29 iunie 5 iulie și 6 iulie 12 iulie la Schitul Sfântului Ioan Evanghelistul de la Găbud, respectiv o tabără de fete programată în intervalul 6-12 iulie la schitul Sfântul Gheorghe Pelerinul de pe vârful Oașa Mare. În cadrul evenimentelor, tinerii au ocazia de a descoperi noi perspective asupra vieții duhovnicești prin integrarea în programul de viață al așezămintelor monahale. Programul unei zile de tabără presupune participarea la Sfânta Liturghie, începând cu ora 6 și 30 de minute la activitățile gospodărești ale mănăstirii mănăstirii, ascultări, drumeții, jocuri interactive, participare la conferințe și seri de dialog pe teme de actualitate cu diferiți invitați, precum și jocuri sportive. Interesant este faptul că organizatorii propun tinerilor câteva zile în care aceștia să împuțineze timpul petrecut pe telefoane, bucurându-se mai mult de natură și de comuniunea reală cu ceilalți participanți. Ca de fiecare dată, cazarea și cele trei mese zilnice sunt asigurate de așezămintele monahale în care se derulează taberele, respectiv schitul Sfântul Ioan Evanghelistul de la Găbud și schitul Sfântul Gheorghe Pelerinul de pe vârful Oașa Mare. Participanților le revine doar obligația de a ajunge la locațiile în care se derulează taberele, însă organizatorii vor oferi informații practice privind opțiunile de transport și vor facilita legătura între participanții din această zonă pentru a face călătoria mai ușoară și mai sigură. Înscrierea la cele trei tabere este încă deschisă prin intermediul unui formular online disponibil pe pagina de Facebook Tabăra de Adolescenți. Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia va organiza în luna iulie sesiunea de vară a admiterii pentru programele de licență și masterat. Oferta educațională a Facultății de Teologie Ortodoxă este una variată, cuprinzând patru programe de licență: Teologie Ortodoxă Pastorală, Muzică Religioasă, Artă Sacră și Cinematografie, Fotografie, Media. Absolvenții de liceu vor avea ocazia de a studia într-un mediu academic de prestigiu, unde tradiția se împletește armonios cu educația modernă. În ceea ce privește studiile de master, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cetatea Marii Uniri propune tinerilor patru programe: teologie comparată, mediere interculturală și interreligioasă, muzică religioasă și folclor muzical și arta mozaicului bizantin. Astfel, tinerii vor avea oportunitatea de a explora teologia comparată, să se implice în dialogul intercultural și interreligios, să studieze folclorul muzical religios și să deprindă arta mozaicului bizantin, beneficiind de numeroase oportunități de dezvoltare personală și profesională. Calendarul sesiunii de vară a admiterii la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia este următorul: 6-16 iulie depunerea dosarelor, 17 iulie interviul motivațional, 18 iulie afișarea rezultatelor, 20-24 iulie înmatricularea candidaților. Mai multe detalii privind admiterea la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia sunt disponibile pe site-ul fto.ro sau pe paginile oficiale de socializare ale Instituției de Învățământ Teologic Universitar. Doamnelor și domnilor, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.
2: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

O altă sarcină a legăturii conjugale este depășirea singurătății. Omului este greu, nu este bine să fie singur. Dezbinarea dintre oameni, izolarea, constituie un simptom îngrijorător al vremii în care trăim. Familia este o biruință asupra dezbinării. Statul, care constă din familii armonioase, este puternic și acest lucru ne lipsește foarte mult în zilele noastre. Atunci când omul este singur, atunci când nu este singur și are o familie armonioasă, își va iubi și patria, nu va fi nepăsător față de problemele acesteia. Omul de familie va lucra pentru bunăstarea patriei sale, o va păzi, fiindcă în ea vor trăi copiii și nepoții lui. Societatea alcătuită din oameni singuri este fragilă. Cel singur nu este legat de nimic, nu se simte bine în țara lui, pleacă în alta unde va avea burta mai plină. Din nefericire, problema principală nu constă însă nici măcar în faptul că acum se întemeiază foarte puține familii și mulți preferă singurătatea, ci în acela că oamenii rămân singuri chiar și după ce și-au întemeiat o familie. Este vorba de așa numita singurătate psihologică, atunci când oamenii trăiesc împreună, dar nu simt unul față de celălalt atașament, dragoste sau înrudire sufletească. Și tocmai această singurătate a devenit, în lumea în care trăim, după părerea psihologilor, o adevărată epidemie. Ivan Ilian scria: fără dragoste vie, oamenii seamănă cu țărâna moartă. Însă prietenia adevărată, sfărâm această singurătate, o depășește și îl eliberează pe om, ca să poată ajunge la dragostea vie și creatoare. Prietenia adevărată. Dacă oamenii ar ști să o prețuiască și să o întărească, pe lume este o singură putere capabilă să depășească singurătatea omului, iar această putere este dragostea.

0: 15 și 15 minute, stimați ascultători, acum, aici pe frecvențele radio reîntregirea, vom aduce în undă pentru dumneavoastră rubrica Maximele Zilei, urmând că la jumătatea acestei ore, colegii noștri din redacția știri să ne aducă în undă sinteza știrilor acestei zile, lunii 22 iunie 2026. Vă invităm așadar să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
2: Maxima Zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

E nevoie de un om cu inima mare pentru a transforma în frumos lucrurile care ne fac să plângem. Atitudinea, fericirea, optimismul, bunătatea, dăruirea și respectul, toate sunt alegerile noastre. Orice alegere vei face, ea te va face pe tine.

Doamnelor și domnilor, bun găsit la sinteza știrilor. Lacul Ursu din Sovata, județul Mureș, va deveni pentru o seară scena unui eveniment cultural aparte pe 26 iunie de la ora 19:30. Filarmonica de stat Târgu Mureș va susține un concert în aer liber pe pontonul lacului într-un proiect realizat împreună cu Consiliul Județean Mureș și Asociația Iunona. Evenimentul va marca deschiderea sezonului estival. Festivitatea va îmbina muzica simfonică și unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din județul Mureș. Astăzi au început emoțiile pentru absolvenții clasei a 8-a, odată cu prima probă a examenului de valoare națională, cea la limba și literatura română. Proba este organizată în aproape 3.000 de centre din țară, iar în Alba s-au înscris pentru examen 2.440 de elevi. Potrivit calendarului, următoarea probă, cea la matematică, va avea loc miercuri 24 iunie, urmând ca pe 26 iunie să fie susținută proba la limba maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie și tot atunci se vor depune și contestațiile. Furnizarea apei va fi raționalizată în mai multe localități din Alba pentru refacerea rezervelor de apă din rezervoarele de înmagazinare. Vor fi afectați locuitorii din comuna Berghin, mai exact din satele Berghin, Ghirbom, Henic și Straja, dar și cei din comuna Ohaba. Apa va fi furnizată doar între orele 18:22 și 5:09 dimineața. Decizia a fost luată de compania de apă împreună cu primăriile din cele două comune, după ce s-a înregistrat un consum crescut în ultimele zile, apa fiind folosită cel mai probabil pentru agricultură. Compania de apă transmite faptul că la solicitarea primăriilor pot fi amplasate rezervoare mobile de apă potabilă în localitățile afectate. Odată cu începerea vacanței elevilor și a perioadei de concedii, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Alba a intensificat controlele la unitățile de alimentație publică din industria alimentară. Sunt luate în vizor săli de evenimente, restaurante, grădinițe de vară, tabere școlare sau pensiuni turistice cu bloc alimentar. O atenție deosebită va fi acordată zonelor turistice în condițiile creșterii afluxului de persoane și implicit ale intensificării activităților de comercializare, preparare și servire alimentelor. Aceste acțiuni tematice se desfășoară în lunile iulie, iunie, august și septembrie. Autoritățile publice din orașul Iernut, județul Mureș, au luat decizia de a înființa serviciul public de transport local, respectiv constituirea bazei materiale a acestuia. În acest sens, au semnat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru un contract de finanțare în valoare de peste 14,5 milioane de lei. Vor fi cumpărate două autobuze electrice și două stații de încărcare lentă, ce vor fi amplasate în autobaza ce urmează să fie construită prin aceeași investiție. De asemenea, vor fi amenajate 8 stații de transport public dotate cu sistem supraveghere video, mobilier urban, panouri solare și afișaj static al orarului, amplasate în principalele puncte din oraș și în satele componente. Ultimul weekend din iunie va aduce cel mai miresmat eveniment al județului Alba. Sărbătoarea Rozelor 2026 se va desfășura în perioada 27-28 iunie în Aiud și la Parcul Dendrologic Ciumbrud, sâmbătă 27 iunie de la ora 9:30 în fața primăriei Aiud. Va avea loc tradiționala Parada Rozelor. Evenimentul va cuprinde vizite și tururi ghidate în câmpurile de trandafir din Ciumbrud, curse cu trenurețul Rozelor, ateliere creative și parc de distracții pentru copii, dar și concerte de muzică ușoară și folclorică. Doamnelor și domnilor, punem punct sintezei știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
2: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258-810-264 și 0786-052-479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
0: Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii.

ei 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba de luni până vineri între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: important. Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa. Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1902, la data de 22 iunie, s-a născut Alexandru Ghica, matematician și profesor universitar român, fondatorul Școlii Românești de Analiză Funcțională, membru corespondent al Academiei Române din 1948 și membru titular din anul 1963. Activitatea sa științifică este bogată, împletită permanent cu activitate didactică de înaltă calitate. A introdus în învățământul românesc studiul analizei funcționale, disciplină până atunci nouă pe plan mondial. A introdus în această specialitate o serie de noțiuni noi, așa cum ar fi puncte periferice și puncte interstițiale, preluate apoi în tratate din întreaga lume. De asemenea, a creat o școală românească de analiză funcțională. Tot pe data de 22 iunie, în anul 1992, a apărut la București, sub conducerea redacțională a lui Ion Cristoiu, primul număr al cotidianului Evenimentul Zilei. Acesta a apărut în format broadsheet, producând un impact instantaneu pe piața cotidianelor. Rapid, Evenimentul Zilei a ajuns la un tiraj de aproximativ 850.000 de exemplare. În 1993, ziarul a înregistrat și cea mai mare medie de exemplare vândute pe zi, aproximativ 670.000 de bucăți. La vremea respectivă, Evenimentul Zilei apărea în trei ediții. Prima națională, a doua destinată publicului bucureștean și zonelor limitrofe capitalei și a treia, Evenimentul de prânz. Ritmul editorial, care asigura 24 de ore din 24 acoperirea informațională, a transformat cotidianul într-o uzină de presă. De astfel, mulți dintre ziariștii care activează astăzi în media românească au trecut la un moment dat prin redacția publicației Evenimentul Zilei. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
3: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la Bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
6: Da, dar sigur mă vor costa mult.
3: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
6: Atunci e perfect! Unde găsesc clinica mai exact?
3: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
7: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
8: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
9: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
10: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.

0: Stimați ascultători, este ora 16, oră de la care aducem în undă pentru dumneavoastră un buchet folcloric, iar de la ora 17, după cum bine v-am obișnuit în fiecare după masă a zilei de luni, vom aduce în undă pentru dumneavoastră emisiunea Carte, Arte, Spiritualitate. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea și vă dorim tuturor audiție plăcută în continuare.
1: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
2: Buchet folcloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.

Vă poftesc, iubiți ascultători, în cele ce urmează, să ne adunăm cu gândul și cu sufletul în jurul cântecului românesc, ca în vremi de odinioară la șezătorile satului românesc.

Acum punem punct emisiunii noastre, dar nu uitare. Cântecele noastre se vor întoarce curând în casele și inimile dumneavoastră. Toate cele bune.

0: Buket folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
2: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit, le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
5: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: Carte, arte, spiritualitate.
1: Bun găsit tuturor! Suntem astăzi împreună cu un copil talentat, un copil minune, un copil cu care noi, județul Alba, ne mândrim, pentru că are deja în portofoliu câteva premii importante, dar și câteva invitații la radiouri și televiziune. Am ales să fie în emisiunea de astăzi o tânără interpretă de folclor, pentru că suntem în luna iunie, luna copilăriei, și ne bucurăm să o avem alături de noi pe Balea Antonia. Bine ai venit, Antonia!
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
1: Antonia, te-ai obișnuit deja cu scena și cu succesul, dar aș începe prin a te întreba cum te-ai ales muzica populară?
2: Deoarece este, am ales muzica populară, deoarece cu aceasta am crescut în casă, pe aceasta o ascultam de când eram foarte mică și am început să îndrăgesc muzica populară astfel.
1: Cine te-a inspirat să te uiți la emisiunile folclorice, dincolo de atmosfera de acasă? Cineva cu siguranță ți-a deschis gustul pentru a privi aceste emisiuni sau a asculta muzica populară la radio sau la televizor la tine acasă?
2: La mine acasă, bunicii și părinții se uitau la televizor, la emisiunile de pe TVR1, mai exact Tezaur Folcloric, și am început să mă uit și eu, să vizionez cât mai multe emisiuni de acest fel.
1: Și cum ți-a venit ideea să cânți? De unde știu că ești talentată?
2: Încă din grădiniță, doamnele învățătoare, doamnele educatoare ne învățau cântecele și mă puneau să cânt singură și au văzut că au talent și le-au spus părinților.
1: Prin urmare, ești unul dintre copiii descoperiți de doamnele educatoare la grădiniță.
2: Da, chiar de acolo am început.
1: Să știi că nu ești singură. Au foarte mulți dintre marii artiști ai scenei românești de acum îmi mărturiseau aici în emisiune că tot așa ca și tine, primele semne care avea talent au fost la grădiniță, unde le-au descoperit doamnele educatoare, și eu nu pot decât să felicit pe toate doamnele educatoare care sunt atente la voi, care vă ascultă și care vă încurajează să mergeți pe un anumit drum. Prin urmare, ai ales muzica populară pentru că te-au influențat bunicii și părinții, ți-au descoperit talentul doamnele educatoare, dar trebuie să-ți și placă, că degeaba vor părinții sau bunicii. Când ți-ai dat seama că îți place să cânți muzica populară?
2: Încă de când aveam 5 ani și 7 luni, părinții m-au înscris la Centrul de Cultură Augustin Bena, la clasa doamnei profesor Leontina Fărcaș, pe care aș vrea să o salut și să-i mulțumesc pentru tot ce face pentru mine și pentru toate sfaturile pe care mi le oferă.
1: Până să ajungi la Centrul de Cultură Augustin Bena, aș vrea să vorbim puțin despre școala unde înveți.
2: Da, sunt elevă la Școala Gimnazială Vasile Goldiș din Alba Iulia.
1: La Școala Vasile Goldiș din Alba Iulia faceți tot felul de materii. În afară de muzică, care clar că îți place, ce alte preferințe mai ai? Ce alte materii îți plac foarte mult?
2: Îmi place limba română și limba engleză.
1: Adică îți place partea asta de filologie, de limbi,
2: da.
1: Limba română, limbi străine, cumva. Mi-ai scris aici că la 5 ani și 7 luni, și mi-ai și spus, ai avut primele prezențe scenice. Îți mai aduci aminte care a fost primul spectacol în care ai cântat singură?
2: Prima apariție pe scenă a fost la Colinde, unde am urcat pe scenă cu colegii mei de la Muguri de Tezaur și doamna profesoară Leontina Fărcaș.
1: Unde s-a întâmplat asta?
2: La Casa de Cultură a Sindicatelor de aici, din cetate.
1: Și era, cred că, arhiplină Casa de Cultură a Sindicatelor.
2: Da.
1: A fost bine cunoscutul deja pentru public concert de Crăciun pe care îl organizează în fiecare an Centrul de Cultură Augustin Bena?
2: Da.
1: Un concurs care se realizează împreună cu Televiziunea Română, prin urmare, întreaga țară te-a văzut și pe tine și pe colegii tăi, și oare ai avut emoții?
2: Da, am avut, deși mi se pare că atunci când eram mai mică nu conștientizam că că sunt pe o scenă și nu aveam așa multe emoții, iar acum că am crescut, am puțin emoții înainte să intru pe scenă.
1: Câți ani ai acum?
2: Acum am 13 ani.
1: Ai crescut foarte mult, Antonia. Ți-ai dublat vârsta de la debutul tău pe scenă. Când ai început să cânti singură?
2: Singură? Am început să cânt de la 7 ani.
1: Și care a fost prima ta ieșire în scenă cu un moment solo?
2: Prima dată când am cântat singură a fost la un spectacol de 1 iunie.
1: Un spectacol de Ziua Copilului.
2: Da.
1: Păi acum eu aș vrea să le spunem ascultătorilor noștri că clasa aceasta de la Centrul de Cultură Augustin Bena Alba, unde și tu ești înscrisă și unde urmezi muzica vocală tradițională, canto popular, cum mi se spunea pe sistemul ăla mai vechi, se spunea canto popular, clasa doamnei Leontina Fărcaș este o clasă în care nu ajunge orice copil. Concurența este foarte mare. Nu te întreb cât ați fost atunci când tu ai dat examen acolo să intru, te întreb doar cum ți s-a părut examenul de admitere la această clasă a doamnei Leontina Fărcaș.
2: Mie mi s-a părut destul de ușor, probabil pentru faptul că ascultam foarte multă muzică populară și am observat de când eram mică că rețineam foarte bine versurile cântecelor și le cântam. Adică dacă ascultam o melodie și îmi plăcea foarte mult dimineața, până seara o tot cântam în casă.
1: Până când o știai și nu mai era nevoie să te mai gândești la versuri, că deja versurile curgeau așa. Ce probe ați dat acolo? Eu vreau să spunem lucrul acesta și pentru copiii care ne ascultă și care poate că au talent și ar vrea să meargă la toamnă la clasa doamnei Leontina Fărcaș. Care au fost testele care le-ați dat sau ce testări ați avut la admitere acolo la clasa doamnei Leontina?
2: Din câte îmi amintesc eu, a trebuit să cântăm ceva din mai multe melodii, câte o strofă din fiecare sau câte un fragment. Doamna bătea un ritm pe masă cu pixul și noi trebuia să reproducem
1: ritmul respectiv. Când a venit proba de costum popular? Cum a intrat costumul popular în viața ta? Pentru că știu că doamna Leontina e foarte exigentă când vine vorba de ținută.
2: Da, când a trebuit să îmi găsesc costumul popular, am mers la străbunicile mele și la bunici și chiar străbunica mea mi-a dat costumul ei și piesele de costum pe care le avea dânsa.
1: Unde locuiesc străbunicii tăi?
2: Da, străbunica mea, care are vârsta de 92 de ani, este din Câmpeni.
1: Și bunicii?
2: Bunicii sunt din Bistra.
1: Oh, iată, deci tu reprezinți practic zona Munților Apuseni, o zonă foarte frumoasă și foarte bogată în tradiții. Și la Câmpeni și la Bistra sunt tradiții foarte bogate și ce e îmbucurător că și la Câmpeni și la Bistra se întâmplă în fiecare an sărbători populare unde participă cântăreți importanți din zona folclorului. Știu că doamna Leontina Fărcaș, așa cum am zis, este foarte exigentă în ceea ce privește ținuta voastră scenică și totodată nu vă lasă să ieșiți în scenă până când nu vă dă multe, multe sfaturi. O cunosc personal și o cunosc foarte bine, de aceea am permis să spun lucrul acesta. Sunt convinsă că ai venit cu un teanc de costume populare la clasă și doamna Leontina a zis asta da, asta ba. Așa este?
2: Da, așa este.
1: Și până la urmă ai ajuns la acest costum popular pe care tu l-ai purtat în spectacolele în care eu te-am văzut și care este unul dintre cele mai frumoase costume populare. Ai vrea un pic să ni-l descrii, să ne spui ce conține acest costum popular?
2: Da, o să încep prin a spune că am o ie care este foarte veche și eu am de la străbunica mea. Și pentru mine este cea mai valoroasă parte din costum. Are floricele roșii pe mâneci. Următoarea piesă ar fi poalele, șorțul care este în față. În prezent port un șorț roșu. Și în spate avem cătrința care la fel o am de la o altă străbunică. Apoi la Brâu port tricolorul și pieptarul, care este un pieptar de piele specific munților apuseni, care eu am tot de la o străbunică de-a mea.
1: Acum, noi trebuie să spunem că pe lângă costum, foarte important este totul, dacă stau să mă gândesc bine, dar foarte importantă este și coafiura și aranjatul părului, pentru că fiecare mod de a-ți aranja părul are o semnificație aparte. Pentru tine, care ești încă un copil, încă nu ai buletin, părul trebuie aranjat în două codițe.
2: Da.
1: Da? Și abia mai târziu, când ești mai mare, când ești adolescent, o să-l porți într-o coadă și apoi, pe măsură ce crești, coafiurile în scenă se vor schimba. În momentul acesta, spuneam că tu ai ieșit în scenă împreună cu grupul Doamnei Leontina Fărcaș, dar trebuie să spunem un lucru. Doamna Leontina Fărcaș vă valorizează pe fiecare dintre voi și în parte. Pe lângă melodiile pe care le cântați cu grupul, fiecare dintre voi are și o parte, un repertoriu al lui. Ție din ce zonă ți-a ales doamna Leontina repertoriu?
2: Deoarece bunicii și străbunicii sunt din zona Munților Apuseni, am ales cântece din Țara Moților.
1: Și cu aceste cântece ai participat la concursuri? Pentru că eu știu că tu ai fost prezentă și la câteva concursuri importante din țară.
2: Da, am și înregistrate două țarini din Țara Moților. Prima, care am înregistrat-o în urmă cu câțiva ani, 2-3 ani, se numește Frunză Verde dintre Vii, iar în prezent, în această lună, am înregistrat De Mă-i Duce Joi la Târg, o altă țarină.
1: O țarină tot de acolo, din Munții Apuseni, îmi scrie aici în prezentarea ta, pentru că eu te-am rugat să-mi faci o prezentare. Noi ne-am întâlnit o singură dată și de aceea nu știam foarte, foarte bine trecutul tău și te-am rugat să-mi faci o prezentare. Scrie că acum, în luna mai, deci de foarte puțină vreme, ai înregistrat această melodie De Mă-i Duce Joi la Târg. Dar în 2024, Țarina de la Bistra a fost cea pe care ai înregistrat-o și te-ai bucurat de prima ta înregistrare. Țarina de la Bistra, de unde ai cules-o? Cine ți-a oferit-o sau unde ai auzit-o?
2: Doamna profesoară m-a învățat această țarină.
1: Te-a învățat, bănuiesc, ca să reprezinți?
2: Da.
1: Județul Alba în concursuri, respectiv clasa aceasta minunată în care sunteți foarte mulți copii talentați. Ai fost la concursuri, ai fost și în țară, ai fost și în Județul Alba. Un concurs ne-a dus și pe noi împreună, pentru că am făcut parte din juriul unui concurs la care tu ai participat, dar vom vorbi puțin mai târziu despre asta. Aș vrea să vorbim despre primul tău concurs. Care a fost primul, dar ai și luat locul întâi?
2: Primul meu concurs a fost aici, în Județul Alba, intitulat Folclorul Copiilor, în anul 2018.
1: Și acolo ai obținut locul întâi cu bucuria debutului, iată, direct pe prima treaptă a podiumului. Ce melodie ai interpretat acolo, îți mai amintești?
2: Da, am interpretat Salvele de dimineață și Cântecul Mureșului.
1: Și spune-mi, te rog, câți ani aveai atunci?
2: Aveam 6 ani, fiind în clasa pregătitoare.
1: Îți mai aduci aminte o strofă? Să ne cânți o strofă din oricare din melodiile acestea,
2: da.
1: Două? Hai să te auzim!

0: foarte frumos. A venit vârsta de 12 ani și doamna profesoară a considerat că pot să particip deja la un concurs național.
1: Da, am participat la festivalul concurs Meleaguri Brâncușiene de la Târgu Jiu, unde am obținut premiul 2.
0: Era deja anul
1: Anul
0: 2020,
1: 2025.
0: 25, acum un an.
1: Da.
0: Acum un an la Târgu Jiu, la secțiunea
1: 12-15.
0: 12-15 ani, tu erai la limita inferioară
1: Da.
0: a grupei respective, premiul 2 la Festivalul Național de Muzică Populară Meleaguri Brâncușiene, auzi ce frumos sună, și anul ăsta este chiar anul lui Brâncuș, știi asta, nu? Bun, și în sfârșit ajungem la anul 2026, când în luna mai ai participat și ai obținut marele trofeu la
1: Festivalul Avram Iancu Suntem Toți,
0: de la
1: de la Blaj.
0: Blaj, un festival în care tema a fost cântecul patriotic și poezia patriotică, un festival în cadrul căruia ai obținut trofeul festivalului. Aș vrea să-mi povestești puțin despre acea seară, despre emoții, despre felul în care ți-ai ales repertoriul și despre ceea ce ai simțit când ai văzut că rămâi singură, că premiile se duc, se duc, se duc și în culise rămâi doar tu.
1: A fost o seară emoționantă. Repertoriul l-am ales împreună cu doamna profesoară Leontina Fărcaș. Iar atunci, înainte să intru pe scenă, aveam mari emoții, însă când am început să cânt, pur și simplu nu am mai avut deloc emoții și m-am bucurat de acel moment, să dau tot ce am mai bun.
0: Și ce ai simțit când ai văzut că toți colegii tăi au premii, că rămâi doar tu în culise și atunci sigur era de înțeles și pentru tine că trofeul va ajunge la tine?
1: Sincer, m-am bucurat foarte mult, deoarece de când am început să merg în concursuri, îmi doream foarte mult să câștig un trofeu. Voiam eu așa, simțeam că e o bucurie când obțin un premiu. Și am simțit bucurie, sincer, nu mă așteptam, adică momentul a ieșit. Mie mi-a plăcut foarte mult cum am cântat și am fost mulțumită de prestația mea, însă voiam să văd ce se...
0: Însă emoțiile
1: Da.
0: erau acolo, pentru că au fost și alți copii foarte buni și diferențele între voi au fost foarte mici, au fost
1: Da.
0: la limita
1: Da.
0: sutimilor de punct. Și cu atât mai mult bucuria este mare când concurezi cu copii foarte
1: Da.
0: talentați, cu copii care sunt la fel de talentați ca și tine și este greu să îi învingi.
1: Da,
0: Victoria cu atât mai
1: toți colegii au
0: gustată.
1: fost foarte talentați.
0: Dar spune-mi, Antonia, când te-ai întors acasă cu trofeul, sigur că ți-a anunțat bunicii,
1: Da.
0: străbunicii. Care a fost atmosfera din familia ta?
1: Toată lumea s-a bucurat și m-a felicitat.
0: Care felicitare ți-a plăcut mai mult, cum a sunat așa? A existat una preferată? Nu
1: Cred
0: trebuie
1: că...
0: să zici de la cine, doar ce ți-a spus.
1: M-a felicitat bunica mea pentru că s-a bucurat și ea foarte mult pentru mine și și-a dorit și ea să ajungă la concurs, însă a fost plecată.
0: Ce păcat că n-a ajuns, pentru că acest concurs de folclor, concurs național de folclor, în care ați fost 30 ceva de concurenți, dacă mai amintesc eu bine, era destinat sau era în onoarea marelui erou din Munții Apuseni, Avram Iancu. Și cu atât mai mult cred că s-au bucurat bunicii și
1: Da.
0: străbunicii care vin de acolo, din zona aceea, pentru că cred că și tu îmi dai dreptate, că sunt convinsă că ai petrecut acolo copilăria, multe vacanțe, și îmi dai dreptate că nu există casă acolo unde să nu existe un tablou sau o statuetă cu Avram Iancu și toată lumea își amintește mereu de acest erou al Munților Apuseni și al nostru, al tuturor, al românilor. Mă întorc la clasa voastră de la Centrul de Cultură Augustin Bena din cadrul școlii de arte de acolo, de la Augustin Bena, mă întorc la această clasă care a făcut istorie de-a lungul timpului și de unde s-au ridicat foarte mulți soliști importanți. Mulți din cei care astăzi cântă pe scenele mari ale țării sau în spectacolele televizate au plecat din această clasă condusă de Leontina Fărcaș. Dintre ei, ai vreun idol, ai vreun model, ți-ai dori să ajungi ca și cineva anume?
1: Din clasa doamnei Leontina Fărcaș, o îndrăgesc mult pe doamna Ina Todoran.
0: Dintre fostele eleve ale doamnei Leontina Fărcaș. Da, și semeni un pic cu Ina Todoran, dacă mă uit bine la tine. Și, într-adevăr, Ina a fost una dintre cele mai strălucite eleve ale acestei clase. Dar sunt și mulți, mulți alții. Prin urmare, ea este modelul tău și îți doresc să ajungi să fii la fel de valoroasă și de solicitată pe scenă cum este Ina, pentru că Ina este extrem de ocupată la momentul acesta și îți mai doresc ceva, Antonia, să fii și la fel de inteligentă ca Ina, pentru că știi că ea a fost șefă de promoție și la liceu și la facultate.
1: Da.
0: Și n-a făcut orice facultate, a făcut facultatea de medicină. Tu ce-ți dorești să faci când vei termina școala, liceul? Ce ți-ai dori să ajungi?
1: Eu aș vrea să fiu învățătoare.
0: Îți place să lucrezi cu copiii?
1: Da.
0: Și te preocupă treaba asta de acum? Îți place cu copiii de la bloc sau de pe stradă?
1: Da, da.
0: Să te joci?
1: Da. Sunt drăguți și mi se pare că atunci când copiii vin și te îmbrățișează și mi se pare... E o recunoștință, așa, care ți-o, și o mulțumire.
0: De câte ori o văd pe doamna Leontina Fărcaș, înconjurată de voi, mă gândesc la cloșca cu puii de aur întotdeauna. Și cloșca aceasta cu puii de aur a participat cu voi și foarte mult v-a dus în tot felul de spectacole și de evenimente culturale, la concerte, la cântece religioase în cadrul unor sărbători mari religioase. Ați fost împreună la colinde, ați avut concerte de pricesne, ați avut și evenimente de genul celui pe care tu le-ai amintit, spectacole foarte mari, cu public foarte mult. Care dintre aceste evenimente ți-a rămas la suflet și ți-ar plăcea să se repete mereu și mereu?
1: Când eram puțin mai mică, cred că în clasa a treia, am fost la București la un concert de pricesne care s-a desfășurat la Palatul Patriarhiei și cred că acela a fost cel mai frumos.
0: Cel mai frumos și cel mai pătrunzător, așa, pentru că acolo să cânți la Palatul Patriarhiei este o atmosferă aparte și o lume aparte și un mediu aparte. Te-ai întors de curând de la filmări de la București.
1: Da.
0: Hai să auzim un pic cam prin ce emisiune ai fost prezentă și până la ultima emisiune la care de-abia te-ai întors.
1: Da. În anul 2024 am fost la o emisiune care s-a filmat la Cluj, la AgroTV, unde am fost mai mulți copii din țară.
0: Și acum de unde te-ai întors?
1: Am fost la București, la o emisiune dedicată copiilor, unde am fost tot așa foarte mulți copii din țară. Știu că au fost 130 de copii în total. Iar ca și prezentatoarea emisiunii a fost doamna Iuliana Tudor.
0: Iată, un etalon în spectacolele de folclor și în emisiunile televizate. Aș spune că ai fost chiar la vârful emisiunilor televizate, dacă Iuliana Tudor a fost cea care v-a adunat și împreună cu care ați realizat această emisiune, care bănuiesc că se datorează tot copiilor și copilăriei, că ce poate fi mai frumos decât un cântec care se aude prin glasul copiilor. Înainte de a încheia, pentru că trece foarte repede timpul, uite, rapid așa am povestit, ne-am amintit și deja a trecut jumătatea de oră alocată emisiunii noastre, eu m-aș bucura tare mult să rămâi cu o amintire plăcută de aici, de la Radio Reîntregirea. Nu știu dacă ai mai fost la Radio Reîntregirea?
1: Da, în urmă cu un an în urmă cu un an a fost acea emisiune cu Fărul cu Povești, unde trebuia să răspundem la niște întrebări pe care erau puse în legătură cu poveștile pe care le auzeam, iar la finalul săptămânii se trăgea la sorți câștigătorul, unde am câștigat și am avut parte de un interviu aici la Radio Reîntregirea.
0: Uite că ești norocoasă, Antonia! Să dea Dumnezeu să ai noroc toată viața ta și să ne bucuri cu cântările tale întotdeauna și chiar dacă îți îndeplinești visul să ajungi învățătoare sau poate educatoare, cine știe, sau orice îți dorești tu să ajungi, sper să nu te lași de cântat și
1: da,
0: să continui să cânți, pentru că ai o voce foarte frumoasă. Și acum, în încheiere, ca să nu creadă ascultătorii noștri și privitorii noștri că doar povestim așa, hai să mai auzim o cântare, cât vrei tu, o strofă sau una întreagă, cum simți tu că ți-ar plăcea să ne asculte?
1: Da, o să cânt un cântec din repertoriul doamnei Oana Bosca Pintea, deoarece este artista mea preferată.
0: Te rog!

0: iubește și cu foc iubește. Fata de la munte știe face multe, iute îi ca focul, bată-o norocul.
1: Felicitările mele pentru tot ce ai realizat tu până la vârsta asta micuță încă și pentru că aș vrea să încheiem cu un sfat pentru ceilalți copii care au talent, nu numai muzică, orice alt talent, poate unii știu să deseneze, poate știu să scrie. Ce sfat le-ai dat tu?
0: Să creadă în visul lor și să continue pe drumul pe care și l-au ales. Chiar dacă uneori va fi greu, însă atunci când vor ajunge să fie premiați sau să câștige și să facă acel lucru cât mai bine, satisfacția va fi mare și vor fi foarte mulțumiți de tot parcursul lor.
1: Îți mulțumesc tare mult, Antonia Balea a fost alături de noi, dragi ascultători, și ne-am bucurat astăzi să avem un dialog despre muzica populară. Vreau și eu să o felicit pe doamna Leontina Fărcaș pentru ceea ce realizează în clasa dumneaei. Tinere talente au plecat de acolo, din clasa Leontinei Fărcaș, și au ajuns pe marile scene ale țării și chiar ale lumii. Succes în continuare și mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune.
0: Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Dumneavoastră vă spun la revedere, iar săptămâna viitoare ne vom revedea cu un alt invitat aici la Carte, Arte și Spiritualitate. La revedere!
2: Carte, Arte, Spiritualitate.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit, vă spun cu bucurie și de această dată la o nouă întâlnire pe Calea Undelor. Numele meu este Oana Bosga Pintea și în clipele care urmează voi fi gazda dumneavoastră pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul meu pe Domnul. Mă bucur să vă am alături și în această zi și bineînțeles vă mulțumesc că ați ales Radio Reîntregirea. Vom deschide emisiunea noastră de astăzi cu o priceasnă închinată Maicii Domnului, o priceasnă pe care vom asculta în interpretarea tinerei Ioana Toma. Această interpretă talentată a fost înzestrată de către Dumnezeu cu o voce suavă care are o căldură aparte și, bineînțeles, prin bunătatea sufletului ei reușește să ne transmită mesajul cântecului religios pe care îl interpretează. Vă invit să o ascultăm, dăruindu-ne prin glasul său priceasna Cine bate în poartă așa de târziu.

Suntem din nou împreună, dragi ascultători, și mergem mai departe cu întâlnirea noastră de astăzi, fiindcă timpul ne mai permite să ne mai bucurăm de frumusețea cântecului religios și vă invit așadar să rămâneți în continuare alături de noi. În momentele următoare vom asculta priceasna Înaintea ta, Iisus iubit, pe care o va interpreta o tânără din județul nostru, originară din localitatea Bistra, pe nume Ioana Cioria. Crescând în munții Apuseni, unde oamenii trăiesc cu o credință vie în sufletele lor, a moștenit dragostea nu doar pentru cântecul popular, ci mai ales pentru Dumnezeu. O admir și mă bucur că, deși este fragedă la vârstă, știe cum să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru toate darurile sale. Mai apoi, cântecul religios ne va călăuzi spre județul Olt, unde ne vom întâlni cu Emilia Dorobanțu, o tânără extrem de talentată, cu un suflet nobil, care trăiește cu frică de Dumnezeu. Astăzi ne vom bucura de glasul său, interpretând priceasna Iartă-mă, iartă-mă, Doamne. Vă invit să le ascultăm!

Dragi ascultători, am revenit și vă propun să rămâneți în continuare alături de noi, fiindcă încet, încet ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Se pare că timpul nu este cel mai bun prieten al nostru, fiindcă de fiecare dată se scurge foarte repede, iar cântecul religios mă face să cred că toate aceste minute petrecute cu dumneavoastră sunt de fapt doar câteva secunde. Cel mai important lucru este că, deși nu avem foarte mult timp la dispoziție, să rămâneți în fiecare zi cu câte un mesaj cules din cântecele religioase pe care vi le dăruiesc spre ascultare. Așadar, dragii mei, ultima priceasnă pe care vom asculta astăzi ne va fi interpretată de un om ales și slujitor al Domnului, de părintele Ovidiu Marțiș. Dorul este tovarășul de drum în această viață pentru fiecare dintre noi, însă cel mai puternic și mai fierbinte dor pe care ar trebui să-l avem fiecare este dorul de Dumnezeu. El ne îndeamnă să ne rugăm, El ne îndeamnă să mergem la Sfânta Biserică și, bineînțeles, să trăim în fiecare zi cu și pentru Hristos. Vă invit să ascultăm priceasna Un singur dor mai am și eu. Acum eu vă las cu gândurile mele bune și nu uitați că mâine de la aceeași oră vă aștept pe frecvențele Radio Reîntregirea să ne îmbogățim sufletele prin frumusețea pricesnelor și să înălțăm Domnului cântece de slavă.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezi, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, Dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
8: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice.

0: Este ora 18.
1: Bună seara, sunt Mihaela Mihai. Ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. La Parlament continuă în ritm susținut audierile candidaților propuși de Adrian Veștea pentru funcțiile de ministru. Premierul de Senat, Adrian Veștea, a anunțat că va avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion, după ce acesta a declarat că nimeni nu a cerut voturile formațiunii sale. Sindicaliștii în educație dau vina pe minister pentru blocajele apărute în sistemul informatic în care se încarcă lucrările de la evaluarea națională. Vreme călduroasă și mâine, vor fi 33 de grade în estul Munteniei și sudul Moldovei, spre seară apar și ploile, sunt 32 de grade acum în București. Miniștrii propuși să facă parte din cabinetul Veștea au trecut astăzi prin audieri maraton în comisiile de specialitate ale Parlamentului. În majoritatea cazurilor, aceștia au primit avize pozitive. De menționat, Cicale și AUR au părăsit sălile de ședință. Iulia German relatează.
2: Sorin Câmpenu a primit un aviz favorabil pentru funcția de ministru al apărării, iar la audierile din comisiile parlamentare de specialitate a pledat, între altele, pentru adoptarea în acest an a legii apărării, care se află acum în dezbaterea Senatului.
3: Sunt convins că vom avea împreună înțelepciunea necesară să-i dăm forma cea mai bună la nivelul Senatului României. Statutul cadrelor militare este din 1995. Este un alt document la care trebuie să ne concentrăm împreună.
2: În programul de guvernare sunt foarte multe fracturi de logică, a spus senatorul AUR Mircea Chelaru.
4: Sunteți într-un deficit politic grav. Nici până la ora actuală reținem puterea care a fost în exercițiu și cea care, după care văd că o continuați, nu a emis cartea albă a apărării. Pe ce bază emitem program de guvernare ministerial?
2: De menționat că parlamentarii AUR au părăsit sala de ședință înainte de exprimarea votului în majoritatea comisiilor parlamentare unde s-au desfășurat audierile. Aviz favorabil a primit și Monica Anisie, propusă în fruntea Ministerului Educației. Ea a subliniat că prioritățile mandatului său sunt implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, dar și reducerea abandonului școlar.
5: Sunt 5454 de unități de învățământ cu personalitate juridică în sistem, din care 2950 sunt în mediul rural. Abandonul școlar cel mai mare este în mediul rural. Copiii aceia trebuie să aibă o șansă la educație.
2: În timpul audierilor, reprezentanții SOS România au refuzat să adreseze întrebări miniștrilor propuși. Motivul a fost prezentat de deputatul Florin Caragață.
6: Mi se pare normal ca un președinte legitim, Șordan, să propună un prim-ministru fără consultarea partidelor politice. A propus un prim-ministru fără consultarea partidelor politice.
7: Okay.
6: Am încălcat Constituția.
2: Singurul aviz negativ la audierile din comisii s-a înregistrat până acum doar pentru Romeo Lungu, propus ca ministru al dezvoltării.
1: Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că va avea o întâlnire cu președintele AUR George Simion după ce acesta i-a solicitat să vină la discuții la sediul partidului. Liderul AUR a arătat că până acum voturile parlamentarilor din formațiunea sa nu au fost solicitate pentru învestirea unui nou cabinet.
8: Dacă votul este diseară, atitudinea noastră este de a ieși din sală. Însă eu fac un apel și la premierul desemnat Veștea să predea mandatul sau să amâne acest vot, pentru că acest cabinet nu o să treacă de vot, nu va avea susținerea 233 de parlamentari. Nu există 233 de parlamentari fără coloană vertebrală în acest parlament și îl aștept pe domnul Veștea până diseară la ora 20 la sediul formațiunii noastre pentru a discuta ceea ce vrea să facă pentru țară.
1: Adrian Veștea i-a răspuns lui George Simion arătând că își asumă un dialog deschis cu orice formațiune votată de români pentru a debloca situația de criză politică. Specialiștii prognozează pentru acest an o majorare nesemnificativă a economiei românești, în timp ce prețurile vor continua să crească pe fondul crizelor politice interne și internaționale. Despre presiunile acestui fenomen, denumit stagflație asupra economiei românești, soluții de redresare și tendințele acesteia pe termen scurt și mediu, a vorbit în apelul matinal de la Radio România Actualități specialistul în finanțe comportamentale, profesor dr. Adrian Mitroi.
0: suntem în partea a doua a stagflației, care înseamnă o creștere economică foarte mică, asta o vedem și o simțim, combinată și cu o inflație foarte mare. Și dacă pe poziția de creștere economică nu prea avem ce face, suntem mai degrabă spectatori la competiția internațională pe resurse, care este teribilă acum, pentru celălalt aspect, cel care ține de noi, mi se pare că nu doar că avem un an agricol foarte bun, care va ajuta la procesul de ieșire din această stagflație, adică dacă nu avem creștere economică, măcar să vedem o corecție a inflației care ne deranjează pe toți și care impune și niște dobânzi foarte mari, de exemplu. Statul trebuie să găsească soluțiile și să se concentreze pe investiții, productivitate, controlul cheltuielilor, eficiență, reforma administrativă. Mă aștept la o perioadă de câteva luni, cel puțin, în care o să mai stăm în această incertitudine, dar am ieșit, cred că, din perioada de stagflație acum și ne ajută și contextul internațional.
1: România a fost luna trecută singura țară membra Uniunii Europene unde motorina s-a scumpit față de aprilie, arată datele publicate de Eurostat. Majorarea a fost de 1,6% în țara noastră, în timp ce în toate celelalte state membre ale Uniunii au avut loc reduceri de preț. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în Germania, cu un minus de aproape 12%, Grecia minus 8,5% și Estonia minus 8,4%. La benzină, prețurile au urcat în 23 de țări membre ale Uniunii între aprilie și mai, creșterile variind de la un avans de 0,1% în Croația și Ungaria și 6,9% în Italia. În România, prețurile la benzină au înregistrat un avans de 6,2% de la o lună la alta, mai arată Eurostat. Astăzi a început evaluarea națională a absolvenților de clasa 8-a cu proba la limba și literatura română. Examenul a fost alcătuit din două subiecte care au ca scop verificarea competențelor de înțelegere a unui text și capacitatea de redactare a elevilor. Elevii au avut păreri împărțite legate de dificultatea subiectelor. Corespondentul nostru în județul Brașov, Adrian Cârneciu, relatează.
7: Elevii au avut două texte suport, Mestecen de hârtie de Veronica Niculescu și Agutoki, impresii de călătorie în Papua Noua Guinee de Carmen Strungaru. În baza acestor texte, elevii de clasa 8 au avut de rezolvat mai multe cerințe. La subiectul al doilea, candidații au avut de scris în 100-150 de cuvinte rezumatul primului text.
9: Subiectul 2 la română. E greu să găsesc atât de multe cuvinte acolo.
10: A fost ok. Mediocru.
11: Cred că mă duc la o profesional.
12: Simple, foarte simple.
13: Dacă dă Dumnezeu un 5, mamă, acolo am noroc.
14: A fost bine, nu pot să mint, cred că e un 9.30 și zic fără nicio glumă.
7: Emoțiile s-au simțit atât în rândul elevilor care au spus fie că proba a fost ușoară, fie că a fost complicată, cât și în rândul părinților care au așteptat cu emoții și cu sufletul la gură la intrarea în instituțiile de învățământ.
15: A făcut meditații până miercuri, inclusiv, și după aia liber.
16: Știu că am învățat în restul anului și n-are rost să o stresez acum.
1: Evaluarea națională continuă miercuri cu proba scrisă la matematică, iar vineri are loc examenul la limba și literatura maternă. Rezultatele finale vor fi afișate pe data de 8 iulie. Specialiștii din învățământ dau vina pe Ministerul Educației pentru blocajele înregistrate astăzi în funcționarea platformei în care sunt încărcate lucrările scanate de la examenul de limba și literatura română din cadrul evaluării naționale. Potrivit unui comunicat semnat de reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ și ai Federației Sindicatelor din Educație, Spiru Haret, din cauza acestui eșec al sistemului informatic, mii de cadre didactice au fost nevoite să rămână până la 8 ore în unitățile de învățământ. Sindicaliștii au atras totodată atenția asupra faptului că mai multe inspectorate școlare județene ar fi refuzat în mod abuziv înscrierea în comisiile de evaluare a profesorilor care au boicotat simularea examenelor naționale din primăvară. Doi adolescenți s-au necat ieri în râul Ialomița după ce ar fi răspuns unor provocări de pe rețelele sociale. Ei sunt încă căutați de pompieri, după cum relatează corespondenta noastră Clementina Tudor.
17: Cei doi băieți de 13 și 17 ani au plecat la scăldat și s-au aruncat de pe un podeț pietonal.
18: Știu că s-a dus cu căruța și a făcut provocări pe TikTok.
17: Directora școlii din Săveni, Luminița Trifan, confirmă ipoteza unor provocări.
19: 90% cred că acest incident s-a întâmplat în urma unor provocări și în urma unor jocuri euforice. Sări de pe pod. El a sărit primul, iar al doilea, cel de 17 ani, care nu este de la noi, din localitate, ar fi sărit să-l ajute. Și a mai fost un copil, n-ar fi sărit, că și-a dat seama de pericol și ar fi anunțat autoritățile imediat, probabil cu telefonul.
17: Deși au sosit imediat la fața locului, echipele de intervenție nu au găsit ieri trupurile celor doi copii, iar căutările au fost reluate astăzi.
1: Spitalul de urgență din Giurgiu se modernizează cu fonduri obținute din donații în lipsa finanțărilor de la bugetul de stat. În prezent, deși unitatea medicală beneficiază de un proiect de reabilitare prin Compania Națională de Investiții, lucrările stagnează din cauza alocărilor financiare întârziate la plată. Marcela Petcu are detalii.
12: Proiectul de reabilitare a Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, finanțat de Compania Națională de Investiții, a stagnat, iar fonduri pentru efectuarea de lucrări nu s-au alocat și nici nu sunt speranțe. Astfel că Asociația Prietenii Spitalului Județean de Urgență Giurgiu s-a implicat în strângerea de donații pentru modernizarea unității spitalicești, după cum spune președintele Maria Bătrânache.
20: Primim și sumele în bani, primim și material de construcții, având în vedere că reabilitarea asta înseamnă foarte multă investiție.
12: Managerul Spitalului Județean Giurgiu, Mihaela Rață.
21: Am pornit la drum tot fără fonduri și cu bani din donații și sponsorizări, cu ajutorul oamenilor de bine. Am reușit să reabilităm tot parterul. Sunt cabinetele ambulatoriu obstetrică ginecologie, cabinetul ambulatoriu chirurgie generală, urologie, pediatrie, ortopedie și birou de internări și farmacia.
12: Spitalele de stat au început să apeleze la donații și sponsorizări private pentru modernizare, deoarece fondurile publice sunt insuficiente sau blocate.
1: Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, afirmă că locul Republicii Moldova este în interiorul spațiului comunitar. Chișinăul a deschis săptămâna trecută primul grup de capitole din negocierile pentru aderare, iar astăzi la Bruxelles a avut loc cel de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova. Au participat șefa executivului comunitar, președintele Consiliului European Antonio Costa și lidera Republicii Moldova Maia Sandu. Corespondentul nostru la Bruxelles, Bogdan Isopescu, are detalii.
22: Comisia Europeană deja a recomandat Consiliului deschiderea tuturor capitolelor de negociere cu Moldova, iar acum Ursula von der Leyen reconfirmă faptul că Moldova a livrat repede reformele și este pregătită. Se vehicula luna iulie pentru deschiderea restului de 5 capitole, însă vocea ale statelor membre din Consiliu spuneau fie că ar fi prea devreme, fie că Ucraina nu ar fi la fel de bine pregătită. Moldova și Ucraina ar putea avea un traseu diferit acum, Ursula von der Leyen.
23: Once the first cluster is open.
22: Odată deschis primul cluster, fiecare țară candidat este responsabilă pentru ea însăși, deoarece trebuie să implementeze reforme diferite în funcție de țara despre care vorbim. Iar președintele Costa spunea că statele membre nu trebuie să întârzie dacă țările candidat livrează promisiunile de reforme conform criteriilor pe care Uniunea le-a trasat.
24: What we have experienced.
22: Și ceea ce am experimentat este faptul că Moldova livrează foarte repede. Totuși, declarația lui Costa conține și o altă notă sub care este privită aderarea Moldovei și Ucrainei. Contextul politic. Simpla menționare a acestui cuvânt face referire la faptul că până acum parcursul european al celor două state a fost grăbit pe fondul războiului și a situației disperate a Ucrainei și ambele au fost tratate la pachet. Așa că, deși Moldova livrează mai repede, unele state membre nu văd ca fiind un semnal pozitiv ca Moldova să se integreze mai rapid decât Ucraina. Nu ar fi un semnal pozitiv nici măcar pentru societatea civilă din Ucraina, în condițiile în care țara se află în război, iar intervențiile armate sau hibride ale Rusiei continuă să o afecteze.
1: Vicepreședintele Statelor Unite J.D. Vance a declarat astăzi că s-au înregistrat progrese la negocierile din Elveția cu Iranul, oficialii de la Teheran fiind de acord să permită accesul în țară al inspectorilor în domeniul nuclear și cu stabilirea unor mecanisme pentru gestionarea armistițiilor. J.D. Vance a menționat și un mecanism pentru a menține strâmtoarea Ormuz deschisă. Statele Unite au anunțat în schimb că suspendă sancțiunile impuse petrolului iranian până pe 21 august. Pe de altă parte, vicepreședintele american a discutat la telefon cu președintele Libanului Joseph Aoun despre crearea unei celule de criză preventive menite să ajute la oprirea războiului dintre Israel și mișcarea Hezbollah pro-iraniană. Europa trece în această săptămână printr-un val de caniculă care duce la închiderea școlilor în mai multe țări și la anularea unor curse feroviare. Belgia se așteaptă la cele mai călduroase zile înregistrate vreodată, iar Olanda prognozează și maxime de 37 de grade. Anglia anunță și ea că se confruntă cu un val de căldură intensă și fără precedent, iar specialiștii se tem de efectele care pot apărea asupra sănătății oamenilor. În Spania, unde sunt anunțate 44 de grade la umbră, evenimentele publice au fost suspendate, terasele nu mai vând alcool, iar marile orașe au instituit sute de puncte de răcorire și de acordarea primului ajutor. Alerte de caniculă sunt în vigoare în întreaga Franță, unde tot mai multe voci contestă interdicția de montare a aparatelor de aer condiționat pe clădirile istorice. Daniela Coman relatează de la Paris.
2: Este din ce în ce mai cald de joia trecută, iar canicula extremă va dura până la sfârșitul săptămânii, avertizează meteorologii. Temperaturile maxime se vor apropia și chiar vor depăși frecvent 40 de grade, cea mai ridicată fiind prognozată astăzi pentru Bordeaux, 43 de grade. Căldura se acumulează, însoțită de un nivel ridicat de umezeală ce crește disconfortul termic. La Paris și în alte orașe, parcurile rămân deschise și pe timpul nopții. Ministerul Sănătății a anunțat că au crescut cu 60% apelurile la ambulanță și primirile la serviciile de urgență ale spitalelor, cei mai mulți dintre pacienți fiind vârstnici. Sâmbătă și duminică, 13 persoane s-au înecat, majoritatea tineri și adolescenți. Locuitorii din marile orașe și mai ales cei care stau în apartamente mici la etajele superioare au cel mai mult de suferit. Aproape că le este imposibil să rămână la domiciliile lor, chiar și noaptea, când răcoarea este în zadar așteptată. O dezbatere publică și politică este de maximă actualitate. Climatizarea spațiilor de muncă, de transport și mai ales de locuit. În Franța, doar 26% dintre acestea sunt dotate cu aer condiționat din cauza restricțiilor de tot felul. În primul rând, este interzisă montarea aparatelor pe fațada clădirilor istorice de patrimoniu. Apoi este vorba de influența ecologiștilor radicali, care susțin că instalațiile de răcorire a interioarelor agravează încălzirea climatică.
1: Datele meteo, vreme călduroasă și mâine, vor fi 24 de grade în nordul Moldovei și 33 în estul Munteniei și sudul Moldovei, zone în care disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură omezeală va depăși pragul critic și în Crișana, Banat și Muntenia. Va ploua spre seară mâine la munte și în sud-vestul țării, 33 de grade mâine la amiază în capitală și ploi spre seară. Sunt 32 de grade acum în București. Sport acum, bună seara, Bogdan Pasăre.
3: Bun găsit tuturor la campionatul mondial de fotbal. Argentina joacă astăzi de la ora 20 la Dallas cu Austria într-o partidă din grupa J. În prima etapă, Argentina a trecut de Algeria cu 3-0 grație unui hat-trick reușit de Leo Messi, iar Austria a învins Iordania cu 3-1. Fostul internațional român Ioan Andone crede că Argentina își poate păstra titlul mondial.
4: Messi încă, știi că la un moment dat zice, stai că nu mai poate să o duc atât de mult, dar e inteligent în joc, unde se plasează, plus că ăsta e marele avantaj, care el știe stadioane, știe America, știe campionatul ăsta, e de 2 ani acolo, nu e întâmplător, poate să fie, părerea mea, să mă câștige al doilea campionat mondial consecutiv.
3: De la ora 24, vicecampioana mondială Franța se va duela cu Irak la Philadelphia, iar de la ora 3 dimineața Norvegia va întâlni Senegal la New York. Ambele partide contează pentru grupa I. S-au disputat astăzi Uruguay, insulele Capului Verde 2-2 în grupa H și Noua Zeelandă, Egipt 1-3 în grupa G. Fundașul german Nico Schlotterbeck nu va mai juca la actuala ediție a campionatului mondial din cauza unei accidentări la gleznă. Schlotterbeck s-a accidentat la meciul cu Naționala Coastei de Fildeș, câștigat de Germania cu scorul de 2-1. Chindia Târgoviște, echipă din Liga a doua de fotbal, a oficializat astăzi transferul mijlocașului ofensiv Alex Băluță. În vârstă de 32 de ani, Băluță a evoluat în Superliga la FCSB Universitatea Craiova și Farul. Băluță are și 8 selecții la echipa națională a României, pentru care a marcat un gol. Irina Begu o întâlnește la această oră pe Venus Williams din Statele Unite ale Americii în runda inaugurală a turneului WTA 500 de la Bad Homburg în Germania, care se desfășoară pe iarbă. În primul set, Irina Begu conduce cu scorul de 5-2. Cele două sportive au mai fost adversare o singură dată, în 2017 la Toronto. Atunci, Venus Williams s-a impus în 3 seturi. Federația Europeană de Handbal a anunțat astăzi lista cluburilor confirmate pentru participarea în sezonul 2026-2027 al Ligii Campionilor. La feminin, vicecampioana CSM București a primit locul solicitat prin upgrade și se alătură campioanei Gloria Bistrița, care avea locul garantat. Reamintesc, CSM București s-a clasat pe locul 3 în Final Four-ul desfășurat la Budapesta la începutul acestei luni. La masculin, campioana Dinamo avea de asemenea locul asigurat. Universitatea Cluj a anunțat orele de start și stadioanele pe care se vor disputa cele două dueluri cu Dinamo Kiev din primul tur preliminar al Europa League. Astfel, echipa antrenată de Cristiano Bergodi va disputa meciul tur pe 9 iulie de la ora 20 pe Arena Lublin în Polonia. Manșa secundă va avea loc pe 16 iulie pe Cluj Arena de la ora 20:30. Dacă trece de Dinamo Kiev, vicecampioana României va juca în turul 2 preliminar al Europa League cu PAOK Salonic. Organizatorii turneului de la Wimbledon au anunțat în mod oficial lista capilor de serie pentru cel de-al treilea turneu de Grand Slam al anului, care va începe săptămâna viitoare. Reprezentanta noastră, Sorana Căstea, a fost desemnată a 17-a favorită a competiției. Câștigătoarea la Wimbledon în 2023, Markéta Vondrušová din Cehia, a primit astăzi o suspendare de 4 ani pentru că a refuzat să efectueze un test antidoping în decembrie 2025. Ea are dreptul să facă apel la Tribunalul pentru Arbitraj Sportiv.
1: La final, vă reamintesc că premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că va avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion, după ce acesta a declarat că nimeni nu a cerut voturile formațiunii sale. La Parlament continuă audierile candidaților propuși pentru funcțiile de ministru. Iar sindicaliștii din educație dau vina pe minister pentru blocajele din sistemul informatic în care se încarcă lucrările de la evaluarea națională. Este ora 18 și 20 de minute. Radiojurnalul a ajuns la final.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

0: Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.
1: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin Investiții în Infrastructura Verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
2: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
3: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri, între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

0: Ora 18 și 34 de minute, stimați ascultătorii, urmăriți Radio Reîntregirea, oră de la care acum aducem în undă pentru dumneavoastră emisiunea Legislație și Societate. Vă invităm să rămâneți alături de noi în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.
1: Radio Reîntregirea. Noi, timpul trece cu folos.

0: legislație și societate.
1: Bună ziua, dragi ascultători, și bine ne-am reîntâlnit. Sunt Maria Albu, iar invitatul nostru de astăzi este domnul primar al municipiului Aiud, Crișan Dragoș Ionuț. Bine ați venit în studioul nostru, domnule primar.
2: Bună ziua, doamnă Albu, mulțumesc pentru invitație. Salut și ascultătorii dumneavoastră.
1: Municipiul Aiud, unul dintre municipiile județului Alba. Nu avem foarte multe, dar poate că nu le cunoaștem suficient de bine. Iar acum avem și autostrada aceasta care leagă Sibiul de Cluj, de Târgu Mureș. Merită să facem un ocol și să ne oprim în municipiul Aiud pentru o scurtă vizită?
2: Eu zic că merită mai mult decât să se facă un ocol pentru a vizita municipiul Aiud, pentru că este un oraș deosebit, încărcat de istorie, reprezentat de oameni deosebiți și care are multe de prezentat celor care își doresc să-l viziteze.
1: Știu că s-a dezvoltat foarte mult municipiul Aiud, iar pe de altă parte e și foarte frumos, în sensul că parcă și natura ajută foarte mult în acest toate. Domnule primar, de ce este special municipiul Aiud?
2: Eu vă spun de ce este special pentru mine și sunt convins că și pentru mulți alți aiudeni. La un moment dat, când eram student, venit acasă, un prieten mai mare decât mine spunea: bă, orașul ăsta e orașul medicament. Oricât aș fi plecat din Aiud, ceva mă aduce aproape în fiecare weekend acasă. Să știți că după 7 ani de pribegie, să spun așa, pentru că eu am lucrat 7 ani în județul Brașov la o fabrică de ciment, ca șef carier stație concasare, aproape în fiecare weekend veneam acasă. Nu știu de ce, cum, dar în fiecare weekend veneam acasă. Îmi luam familia și veneam și stăteam cu prietenii care 2006-2007 încă nu aveau, nu erau căsătoriți, nu aveau întemeiat o familie, dar veneam să stăm împreună și să petrecem weekendul împreună și cu familia. De altfel, motiv pentru care am și renunțat la jobul într-o multinațională, ca să venim către casă și să fim alături de părinți și frați, că am spus, avem o viață și stăm printre străini. De ce? Având în vedere că avem tot ce ne dorim acasă la noi în Aiud. Și așa am ajuns în Aiud, după câțiva ani de pribegie, 5 ani am fost la Petroșan student, pe urmă 7 ani la o multinațională și m-am întors acasă. Din 2010, fiind aiudean, născut, crescut în Aiud, din 2010 m-am întors și am ales să-mi duc fetițele la școală, la școli în Aiud, să am o mică afacere în Aiud și să trăiesc în Aiud.
1: Sunteți la primul mandat de primar, a trecut deja o perioadă bună de timp. Cum simțiți administrația, nu doar din punct de vedere al cetățeanului, ci din punct de vedere al celui care, până la urmă, are, iată, atribuțiile de conducere la acest nivel? E greu de administrat un astfel de municipiu?
2: Politică eu nu fac decât din 2019. M-am implicat în politică pentru condițiile pe care fetele mele le aveau, adică nu prea existau pentru tineri foarte multe în domeniul sportului sau al culturii și asta a fost frustrarea care m-a mobilizat să intru în politică. Este un oraș greu de administrat. Administrația este grea de făcut. Eu venind din privat, așa cum vă spuneam, în 2004 am terminat facultatea și până în 2024, când mi-am preluat mandatul, nu am lucrat decât în privat. Învățat cu alt tip de reacție, adică dacă îmi propun să fac ceva și mi-am fixat azimutul pe un obiectiv, îl realizez. Și mult mai repede se realizează lucrurile în privat decât în administrația publică. De ce birocrația e așa de încărcată? De ce lucrurile merg așa de greu? N-aș putea să vă spun. Dar este dificil. Nu este ușor de gestionat. Am pornit la drum cu o echipă cu care am reușit să fac treabă atât pe parte de consilieri locali, cât și pe parte din sistemul bugetar, cu care eu cred că anul ăsta o să avem, cel puțin pentru orașul nostru, să depășim un record financiar pe parte de proiecte câștigate.
1: Proiectele acestea fiind pe?
2: Fiind pe mobilitate urbană, fiind pe regenerare urbană, pe reabilitarea spitalului municipal, pe reabilitarea parcului dendrologic din Ciumbruj și a parcului municipal din Aiud, pe digitalizare, pentru că noi ne dorim să simplificăm lucrurile și pentru asta avem nevoie de digitalizare. Cam pe toate domeniile pe care trebuie să le oferim cetățenilor, noi ne dorim să dezvoltăm.
1: Aveți și o parte istorică acolo, foarte frumoasă, acum municipiul Aiud este un municipiu cu greutate, bine ancorat în istorie. Aveți o cetate foarte frumoasă chiar în centrul orașului, nu foarte mare, dar foarte frumoasă. Vin turiștii să vadă acest lucru, aiudenii sunt foarte încântați, știu eu, de toate aceste proiecte depuse în derulare sau sunt în stand-by așa așteptând să vadă ce se întâmplă pe mai departe. Sunt cetățenii alături de administrație?
2: Cetățenii sunt alături de administrație, bineînțeles că aceste proiecte, o mică parte dintre cetățenii dezavantajează cu anumite măsuri, nu pe toți. Dar noi trebuie să gândim că muncim pentru majoritate și atunci, de exemplu, dacă vorbim despre regenerare urbană, este un proiect care vine și dă o nouă față celui mai populat cartier din oraș cu peste 2800 de apartamente, în care refacem și creăm spații verzi noi, parcuri de joacă pentru copii, locuri de recreere pentru seniorii noștri, pentru că, din păcate, orașul nostru a pierdut startul dezvoltării. Dacă ne uităm la municipii din județul nostru, privim cu invidie. Au reușit, din punct de vedere industrial, să atragă investitori, pe când noi am bătut pasul pe loc și putem spune că orașul nostru deocamdată este un oraș dormitor care oferă tinerilor locația de a veni acasă după ce merg la muncă în alte locații. Este un lucru pe care noi nu o să-l lăsăm așa. Avem două proiecte pe care o să le discut, o să revin după cu ele dacă sunteți de acord. Dar ne dorim să creăm condiții mai bune cetățenilor care locuiesc, mai ales că avem și seniorii despre care vorbeam, care au muncit pentru noi ăștia tinerii, care acum beneficiem de orașul ăsta și de condițiile în care trăim și lor trebuie să le oferim condiții mai bune de trai, având în vedere că ei acum au nevoie de timp pentru a se bucura de zilele care le-au mai rămas. Și așa săracii au tras cum au tras pe vremurile de dinainte, cu condițiile în care se munceau înainte și acum măcar atâta să putem să le oferim condiții mai bune în care să-și odihnească sufletul, în care să se recreeze. Asta vine pe parte de cartier microraion 3, unde o parte dintre cetățenii, înțeles, sunt nemulțumiți că o să demolăm garajele de acolo. Sau ei o să le demoleze, așa cum spun contractele pe care le aveau înainte. Mai venim cu parte de mobilitate urbană, sunt intrările în oraș. Înainte se vorbea despre Aiud oraș turistic și pentru a-l face oraș turistic, eu cred că cel mai important e să ai pregătită intrarea în oraș sau ca o intrare în casă trebuie să fie curată, pusă la punct, să ai un cuier. Aici așa trebuie să facem, să avem trotuare noi la intrările dinspre Alba și dinspre Cluj, nu avem un trotuar. Avem zonă cât de cât dezvoltată din punct de vedere al investitorilor, s-a făcut și o bază sportivă, dar în schimb nu avem un acces către ea pietonal sau bicicletă decât auto. Și pentru asta am gândit anul trecut, asta este și unul dintre motivele în care eu zic ca privat te dezvolți mult mai repede decât în sistemul bugetar. Am început proiectul ăsta la începutul anului 2025 și de-abia mâine o să-l semnăm, dacă nu chiar astăzi, pe mobilitate urbană. Este un proiect care depășește 8,7 milioane de euro finanțări europene și 2 milioane din bugetul local, dar care o să asigure cărțile de vizită din

0: și merg în alte orașe, blocând locuri de parcare cu orele, lucru care nu e neapărat bine pentru noi. Dar oferindu-le varianta asta, o să aerisim puțin și zonele foarte aglomerate ale orașului.
1: Ați vorbit despre generații. Mă gândesc și la generația tânără. Ați și menționat că aveți două fete. E plin de glasuri tinere municipiul Aiud. Sunt copii în școală, în grădiniță, în creșe.
0: Da, să știți că orașul nostru e plin de viață din punct de vedere al copiilor și avem chiar copii frumoși, să știți. Am fost la o grădiniță, la o serbare și acolo, uitându-mă la copii, chiar am spus în gând și să știți că e adevăr, am spus, Doamne, ce copii frumoși văd. Fetele mele, din fericire, sunt mărișoare, ca să spun așa, fiica mea cea mare are 19 ani și cea mică are 13 ani. Dar când văd copii mici, mie îmi plac copiii, nu pot să zic, când sunt în jurul copiilor, mă simt mult mai tânăr. Și când m-ați întrebat de vârstă, m-am gândit nu cumva să vă spun și eu de obicei nu îmi spun mai mult, îmi spun mai puțin, m-am gândit să fiu sigur că vă spun vârsta bună. Da, avem copii mulți, încercăm să, nu numai că încercăm, o să creăm condiții bune pentru ei, pentru că v-am spus, pe parte de cultură nu am avut nimic, în sensul că Casa de Cultură Veche, Casa de Cultură Liviu Rebreanu, este într-o continuă deteriorare și noi avem un proiect pe care l-am elaborat anul trecut cu o societate comercială privată, iar anul acesta am prins în buget, neidentificând nicio linie de finanțare, am prins în buget ca pe o perioadă de 2 ani să reabilităm Casa Veche de Cultură. Într-adevăr, administrația veche discuta despre un centru multicultural mare pe care să-l facă în zona centrală, dar niciodată nu au fost identificate resursele financiare. Am preluat partea de proiect, dar nici noi nu avem valorile respective. Le-am lăsat pe lista de sinteză a celor de la CNI și dacă apare oportunitatea respectivă, o să încercăm să o abordăm. Dar, deocamdată, ne este la îndemână să reabilităm vechea casă de cultură, pentru că, da, este frumos ca festivitățile de începere a anului școlar să se facă la școală sau cele de finalizare a studiilor se facă tot la școală. Dar dacă plouă, ce faci? Eu mi-aduc aminte când eram copil că mergeam cu drag la festivitățile de premiere la casa de cultură. Mai mult decât atâta, mergeam la ceva piese de teatru, la teatru de păpuși. Noi acum, tinerilor, nu avem posibilitatea să le oferim astfel de oportunități sau facilități. Și ne dorim foarte tare să reabilităm Casa de Cultură, mai mult decât atâta pe parte de sport, că noi știm foarte multe proverbe de la latin și de-a noastre care ne duc către minți sănătoase, în corp sănătos și așa mai departe. Știm că avem nevoie și de sport. Ei, până în perioada asta, sport se făcea în Aiud, dar în sistem privat, ca să spun așa. Există asociațiile care se ocupau atât de fotbal, atât de atletism și alte sporturi, chiar și șah. Am înființat la sfârșitul anului trecut un club sportiv municipal și ne dorim să dezvoltăm mai multe ramuri sportive. Bineînțeles, nu ne dorim ca cei care acum activează și au dus sportul aiudean mai departe să le punem bețe în roate, că asta îmi face, ci să preluăm ceea ce pregătesc ei și să ducem mai departe. Pentru că la nivel de juniori, undeva la vârsta de 13-14 ani, cam toate sporturile se opresc. Și ei de acolo nu mai au posibilități să se ocupe de acești copii și noi asta încercăm să ajutăm asociațiile și de atletism și ce am spus mai devreme, ca să ne ocupăm de copiii noștri.
1: Domnule primar Crișan Dragoș Ionuț, cu gândul așa la municipiul Aiud, mi-am amintit și de faptul că aveți un parc foarte frumos, apropo și de sport și de ieșit în natură, chiar în centrul municipiului. Și m-am dus cu gândul și la, poate e un pic, nu neapărat trist, dar un pic sensibil, subiectul aveți și o râpă a robilor, tot undeva în centrul orașului, ca să zic așa. De altfel și penitenciarul Aiud se află exact în mijlocul orașului. Locuri care, repet, sunt sensibile, dar sunt locuri care trebuie văzute, sunt puse în valoare și de administrația locală, nu doar de biserică sau alte asociații, ONG-uri și așa mai departe. Ar trebui ca fiecare cetățean al acestei țări, de ce nu, să meargă și să pășească pe acel loc care este foarte, foarte încărcat de trecut, de credință, de durere, dar și de speranță.
0: Chiar vorbeam săptămâna trecută cu preotul protosingăl Gavril că noi iudenii facem prea puține pentru martirii pe care îi avem acolo. Anul trecut, dacă nu mă înșel, cu presiuni mari am reușit să punem un postament și un catarg în centrul orașului cu tricolorul nostru, dedicat eroilor neamului și victimelor căzute în perioada comunistă în penitenciarul din Aiud. Copiii noștri, ai mei, sunt 100% că cunosc istoria deținuților politici, dar sunt convins că mulți copii de aiudeni nu cunosc perioada aceasta cenușie, să-i spunem, către neagră. Aiudul, de fapt, este un oraș despre care lumea vorbește că este datat de peste 723-4 de ani, dar eu mi-amintesc că Aiudul se numise înainte Brucla, adică istorie există la noi. Avem un muzeu de istorie care este închis, care funcționează sub formă de magazie și anul trecut am propus ca o veche grădiniță din centrul orașului să fie luată de către noi în administrarea noastră și să o facem ca muzeu de istorie, adică efectiv să facem un loc unde vizitatorii să vină să vadă Brucla, să vadă Aiudul și să vadă o celulă, dacă putem recrea, a deținuților politici. Pentru că dacă ne uităm la istorie și citim ceva cărți, vedem ce suferințe au trăit acești oameni și mai mult decât atât, cam prin toate cărțile scrise de astfel de martiri, putem regăsi de câteva ori Aiudul. Adică chiar dacă au trecut pe la Sighet, pe la Ploiești, pe la Gherla, apare și Aiudul. Chiar dacă nu erau din linia neapărat care era dedicată deținuților care ajungeau la Aiud, totuși poposeau ceva timp și la Aiud. Mai mult decât atât, pe mine partea asta cu deținuți politici m-am mobilizat pentru că părinții mei au ceva prieteni la Constanța, Macedon și Enache, ca așa îl cheamă pe prietenul de familie al părinților mei, militar fiind prin anii 70 ceva, a venit să-l caute pe taică într-unul din mormintele comune și mă gândeam și zilele trecute, povestind cu părintele de acolo, ziceam cât curaj îți trebuia în anii 70 și Macedon fiind să vii în Aiud ca militar și să-ți cauți părintele și... Sunt chestii care pe noi ar trebui să ne mobilizeze și să ne facă mai mult să ne cunoaștem istoria și importanța orașului Aiud.
1: Dragi ascultători, Aiudul e mai mult decât ceea ce poate acordăm noi ca atenție. Trebuie să devenim un pic mai chibzuiți în a analiza informația, în a căuta informația și a găsi ceea ce până la urmă poate nici nu știam că ne este necesar a cunoaște. Aiudul e surprinzător, are elemente, cum să vă spun eu, care pot aduce un plus de valoare foarte mare omului de astăzi, cu toată încărcătura de atunci și cu toată dezvoltarea de acum. Pe de altă parte, are și foarte multă zonă rurală, foarte mult verde, lucru pe care nu le regăsim în multe alte municipii din țară, nu doar din județul Alba. Și dacă îmi permiteți, domnule primar Crișan Dragoș Ionuț, vă spun și vă mărturisesc că are și un vin foarte bun în zonă și parcă așa și un miros aparte, nu al vinului, ci al locului.
0: Da, să știți că și în întrebarea precedentă ați menționat despre parcuri și o să spun așa, luna asta am semnat pentru unul dintre parcuri o finanțare de peste 5 milioane de lei, o să semnăm și pentru cel dendrologic din Ciumbrud, de lângă producătorii de vinuri, pentru că vinurile cele mai bune se fac peste Mureș și în zona Aiudului, dar în general cei mai cunoscuți sunt în zona Ciumbrudului. Am obținut finanțarea, am obținut finanțări pentru reabilitarea parcurilor. Ce importanță are? Pentru că, pe lângă faptul că aceste parcuri o să fie pentru perioade de recreere și promenade, Ele, noi ne dorim să fie implicate destul de mult în evenimentele pe care le organizăm. De exemplu, de ziua copilului am avut un eveniment super frumos cu foarte mulți copii, cu părinți, cu armonie, Doamne ferește, ce, nici măcar nu poți să zici Doamne ferește când vorbim despre lucruri frumoase, decât Doamne îți mulțumesc ce frumos a fost. Și așa cum spuneți, avem și vinuri deosebite cu care ne putem lăuda. De obicei, când merg și mă întâlnesc cu alți omologi de ai mei, cam cu asta mă duc. Ducem câțiva butaci de trandafiri ca să-i pună pe lângă primăriile lor și câteva sticle de vin de ciumbrud, un vin care este peste medie, fiind un vin mai tare, mai aromat și, în general, alb. Da, avem producători cu care ne lăudăm, să știți, ne lăudăm pentru că nu ne este rușine să ne lăudăm cu ei.
1: Mulți producători locali în zonă, din ceea ce cunosc eu, ați menționat butașii de trandafiri. Ce facem cu Festivalul Rozelor? Pentru că, sinceră să fiu, eu am reușit să ajung la o astfel de ediție a festivalului. Îmi doresc să ajung și pe viitor. E ceva aparte, toată această sărbătoare, cumva reprezentativă, nu doar pentru aiudeni, ci pentru întreg județul, pentru, de ce nu, țara noastră.
0: Ar fi nedrept să spun aiud, trandafiri, sărbătoarea rozelor. În mod normal, aici noi trebuie să spunem așa, ciumbrud, aiud, tărâmul trandafirilor. Noi la ciumbrud avem tărâmul trandafirilor, un brand pe care ne dorim să îl facem cunoscut prin intermediul producătorilor locali de butași și nu numai, că ei nu fac numai butași de trandafiri, ci și un foarte mare procentaj din producția de material săditor este făcut la noi. Sărbătoarea Roselor este un eveniment pe care l-am luat de la, să zicem, un stadiu local și îl ducem la național către internațional. Noi vrem să fim cunoscuți pe plan internațional pentru plantațiile deosebite de trandafiri, pentru că dacă ne uităm pe filmulețe sau ajungem chiar weekendul viitor, cel cu 27-28 iunie, avem Sărbătoarea Roselor. Putem vedea minunățile de acolo. Sunt zeci, dacă nu chiar sute de soiuri de trandafiri. Ieri am fost cu o delegație de la Râșnov, Râșnov care este orașul trandafirilor. Dacă nu mă înșel, au venit la noi să vadă și ziceau, Doamne, noi suntem orașul trandafirilor, dar de fapt voi sunteți și ne dorim un parteneriat cu ei. Dar tot așa am vorbit cu omologul de acolo și spuneam că prin intermediul producătorilor locali de butași își doresc să achiziționeze butași de trandafiri și să-i ducă la Râșnov, ei neavând producători sau nu la nivelul la care avem noi, să ia trandafiri de la noi, de la Ciumbrud, Aiud și să-i ducă către Râșnov, dar nu decât plantele astea minunate, Regina Florilor, ei își doresc și consultanță. Adică noi fără oamenii ăștia deosebiți, cu mâinile crăpate și, cum să zic, chinuite de muncă, noi nu am fi avut evenimentul ăsta minunat. Dar este un eveniment prin care putem promova și aiudul și putem promova și activitatea lor. Este un eveniment pe care anul trecut l-am dus, zic eu, la peste 18.000 de vizitatori. În mod normal, informațiile pe care le aveam de la autorități sunt că ar fi fost în jur de 20.000 de vizitatori. Dar o simplă modificare în program și o implicare mai mare a lor și o ascultare a lor, faptul că noi duminica am continuat evenimentul și am mers pe parte de folclor, pentru că evenimentul are loc în parcul dendrologic din Ciumbrud, adică sat aparținător orașului nostru.

0: municipiul Aiud. Înțeleg că se muncește foarte mult și că administrația încearcă să crească, să sporească, să dezvolte pe cât este posibil într-un timp scurt acest municipiu. Sunteți tânăr, cu toții suntem tineri, indiferent de vârstă, dar mă gândesc că vă așteaptă multă muncă în continuare, pentru că exact ca într-o familie și într-o gospodărie, niciodată nu se termină munca, totdeauna e ceva de făcut, iar atunci când gestionezi, vorba aceea, atâtea suflete, unele în mediul rural, altele în mediul urban, atâtea imobile care, iată, se degradează, atâtea nevoi generale ale societății de acolo, nu poate să fie foarte ușor. Dacă ar fi să priviți spre acest UAT și spre cetățeni, ce gând le-ați transmite acestora, aiudenilor, dar nu numai lor, tuturor celor care ne ascultă, indiferent de locul sau județul în care se găsesc?
1: Aiudul eu nu-l privesc ca un oraș, eu îl văd ca pe casa mea. Deci atunci când eu mă întorc de oriunde, să știți că mă întorc acasă. Eu nu mă întorc la Aiud, de fiecare dată mă întorc acasă. Vreau să știe aiudenii că tot ceea ce eu și colegii mei facem cu drag și pentru ei. Tot ce noi încercăm să identificăm ca oportunități, surse de finanțare, așa cum ați văzut, noi nu ne axăm pe o singură linie, ci încercăm să atingem cultura, sportul, sănătatea, digitalizarea și chiar și dezvoltarea economică a orașului prin atragerea de investitori. Ca o paranteză, investitori nu poți să atragi dacă nu oferi, și spuneam mai devreme că noi ne dorim să dezvoltăm două zone de dezvoltare economică și închid paranteza aici, să-i asigur că suntem dedicați în 100%, 1000% pentru a ne atinge obiectivele și a le crește lor traiul de viață. La urma urmei, orașul Aiud nu mai trebuie privit ca un oraș dormitor, ci un oraș care trebuie să-și revină, să renască din propria cenușă, și o să-i asigur că până în momentul de față este administrația care a atras și o să atragă cele mai multe fonduri, atât naționale cât și europene. Probabil la un nou interviu o să revin și cu o sumă, ca să vedeți că ce spun nu sunt vorbe goale.
0: Și pentru ascultătorii care sunt în alte părți ale țării, de ce nu, poate chiar în străinătate, de ce să vină, iată, nu doar să viziteze, ci chiar poate să se gândească în timp să-și stabilească propria casă la care făceați referire în acest oraș?
1: Mi-ar plăcea să pot să spun, să vină, că le oferim mai multe locuri de muncă. Cam asta își dorește fiecare primar să poată să spună. Dar mi-aș dori să le spun celor care își doresc un loc în Aiud, că pot veni liniștiți. Aiudenii primesc cu iubire, având în vedere că sunt oameni deosebiți. Noi o să creăm condițiile, cel puțin acum, condiții de trai mai bune, dar sunt convins că în viitor o să creăm și condiții pentru investitori. Așa cum spuneam la început, ele sunt greu de realizat, dar nu imposibile. Așa că așteptăm pe oricine își dorește să vină în Aiud, în primul rând pentru oamenii, pentru comunitatea de acolo, pentru că suntem și sunt oameni deosebiți, și pe urmă pentru condițiile pe care le oferim, și o să le îmbunătățim constant cu timpul.
0: Domnule primar al municipiului Aiud, Crișan Dragoș Ionuț, vă mulțumim astăzi pentru prezența în studioul nostru. Vă mărturisesc că am remarcat puterea de muncă, modestia, dar și implicarea și dorința de a dezvolta, și ne-ați trezit interesul în a cunoaște orașul cu oamenii săi, pentru care, iată, această administrație locală se preocupă în mod deosebit. O să vă mai invităm, iată, în studioul nostru, tocmai ca să vedem aceste progrese, dar până atunci o să venim și să simțim mirosul florii și, de ce nu, să degustăm un pahar de vin al zonei, să ascultăm un spectacol de muzică bună și să ne plimbăm într-unul dintre parcurile orașului sau a zonei.
1: Vă spun că fără ajutorul lui Dumnezeu, care tot timpul a fost în spate, nu aș fi reușit să realizez ce am realizat până acum, Și tot cu ajutorul lui sunt convins că o să ne mai întâlnim și o să avem un dialog la fel de constructiv și frumos ca cel de astăzi. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și pentru timpul acordat.
0: Dragi ascultători, vă doresc ca până la întâlnirea noastră următoare să vă purtați zâmbetul pe chip și în inimă.
2: Ați ascultat emisiunea Legislație și societate.
3: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

0: Stimați ascultători, ați putut urmări aici pe frecvențele radio reîntregirea emisiunea Legislație și Societate. Este ora 19 și 5 minute și de la această oră aducem acum în undă pentru dumneavoastră emisiunea Dinamica Slujirii Pastorale. Vă invităm să rămâneți alături de noi în continuare pe frecvențele postului nostru de radio cu emisiunea Dinamica Slujirii Pastorale.
1: Dinamica slujirii pastorale în eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

0: Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dinamica Slujirii Pastorale în Eparhia Alba Iuliei. Sunt Toma Ghircău și vă invit să ascultați o nouă ediție a acestei emisiuni. Astăzi poposim din nou în protopopiatul Aiud și mai exact în parohia Pețelca, unde îl întâlnim pe părintele Ioan Bogdan Lupu, parohul acestei comunități, acestei localități. Părinte, bine ați venit în studioul postului nostru de radio.
1: Vă mulțumesc pentru prilej și ne dăjduim să fie o întâlnire și o convorbire rânduită de Dumnezeu cu folos. Spre mântuire, nu spre doar de mântuială, cum era o vorbă.
0: Da, foarte frumos spus. Așa este. Înainte să pornim la emisiune, de multe ori m-am gândit la ceea ce spuneți dumneavoastră. Sunt oameni care asociază mântuirea cu mântuiala. Și atunci ați spus foarte, foarte bine și așa ca un cuvânt de deschidere a emisiunii să fie o emisiune folositoare pentru mântuire și nu de mântuială. Așa să fie. Și haideți să începem. Și începem cu copilăria, chiar un pic mai repede de copilărie, să vorbim despre părinții dumneavoastră, de unde erau deloc și unde v-ați născut dumneavoastră.
1: Da, în urmă cu 44 de ani m-am născut pe Meleaguri Muntenești, în județul Prahova, în orașul, municipiul Câmpina. Provin dintr-o familie, o familie de oameni credincioși, oameni practicanți ai Sfintei Biserici, care mi-au inspirat încă din copilărie acest drum, acest parcurs. Bineînțeles că în experiența fiecăruia în parte, datorită experiențelor de viață, datorită traseului pe care și l-a ales fiecare, chemarea lui Dumnezeu, răspunsul la chemarea lui Dumnezeu o face mai devreme sau mai târziu. Eu pot să spun datorită acestui fundament pe care l-am primit în familie ca și soliditate a personalității mele, a fost o bază pe care ulterior am zidit, putem spune, printr-un traiect profesional oarecum diferit, pentru că eu nu sunt absolvent de seminar, sunt absolvent al unui liceu tehnic, ulterior absolvent al unei școli de asistenți medicali, am lucrat 9 ani de zile în sistemul medical și ulterior dorul, chemarea aceasta către teologie s-a concretizat prin absolvirea Facultății de Teologie Andrei Șaguna din cadrul Universității Sibiu.
0: Să le luăm toate așa pe rând și să vorbim despre fiecare în parte. Spuneați că v-ați născut în Câmpina. Ați și copilărit în Câmpina sau...
1: Acolo am copilărit până la intrarea mea la Facultatea de Teologie. Acolo am copilărit la casă părintească, ulterior parcursul a luat o altă turnură datorită studiilor, datorită întemeierii familiei, propriei familii.
0: Cum era copilul, cum vă spunea acasă, Bogdan?
1: Bogdan.
0: Cum era copilul Bogdan? Era apropiat de biserică? Cum ați descoperit biserica? Părinții au fost cei care v-au arătat drumul, ați descoperit-o singură? Sau, și încă o întrebare, că da. Acum am început cu multe întrebări, dar cu siguranță ne veți răspunde la toate. Ați avut preot în familie care cumva să vă ghideze, orienteze spre teologie?
1: Nu am avut preot, nu am avut această tradiție, să zicem, de clerici în familie, însă, după cum am spus și la început, educația primită în familie a fost cu această orientare către Sfânta Biserică, bineînțeles, având în primul rând această conștiință a existenței lui Dumnezeu și a prezenței lui Dumnezeu în viața concretă. După cum am spus, copilul Bogdan sau eu în copilărie am fost o persoană ușor introvertită, ușor timidă, dar care avea nevoie să socializeze, avea nevoie de să comunice cu oamenii. Această apropiere de oameni s-a manifestat mai pronunțat și datorită profesiei pe care am ales-o inițial de asistent medical, având sau intrând în contact cu suferința umană, latura aceasta trupească, a bolii, a suferinței, care parcă mai mult m-a făcut să conștientizez nevoia aceasta de împlinire prin teologie, prin studiul teologic și ulterior prin această alegere a lui Dumnezeu până la urmă de a sluji lui Dumnezeu în Sfântul Altar. A fost o împlinire. O împlinire și o împlinire a unui deziderat al integrității umane. Văzut omul integral, trup și suflet.
0: Ca și copil, frecventați biserica? Mergeați mai des sau doar de sărbători?
1: În prima parte a copilăriei, da, de sărbători. Ulterior, după la vârsta adolescenței, la vârsta liceului, am descoperit o parohie acolo în oraș, un părinte vrenic, un părinte care mi-a devenit un model de slujire. Și pot spune că a constituit, nu voluntar, ci prin viața Sfinției sale și prin conduita Sfinției sale, mi-a devenit un model și un imbold pentru a merge și a continua această chemare, a răspunde la această chemare pe care am simțit-o din adolescență, din copilăria.
0: Ce poate să-l atragă pe un copil, pe un adolescent la biserică? În cazul dumneavoastră, ce v-a atras la biserică?
1: Nu pot face abstracție de faptul că a fost o situație ușor specială a familiei mele, având în vedere că în familie aveam pe cineva, aveam pe sora care era cu probleme de sănătate, dar apropierea concretă și conștientă de biserică s-a făcut inițial la nivel intelectual. Faptul că în această parohie, după cum am spus, părintele punea un foarte mare accent și pe o cultivare teologică, dincolo de cultivarea în Sfânta Liturghie. Participarea la Sfânta Liturghie constituia un mijloc sau o manieră de a ne cultiva, de a ne îmbogăți și intelectual și sufletește.
0: Am o întrebare care nu știu dacă să o adresez acum sau pe finalul emisiunii, dar pentru că suntem la copilărie, o să adresez acum întrebarea, după care o să continuăm și să vorbim despre liceu, despre facultate. Regăsiți acum în persoana dumneavoastră ca preot slujitor la 44 de ani ceea ce căuta și vedea copilul, adolescentul din biserică, în biserica de la Câmpina? Ați realizat ceea ce gândeați atunci, cum poate vă vedeați preot? Și sigur, acest lucru este realizat, dar ceea ce gândeați să faceți ca preot, ați reușit să împliniți?
1: Da, slavă lui Dumnezeu, după cum am spus, fostul meu duhovnic, părintele de care vorbeam, constituind un model pentru mine, este în continuare un model și la nivel de slujire și la nivel de cuvânt de învățătură. Mi-a rămas întipărit, s-a transformat ca într-o secvență genetică, putem spune, experiența pe care am avut-o cu părintele. Și pot spune, mulțumim lui Dumnezeu, că da, pot spune că am realizat sau Dumnezeu a îngăduit să realizez ceea ce gândeam sau ceea ce visam pe atunci.
0: În clasa a șaptea, a opta, apoi la liceu, poate că era și gândul acesta de preoție, dar vă vedeați, vă imaginați în fața Sfintei Mese, slujind?
1: După cum am spus, acele momente, clasa 7, 8 sau la liceu, nu era foarte definit acest gând, această dorință. Abia întâlnirea cu părintele, întâlnirea și frecventarea ulterior mai ferventă a bisericii a pus o temelie mai solidă la nivelul acestui gând pe care l-am avut și dorinței de a sluji lui Dumnezeu în Sfântul Altar. Deci pot spune că nu m-am văzut. Era o dorință, dar nu aveam probabil nici foarte mari repere, dar ulterior, după ce am dobândit acest reper, s-a putut concretiza mai bine gândul sau dorul pe care îl aveam.
0: A urmat liceul. Ce profil ați studiat?
1: A fost un liceu real, un liceu tehnologic, cu un domeniu tehnic, deci care nu avea foarte mare tangență cu latura aceasta teologică, însă
0: puțin am ciudat avut... faptul că nu avea legătură cu teologia, dar cumva v-a apropiat perioada asta
1: noi am avut, adică eu am avut în perioada respectivă o doamnă profesoară care frecventa biserica părintelui și care ne-a atras într-un soi de gazetă a școlii sau realizarea unui material pe tematică religioasă. Și n-am spus nu, bineînțeles, acestei provocări și pot spune că și dumneai datorez faptul că am ajuns la biserica părintelui de care vă spuneam mai devreme.
0: Apoi, după liceu, urmează facultatea și mulți spun că urmarea facultății de teologie și apoi hirotonia este o chemare a lui Dumnezeu. Cum ați simțit această chemare și de ce ați dat curs gândului de a merge la facultatea de teologie?
1: După cum v-am spus la început, după absolvirea liceului, am urmat o școală de asistenți medicali, în domeniu medical. Ulterior m-am angajat, am lucrat în domeniu și apropierea de om în condiția lui de om suferind m-a determinat să caut mai mult. Să caut mai mult dincolo de această, putem spune, tehnic vorbind, această interfață a bolii, să vedem dincolo de ea ce se află, care poate fi cauza acelei boli, acelei suferințe. De altfel și lucrarea de licență mai departe la teologie a fost legat de așa ceva, boala, suferința și rolul soteriologic al încercărilor acestora pe care le trăiește omul.
0: Ce ați lucrat în spital?
1: Am lucrat în spital. Cum am spus, am venit în contact cu suferința omului și...
0: Pe mai multe secții sau o singură secție?
1: Am lucrat și la cabinet medical și ultima dată am lucrat pe terapie intensivă. Terapie intensivă care chiar este un loc în care se dă o luptă între viață și moarte. Un loc în care omul simte apropierea sfârșitului sau această înfricoșare a sfârșitului îl determină pe om să-l descopere sau să-l redescopere pe Dumnezeu. Și acest lucru, trăindu-l în concret, m-a ajutat. M-a ajutat să mă și formez ca viitor duhovnic, văzând suferința și înțelegând suferința și înțelegând până la urmă neputința umană, care, așa cum spune și Sfântul Apostol Pavel, cel dintâi păcătos fiind eu, o vedem în fiecare dintre noi.
0: Cu siguranță, momentele pe care le-ați trăit în spital au contribuit la viața duhovnicească, formarea dumneavoastră ca preot. Au fost cazuri care care v-au influențat, care v-au rămas lipite de minte, de suflet, în care v-ați apropiat mai mult de bolnav și care poate v-au făcut mai mult să vă gândiți la biserică?
1: Le pot spune că au existat câteva experiențe ale unor pacienți care au trăit modificări, au transformări vizibile determinate de Sfintele Taine care au fost administrate. Vizibile nu numai de către mine, ci și de către cei din jur. Ulterior, acești pacienți au trecut la Domnul, dar schimbarea lor lăuntrică și am văzut lucrarea concretă a Sfintelor Taine în viața omului. Și acestea au fost nu foarte multe, dar experiențe care, da, m-au convins de lucrul acesta. Și de faptul că omul a ajuns la o limită, la o culme a suferinței, ajunge și se apropie mai mult de Dumnezeu, redescoperă pe Dumnezeu, sau putem să spunem, îl redescoperă Dumnezeu pe el în condiția lui deschisă către el.
0: Da. A urmat apoi Facultatea de Teologie sau în paralel
1: în timp ce v-am spus că m-am angajat din anul 2007, m-am angajat la spital, am lucrat și în paralel am urmat și studiile Facultății de Teologie din Sibiu.
0: Cum a fost să fiți și la servici, să fiți și la facultate?
1: N-a fost ușor, dar a fost frumos. A fost frumos pentru că a fost prilejul de regăsire a mea, de regăsire într-un cadru, într-o condiție pe care mi-am dorit-o sau am descoperit-o, cum v-am spus, la vârsta adolescenței sau vârsta de după liceu.
0: În facultate, acum, nu neapărat ca materii, dar de ce v-ați apropiat cel mai mult?
1: Toate au fost dragi, dar port o amintire sau au lăsat o marcat existența mea studiile de dogmatică. Special dogmatica Sfântului Părinte Dumitru Stăniloae, care efectiv studierea lor constituia un lucru firesc. Exact cum spunea Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae, are gândit gândurile Sfinților Părinți și veneau dintr-o trăire, o trăire concretă și o trăire frumoasă, care nu puteau să nu te prinde, să nu te învăluie. Deci, dogmatica ortodoxă a constituit pentru mine o disciplină mai mult decât preferată.
0: După facultate sau, formulez altfel întrebarea, să încep cu o constatare, ne-am plimbat cumva, v-ați plimbat, cu ghilimele sigur, în două eparhii. A fost la Câmpina, v-ați născut, apoi în eparhia Sibiului și iată acum în a treia eparhie, în eparhia Alba Iuliei. Și cum de ați ales Alba Iulia? Sau ce s-a întâmplat de ați ales Alba Iulia?
1: După cum am spus la început, așa a rânduit Dumnezeu parcursul acesta și întemeierea familiei a constituit o motivație sau
0: asta
1: un
0: vreau să
1: pol.
0: Vă întreb. Doamna preoteasă
1: este din Alba. Aiud.
0: Așa, asta se explică de ce ați ales județul Alba, eparhia Alba Iuliei. Da. Cum a fost să vă acomodați?
1: Pot spune, o acomodare firească. Într-un firesc al lucrurilor, n-am întâmpinat nici impedimente, nici greutăți, parcă totul a mers de la sine.
0: Și cum e să vii de la oraș, Câmpina, Sibiu, oraș mare, și apoi într-o parohie mică, la adaptarea cu
1: dincolo
0: satul?
1: Dincolo de faptul că acesta este un parcurs firesc al preotului la început de slujire, am descoperit pe parcurs faptul că ne este de folos nouă slujitorilor Sfintelor Altare să trecem prin această etapă, prin această experiență a parohiei rurale, întâlnind oameni de o anumită etate, oameni cu anumite experiențe de viață și care sau la care putem descoperi experiențe nu depărtate de Dumnezeu. Și deci e un lucru favorabil faptul că preotul la început trece prin această experiență a vieții rurale și experiența contactului cu omul de la sat. Omul care nu este, cum v-am spus, nu este depărtat de Dumnezeu, tocmai datorită preocupărilor lui domestice sau cotidiene.
0: Vorbiți-ne și de familia dumneavoastră, de doamna preoteasă.
1: Doamna preoteasă este cadru didactic, este profesor de religie, predă la o școală din Aiud. Avem doi copilași, ne-a dăruit Dumnezeu doi copilași.
0: Vă crească cu sănătate, Doamne ajută.
1: Mulțumesc, la fel. Și
0: putem copiii spune, studiază spune, la, este școală în sat sau...
1: Nu, studiază la Aiud, acolo unde predă și doamna preoteasă. Trebuie să recunoaștem acum noi, preoții, faptul că doamnele preotese de multe ori duc greul, pentru că slujirea de preot și însoțirea soțului la acest angajament nu este deloc ușoară. Și aceasta constituie până la urmă și o provocare pentru noi preoții de a nu numai de a arăta recunoștință față de sacrificiul pe care îl fac doamnele, dar o provocare pentru un angajament mai profund, mai zdravăn în ceea ce privește legătura sau mișlocirea noastră înaintea lui Dumnezeu pentru familia noastră, ca de altfel pentru toți pe care avem în păstorire.
0: Parohia Pețelca este prima parohie în care...
1: Este prima parohie, da.
0: Și din ce an? În ce an a fost hirotonit și instalat în parohie?
1: Da. În anul 2016 decembrie am fost instalat. În noiembrie am fost hirotonit, în decembrie am fost instalat. Am intrat, de fapt, în 10 ani. În decembrie facem 10 ani.
0: Și întreb fiecare preot, pentru că mie mi se pare foarte interesant, fiecare om are trăirea lui. Cum e să știți că vi s-a încredințat atâtea suflete? Că în fața lui Dumnezeu, la un moment dat...
1: Noi vom da răspuns. Vom da răspuns și suntem responsabili pentru... Da, este o mare responsabilitate de care suntem sau nu suntem conștienți la început. Dar după ce intrăm în atribuții, după ce vedem cum oameni, cum v-am spus, trecuți de o anumită vârstă, ajung să se destăinuie în taina Sfintei Spovedanii ție, preotului tânăr, care nu ai atât de multă experiență de viață precum au dumnealor, constituie o provocare și o aplicare a noastră cu mai multă responsabilitate sau mai multă seriozitate asupra acestei slujiri pe care Dumnezeu a rânduit-o. O responsabilizare și astfel împlinirea acestei meniri nu fără ajutorul lui Dumnezeu, că în primul rând ajutorul lui Dumnezeu este cel care pe tine ca slujitor al Sfântului Altar te mobilizează, te întărește și îți luminează inima și mintea pentru a fi cu adevărat un părinte pentru cei care ți-au fost încredințați.
0: Să mergem mai departe un pic și să vorbim și despre parohia pe care o păstoriți. Și din punct de vedere geografic, din punct de vedere administrativ, despre biserica din sat, despre oamenii din Pețelca.
1: Ca să o luăm etapizat, cum ați menționat dumneavoastră, biserica sau localitatea Pețelca este amplasată la 12 km de Aiud. Este pe partea cealaltă a râului Mureș. Este o localitate nu foarte mare. Am preluat această parohie cu un pic mai mult de 100 de oameni și s-au menținut. S-au menținut datorită faptului că au mai venit, s-au mai mutat în parohie familii noi sau familii care au avut rădăcini în parohia noastră. Acum, din punct de vedere, a zice pastoral, întâi mai degrabă decât administrativ, sau mai bine zis, să prioritizez aspectul pastoral, dar sunt oameni, cum bine știm, parohiile de sat, oameni trecuți de o anumită etate, sunt oameni vârstnici, oameni care au trăit provocări și datorită schimbării preotului care a ajuns la Sfântul Altar, la biserica pe care o au în sat. Fiecare schimbare a constituit o provocare, căci fiecare preot a venit cu un anumit background, putem spune, iarăși un termen tehnic, o anumită trăire, anumite exigențe și dumneavoastră au trebuit să se adapteze. Nu le-a fost ușor. Biserica, să revenim ca și clădire, a fost ridicată în 1986 de către părintele Vasile Ioaniciu. Biserica de zid, inițial a fost o biserică de lemn. Dacă este vorba din punct de vedere istoric, pe locul respectiv a funcționat o biserică greco-catolică și ulterior, cum am spus, în 1986 a fost ridicată această biserică de zid în care slujesc și în care au investit oamenii pe care îi vedem sau pe care îi am ca și parohieni, au investit trup și suflet pentru ca această biserică să fie ridicată și pentru ca această biserică să trăiască prin viața lor. Din punct de vedere administrativ, poate că este insignifiant în comparație cu foloasele sau cu, deși, mă repet, constituie până la urmă o provocare. Provocările pe care fiecare în parte și le trăiește și le generează și enoriașii credincioșii le generează de multe ori preoților aceste provocări, dar care îl zidesc, îl formează și îl fac să conștientizeze și propriile neputințe și necesarul de care este nevoie din partea lui ca și slujitor. Acele goluri, acele, eu știu, neputințe pe care le are la un anumit moment și trebuie să le îndrepte, trebuie să le corijeze.
0: Și pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, ca de obicei, am să vă rog și pe dumneavoastră să adresați un cuvânt duhovnicesc, un cuvânt ziditor de suflet ascultătorilor postului nostru de radio.
1: Nu sunt eu în măsură să adresez un cuvânt duhovnicesc, pentru că de multe ori, bineînțeles că facem acest exercițiu al cuvântului de învățătură sau al cuvântului duhovnicesc în fiecare duminică sau la fiecare sfântă liturghie, pe marginea Sfintelor Evanghelii. Cuvântul duhovnicesc ar trebui să se adreseze în primul rând nouă personal ca și slujitori. Să încercăm să trăim ceea ce slujim și să fim conștienți de marea chemare la care am fost chemați și investiți de Dumnezeu și toate către veșnicie, să fim conștienți că toate trimit către veșnicie. Așa cum foarte, foarte clar, și este un cuvânt, un verset care nu numai că mi-a rămas la suflet, dar l-avem și deasupra ușii bisericii scris: aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Până la urmă, să trăim la intensitatea maximă ceea ce Dumnezeu ne oferă să trăim. Dumnezeu ne-a investit să trăim și prin slujirea noastră să-i facem și pe ceilalți numai părtași, dar văzând, așa cum spune Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, văzând lumina noastră, nu suntem plini de lumină, nu suntem neapărat, nu se vede, sau nu luminăm, nu radiem de fiecare dată lumină, dar să încercăm să facem, să avem dezideratul acesta ca și ceilalți, văzând lumina noastră, să se apropie mai mult de Dumnezeu, mai mult de Sfânta Biserică.
0: Părinte, mulțumim pentru prezența dumneavoastră în studioul postului de radio Reîntregire în cadrul emisiunii Dinamica Slujirii Pastorale în Eparhia Alba Iuliei. Stimați ascultători,
1: mulțumesc și eu.
0: A fost invitat aici, pe frecvențele Radio Reîntregirea, părintele Ioan Bogdan Lupu, preot al parohiei Pețelca, protopopiatul Aiud. Vă mulțumim tuturor pentru atenția acordată, până la o nouă reîntâlnire pe calea undelor. Toate cele bune, să auzim numai de bine. Doamne ajută!
2: Dinamica slujirii pastorale în Eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

Bun găsit, dragi prieteni, vă spune de la această oră Vasile Căpâlnean. Astăzi, la Radio Reîntregirea, facem cunoștință cu Alice Voinescu. Născută la 12 februarie 1885 în Drobeta, Turnu Severin, Alice Steriadi era nepoată a lui Constantin Rădulescu Motru. Ea a obținut licența în filozofie sub îndrumarea lui Titu Maiorescu, iar în 1913 a devenit prima româncă doctor în filozofie la Sorbona, în Paris. Revenită în țară, în 1915 s-a căsătorit cu avocatul Stelo Voinescu, căruia i-a dedicat amplul său jurnal. După ce a refuzat o catedră în Statele Unite ale Americii și o alta în Franța, începând cu anul 1922, Alice Voinescu a devenit profesor titular de estetică și istoria teatrului la Conservatorul de Artă Dramatică din București. Între anii 1932 și 1942, a realizat o serie de conferințe radiofonice pe subiecte culturale și feministe, militând pentru emanciparea și educarea femeilor. În 1940 a condamnat public uciderea lui Nicolae Iorga. Alice Voinescu a fost pensionată din învățământul superior prin noua lege comunistă a învățământului din 1948,

0: Bun găsit, dragi radioascultători! În cadrul rubricii de astăzi vorbim despre modul în care strângem mâna cuiva. Mâna pe care o strângem este în mod tradițional dreapta. Uzanța datează din timpurile când în mâna dreaptă era ținută o armă. Dacă întindeai mâna goală, însemna că doreai pacea. Vom strânge mâinile pe rând, urmând ordinea firească a priorităților. Doamnele între ele, apoi doamnele și domnii, iar în final domnii între ei. Membrii unei asociații, cum sunt cercetașii, își strâng mâna stângă, iar cu mâna dreaptă fac un alt semn de salut cu rol de recunoaștere. Se spune pe drept cuvânt că modul în care strângi mâna cuiva îți dezvăluie firea. Așadar, este de evitat să avem o mână moale, dar nici nu vom căuta să zdrobim mâna celuilalt. De asemenea, nu vom da mâna cu cineva apucându-i doar vârfurile degetelor. Este lipsit de eleganță și să ne strângem mâinile în cruce, una pe deasupra alteia. Strângerea mâinii poate însemna și altceva decât salutul. Se strânge mâna și pentru a marca încheierea unei afaceri, pentru a sublinia condolianțele, felicitările, o rugăminte, o mulțumire sau o scuză. Strângerea mâinii este un semn de camaraderie, de prietenie sau chiar de dragoste.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
4: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
8: E evident că la pcsecond.ro.
7: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
8: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
9: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
10: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
11: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri. Pe scurt, continuă pelerinajul la moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. La Budapesta au loc demersuri pentru găsirea moaștelor Sfintei Anastasia Șagună. Cele două camere ale Parlamentului se reunesc astăzi pentru învestirea guvernului Veșta. O atenționare cod galben de inundații este valabilă până mâine dimineață pe râuri din 22 de județe, iar Statele Unite au emis o autorizație pentru vânzările de petrol ale Iranului. Acum știrile pe larg. Sărbătoarea Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, mitropolitul țării românești, a reunit în rugăciune astăzi mulțime de pelerini la mănăstirea ilfoveană Căldărușani. Recent s-au împlinit 20 de ani de la proclamarea canonizării sale. Sfânta liturghie a fost săvârșită de preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat viața plină de învățături și de lumina Sfântului Ocrotitor al mănăstirii, recunoscut în țara românească pentru activitatea sa culturală și pastorală.
1: Smerenia lui, încredințarea întregii sale vieți în mâinile lui Dumnezeu, îndelungata lui perioadă de slujire, 45 de ani de slujire a Sfântului Altar, dintre care 33 din postura sau din ascultarea de diacon, și apoi dragostea pentru cărțile sfinte, înființarea de tipografii, grija față de biblioteci și față de arhive. El ar putea fi considerat ocrotitor sau unul dintre ocrotitorii bibliotecilor și ai arhivelor pentru dragostea pe care le-a manifestat față de ele. Și dragostea lui față de oameni, față de tineri, dorința de a ilumina prin cunoașterea cuvintelor Scripturii și prin cărțile folositoare de suflet.
0: Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. La finalul Sfintei Liturghii a fost săvârșită o slujbă de pomenire pentru stareții, monahii, ctitorii și binefăcătorii mănăstirii Căldărușani trecuți la cele veșnice. Sfântul ierarh Grigorie Dascălul a fost canonizat în anul 2005 de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. În data de 21 mai 2006 a avut loc proclamarea canonizării la Catedrala Patriarhală, atunci când Sfintele moaște au fost duse la mănăstirea Căldărușani. Capela Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta din Capitală și-a cinstit astăzi unul dintre ocrotitorii spirituali pe Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul, mitropolitul țării românești. Cu acest prilej a fost sfințită și o raclă nouă ce adăpostește un fragment din moaștele Sfântului realizată la atelierele Patriarhiei Române. Fragmentul din moaștele Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul va rămâne permanent în Capela Unității Spitalicești pentru alinarea și întărirea credincioșilor, a pacienților și a personalului medical. Slujba a fost săvârșită de părintele Ionut Stutea, consilier eparhial în cadrul sectorului social filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care a subliniat rolul preotului de caritate în instituțiile medicale.
2: Misiunea bisericii în spațiul spitalicesc este una deosebit de importantă, pentru că oamenii vin aici copleșiți de suferințe, copleșiți de probleme și au nevoie să-și găsească alinarea. Alinare care vine nu doar din partea medicilor, care ei înșiși mărturisesc că ei nu fac decât o mică parte, restul vindecării, restul misiunii, tot Dumnezeu o realizează, astfel că misiunea preotului în spital este una cu totul și cu totul specială, pentru că fiecare zi are de lucrat, are de desfășurat misiune în mijlocul unor oameni care pe fondul suferințelor fizice sunt uneori la limita deznădejdii, sunt la limita negării chiar. Sunt oameni care au nevoie de un sprijin consistent și constant pe toată perioada în care se află în spital pentru a-și primi tratamentul și în preot îi trebuie și văd de fiecare dată acel punct de sprijin care ajută să răstoarne toată situația în favoarea lor.
0: Părintele Ionuț Stutea, consilier eparhial, la final, părintele Cristian Colibă, preot de caritate, în cadrul Institutului Marius Nasta, a primit rangul de econom stavrofor din partea preafericitului părinte, patriarh Daniel. De asemenea, au fost oferite mai multe distincții celor care au ajutat la realizarea raclei. Credincioși români și suedezi l-au sărbătorit astăzi pe Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul în paraclisul centrului eparhial din Stockholm. Sfânta liturghie a fost săvârșită de preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, care în cuvântul de învățătură le-a vorbit celor prezenți despre rugăciunea neîncetată.
3: Dăm slava tot milostivului Dumnezeu că ne-am adunat și astăzi la dumnezeiasca liturghie, rugându-l pe Sfântul Ierarh Grigorie Dascălu, mitropolitul Țării Românești, care ne este atât de drag nouă și mulți dintre copii îi poartă numele, ca să ne ocrotească și să ne ajute pentru a da o bună și dreaptă mărturie și a ne ruga continuu, fiindcă Sfântul Ierarh Grigorie a fost ucenicul Sfântului Paisie de la Neamț și a practicat neîncetat rugăciunea inimii. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, miluiește-mă pe mine păcătoasa. Așadar, ne îndeamnă Sfântul Ierarh Grigorie să ne rugăm continuu, fiindcă nu avem altă armă de luptă pentru depărtarea ispitelor decât rugăciunea, care este respirația sufletului. Așa cum avem nevoie de aer pentru a respira, așa avem nevoie de rugăciune.
0: Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, în cadrul Sfintei Liturghii a fost hirotonit un nou diacon pentru comunitate. La Suceava continuă pelerinajul la moaștele Sfântului Ioan cel Nou. Credincioșii veniți din diverse zone ale țării au participat în această dimineață la Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei. Ierarhul a adresat un cuvânt de folos celor prezenți, în care a subliniat două virtuți ale Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, bărbăția în credință și mărturia răbdării.
4: Sfântul Ioan, prin credința care a mărturisit-o în fața necredincioșilor, credința în Hristos Domnul, arată că valoarea sufletului este mai mare sau mai presus de orice profit lumesc. Negustor, comerciant, ținea și el la punga pe care o strângea ca să poată să-și înmulțească talanții. Nu i-a păstrat pentru el, ci a lepădat talanții lumești ca să câștige sufletul pentru împărăția cerurilor. Mare negustor a fost, a pus mai presus mărgăritarul cel de mult preț, Hristos cel înviat din morți, și a doua calitate, mărturia răbdării. Prin rănile purtate fără cârtire, el a reușit tirania, a rușinat-o și ne-a arătat că trupul poate fi zdrobit, dar sufletul nu poate fi osândit de om. Dumnezeu este judecătorul sufletelor noastre.
0: Preasfințitul Părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, în această seară de la ora 21 va fi oficiată slujba de priveghere în cinstea Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa, iar mâine dimineață va fi săvârșită Sfânta Liturghie de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul va fi marcată miercuri printr-un program liturgic special în municipiul Piatra Neamț, care își va sărbători ocrotitorul spiritual. Evenimentele culturale și duhovnicești încep mâine la ora 12 cu aducerea spre închinarea Araclei ce adăpostește moaștele Sfântului Cuvios Cleopa de la Sihăstria. De asemenea, pe străzile orașului va avea loc și o procesiune. Amănunte am aflat de la părintele Dan Ovidiu Cojan, parohul bisericii Sfântul Ioan Domnesc din Piatra Neamț.
5: Începând cu orele 17:45, vom primi pe înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan, care va fi însoțit de preasfințitul episcop vicar Nichifor Botoșăneanul și de preasfințitul Nectarie de Bogdania, care pe o scenă special amenajată în curtea domnească vor oficia vecernia cu rânduiala litiei, la finalul căreia, începând cu ora 19:30, va avea loc procesiunea cu Sfintele Moaște pe traseul Biserica Sfântul Ioan Domnesc, Casa de Cultură, Muzeul de Istorie, rondul de la Spitalul Județean, strada Orhei, rondul dublu peste râul Cuiești, Hotelul Ceahlău, Teatrul Tineretului și cu revenire la Biserica Sfântul Ioan.
0: Miercuri, în ziua Hramului Sfânt, liturghie va fi săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. La finalul slujbei, credincioșii prezenți vor putea participa și la un concert de muzică religioasă.
5: Începând cu ora 11.30, am pregătit și un mini-concert de cântări religioase interpretat de grupul vocal Floare de Colț, sub bagheta dirijorală a doamnei profesor coordonatoră Georgiana Șerban Axinte. Iar după amiază, începând cu ora 18, va fi săvârșită Sfânta Taină a Maslului în prezența Sfintelor Moaște din biserică.
0: Părintele Dan Ovidiu Cojan, parohul Bisericii Sfântul Ion Domnesc din Piatra Neamț. Moaștele Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus vor fi aduse în pelerinaj de la Mănăstirea Brașoveană, Brâncoveanu, județul Brașov, la Mănăstirea Bobota. Sfintele Moaște se vor afla mâine și poimâine la așezământul monahal din județul Sălaj, cu ocazia Hramului Mănăstirii Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Părintele Stareț Mina Pletosu a anunțat că întâmpinarea cinstitelor odoare va avea loc mâine la ora 17.30. Sfintele Moaște vor rămâne în Biserica Mănăstirii până miercuri după slujba de hram, când se vor întoarce la mănăstirea Sâmbăta de Sus. Programul liturgic include slujba privegherii în cinstea nașterii Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, iar miercuri, în ziua hramului, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de trei ierarhi ai bisericii noastre. Demersuri intense au loc la Budapesta pentru recuperarea unei părți din istoria spirituală a românilor. Astăzi a avut loc deschiderea cavoului familiei Grabowski din cimitirul Cherepesi, în dorința de a identifica moaștele Sfintei Anastasie Șaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna. Osemintele Sfintei Anastasia, trecută recent în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, au fost mutate în acest cavou în secolul al XIX-lea, alături de doi dintre copiii săi. Acțiunea inițiată la solicitarea Mitropoliei Ardealului s-a lovit anterior de reticiența Institutului Patrimoniului Național din Ungaria. Autoritățile maghiare au refuzat o expertiză antropologică amănunțită și au solicitat închiderea cazului din cauza lipsei unor inscripții clare pe sicrie. Despre starea descoperirilor și poziția oficială a bisericii noastre ne-a vorbit preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria.
6: S-a recurs astăzi la deschiderea acestui cavou al familiei Grabowski pentru a constata situația de la fața locului și dacă există semne concrete și clare care să identifice prezența Sfintei Anastasia din până și cu ceilalți doi copii ai ei. Această cercetare cu prezența unor firme de specialitate, atât de pompe funebre cât și de pietre funerare, a fost mult mai superficială decât ne-am fi așteptat. S-au făcut câteva poze, a fost un domn de la această firmă care a coborât înăuntru și a constatat acolo la fața locului, acesta fiind un cavou pentru 10 persoane, în care au fost aduse ulterior alte 20 de persoane. Era de așteptat ca situația care se află în interiorul acestui cavou să nu fie foarte elocventă sau foarte bine precizată. Bineînțeles că astăzi am avut o discuție pe baza fotografiilor făcute la fața locului și cu prezența specialiștilor noștri. Noi considerăm că există încă șanse de a continua aceste cercetări la un nivel și mai profesional. În acest caz, nădăjduim ca prin discuția dintre cele două țări, prin Mitropolia Ardealului, prin Sfânta Patriarhie și prin cele două ministere de externe, să poată fi reluată la un nivel mult mai profesionist și atunci vom avea un răspuns mai cert dacă, într-adevăr, moaștele Sfintei Anastasia vor putea fi descoperite sau nu.
0: Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria, în ciuda neînțelegerilor legate de rigoarea cercetărilor, delegația română a obținut un compromis. Larisa Udriștioiu, unul dintre antropologii sosiți de la București, a primit permisiunea de a coborî în cavou pentru a realiza fotografii detaliate. Aceste imagini vor fi folosite ca probe tehnice pentru a argumenta în viitorul apropiat necesitatea unei noi deschideri și a unei analize ADN complete. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Domitie cel Milostiv de la Râmeț, va avea loc luni 29 iunie cu prilejul Hramului Mănăstirii Râmeț din județul Alba. Manifestările duhovnicești încep joi cu Sfânta Liturghie, Vecernia Mică și binecuvântarea unei plăci comemorative ce va fi așezată la mormântul Sfintei Cuvioase Filotimia, informează biroul de presă al Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Potrivit comunicatului de presă, așezarea raclei cu moaștele Sfintei Cuvioase va avea loc sâmbătă de la ora 7. Sfânta a fost canonizată anul trecut împreună cu alte 15 femei românce cu viață sfântă, iar proclamarea generală a canonizărilor a avut loc în 6 februarie 2026 la Catedrala Patriarhală. Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a premiat 38 de elevi olimpici din județul Cluj, care au obținut premii și mențiuni la faza județeană și națională a Olimpiadei de religie, la Olimpiada interdisciplinară, cultură și spiritualitate românească, precum și la Olimpiada națională a seminariilor și liceelor teologice ortodoxe. Evenimentul a avut loc la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca la finalul programului catehetic, o seară cu Domnul Hristos și cu preasfânta sa Maică, ce are loc în fiecare duminică seara după slujba vecerniei, fiind susținut de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei. În cadrul catehezei, ierarhul a vorbit despre semnificația duhovnicească a celei de-a patra cereri din rugăciunea Tatăl nostru, pâinea noastră cea de toate zilele, și a subliniat faptul că Domnul Hristos este pâinea vieții.
7: Pâinea noastră cea de toate zilele, pe care ne-o dă Dumnezeu ca să ne întreținem viața. Până la urma urmei, prefigurează pâinea care s-a pogorât din cer. Îl prefigurează pe Domnul nostru Iisus Hristos. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 6, citim lucrul acesta. Zice Domnul Hristos: Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer este cea din care, dacă mănâncă cineva, nu mai moare. Eu sunt pâinea cea vie care s-a pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta va fi viu în veci. Iar pâinea pe care eu o voi da-o pentru viața lumii este trupul meu.
0: Totodată, mitropolitul Andrei a felicitat pe elevii olimpici și pe profesorilor coordonatori, îndemnându-i să participe cu regularitate la Sfânta Liturghie și să se împărtășească cu trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos.
7: Zice Domnul Hristos: Eu sunt pâinea vieții. Cine va mânca trupul meu și va bea sângele meu va avea viață veșnică. Acum, referitor la lucrul acesta, la Sfânta Cuminecătură, am zis că Nichifor Crainic a scris o poezie tare drăguță. Vă citesc, pentru că după aceea avem un punct special după această vecernie, și anume acela de a le oferi tinerilor noștri care au fost la diferite competiții cinstirea cuvenită. Și la aceasta ne va ajuta și Părintele Consilier Cultural și Părintele Inspector de Religie Județean.
0: În semn de apreciere pentru munca și efortul depus în promovarea educației religioase din partea părintelui mitropolit Andrei, fiecare elev olimpic și profesor coordonator a primit o diplomă de apreciere și cartea 7 Sfinte Conversații cu Sfinte și Prietene, apărută recent la editura Renașterea. De asemenea, elevii au primit și premii în bani. La eveniment au fost prezenți consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului, preotul Cornel Coprean și inspectorul școlar pentru disciplina religie din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Cluj, preotul profesor Marian Sidon. Părintele inspector i-a mulțumit înalt preasfințitului părinte Andrei pentru purtarea de grijă pe care o are față de elevi și pentru susținerea excelenței în educație.
8: Participarea elevilor clujeni la competițiile școlare specifice disciplinei religie le-a oferit posibilitatea să aprofundeze și să-și însușească cunoștințe, abilități și atitudini specifice disciplinei religie, așezate într-o legătură directă cu conținuturile pe care le-au studiat la clasă. Performanțele școlare obținute la aceste concursuri au adus întotdeauna bucurie, iar elevii cu astfel de performanțe, aduși împreună în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, au adus și comuniune. Și lucrul acesta nu face altceva decât să ne bucure, datorită atmosferei care s-a creat în Catedrala Mitropolitană, prilejuită de modul în care Părintele Mitropolit Andrei știe de fiecare dată să-i adune împreună, să-i aprecieze și să-i gratuleze pe cei cu rezultate foarte bune.
0: Preotul profesor Marian Sidon, inspector școlar pentru disciplina religie din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Cluj. Sute de gălățeni au transformat aseară centrul orașului într-o explozie de culoare și tradiție în cadrul evenimentului La Pas în IEP domnească. Manifestarea dedicată Zilei Internaționale a IEI a început pe esplanada Bisericii Grecești, unde participanții au pornit într-o paradă a portului popular marcată de opriri pentru dansuri în sincron. Defilarea s-a încheiat în grădina Muzeului Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine, gazda unei sărbători autentice cu spectacole folclorice și meșteșugari. Despre semnificația adunării de suflet ne-a vorbit părintele Cosmin Ilie, directorul Muzeului Eparhial din Galați.
9: Ia pe care cu bucurie au purtat-o cei mai bine de 2000 de participanți este și un simbol al Harului Duhului Sfânt pe care îl primim cu toții la Sfântul Botez. Iar în această perioadă în care biserica întreagă își aduce aminte de motivul pentru care Duhul Sfânt s-a pogorât în lume, și anume ca să-i sfințească pe oameni, trăim bucuria aceasta de plin și în chip văzut prin iile frumoase pe care le purtăm, care simbolizează lumina Harului Dumnezeu din sufletele noastre. Eforturile Arhiepiscopiei Dunării de Jos de a cultiva, de a descoperi și de a promova autenticul din portul nostru strămoșesc își văd rezultatele prin astfel de manifestări, cum au fost cele din seara aceasta.
0: Atmosfera vibrantă de pe traseu a fost întreținută de ansambluri folclorice renumite și de 10 de dansatori care au mobilizat publicul. Cum s-a văzut această sărbătoare prin ochii organizatorilor, ne-a spus Virgil Tăbuș, coordonatorul școlii de dans Tăbuș.
10: Aici, la Palatul Episcopal din Galați, ca de fiecare dată ne-am simțit ca acasă, dar înainte de a veni aici să jucăm și să ne bucurăm de invitați, de ansamblurile folclorice prezente, ne-am pornit cu această sărbătoare de vreme, am poposit în centrul orașului și am încins hora împreună cu cursanții școlii și toți iubitorii dansului popular îmbrăcați în ie, am poposit și în fața primăriei unde am jucat, de ne-am tocit călcâiele și, bineînțeles, ne-a dus drumul până aici, la Palatul Episcopal, unde am încheiat cu un spectacol de gală cu prietenii noștri de la Centrul Cultural Durea de Jos, cu ansamblul Doina Covârlului, cu ansamblul Școlii de Dans Tăbuș, ansamblul Dor de Tei, și surpriza acestei ediții este un ansamblu din Bucovina, e vorba de Plai Bucovinean, din localitatea Dorna Candrenilor. Au adus culoare, au adus profesionalism și tradițiile bucovinene pe scenă aici în curtea Muzeului de la Galați.
0: La eveniment a fost prezent și înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Ierarhul a transmis un cuvânt de binecuvântare și a subliniat valoarea de tezaur inestimabilă a cămășii cu altiță, care transmite prin simbolurile ei sacre istoria și credința generațiilor anterioare. Continuăm acum cu alte informații. Guvernul se reunește în această seară într-o ședință extraordinară, a anunțat biroul de presă al executivului. Reuniunea guvernamentală este anunțată să înceapă la ora 20. Între timp, continuă audierile miniștrilor propuși pentru guvernul Veșta în comisiile de specialitate. La această oră în comisii se află Marian Năcșu, viceprim-ministru și ministrul afacerilor interne, Florin Alexandru, Zaharia, ministrul investițiilor și proiectelor europene, Alexandru Florin Rogobete, ministrul sănătății. Ultima serie de audieri de la ora 19:30 include pe Ioan Vulpescu, ministrul culturii, Petre Florin Manole, ministrul muncii, și Luca Alexandru Niculescu, ministrul afacerilor externe. Dezbaterile asupra programului și listei guvernului și votul asupra cererii de acordare a încrederii Parlamentului asupra programului și a întregii liste a guvernului sunt programate de la ora 21:30. Dezbaterile se vor desfășura până la finalizare, prezență fizică și online, cu excepția votului secret cu bile, care se desfășoară exclusiv cu prezență fizică. Guvernul are nevoie de 233 de voturi pentru a fi investit. Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a 8-a a început astăzi cu proba scrisă la limba și literatura română. 4.551 de elevi au absentat, iar 4 au fost eliminați, a informat Ministerul Educației și Cercetării. La acest examen s-au înscris peste 148.000 de absolvenți ai clasei a 8-a. Miercuri 24 iunie va avea loc proba la matematică. Elevii care studiază în limbile minorităților naționale vor susține pe 26 iunie și proba la limba maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie. Hidrologia a emis o atenționare cod galben de inundații valabilă până mâine dimineață la ora 9 pe râuri din 22 de județe. Sunt așteptate scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale cu intensitate mai mare pe râuri mici din județele Bihor, Cluj, Alba, Hunedoara, Gorj, Sibiu și Vâlcea. De asemenea, sunt vizate și râuri din județele Sălaj, Maramureș, Arad, Harghita, Brașov, Mureș, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Covasna, Brașov, Argeș, Olt, Dolj și Dâmbovița. 10.000 de persoane sunt așteptate în perioada 24-28 iunie la Hobița, județul Gorj. Aici se vor desfășura mai multe evenimente dedicate aniversării a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș. Nicolae Petre vine cu detalii.
11: Manifestările vor avea loc în cadrul proiectului cultural Peștișani, acasă la Brâncuș, 150 de ani de artă și genialitate. Pe durata acelor 5 zile se vor desfășura mai multe evenimente, cum ar fi Festivalul România Autentică, Parada Portului Popular, Târg al Meșterilor Popular cu 100 de participanți, dintre care 8 tezaure umane vii, ateliere demonstrative, muzică și tradiții autentice, Festivalul Rapsodia Florilor cu instalații florale inspirate de opera lui Brâncuș, ateliere de ikebana, expoziții și creații artistice din flori, târg de flori și aranjamente florale. În program mai sunt incluse turneul internațional Stradivarius Muzele, un concert extraordinar care se va desfășura în curtea casei Muzeu Constantin Brâncuș, expoziția Brâncuș 150 spre infinit, realizată în parteneriat cu Institutul Național al Patrimoniului, și expoziția de fotografie Brâncuș și Muzele, realizată în parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj. Proiectul Peștișani, acasă la Brâncuș, 150 de ani de artă și genialitate, mai cuprinde și o amplă expoziție în aer liber, amenajată în parcul din Hobița. Programul va fi completat de concerte și spectacole de excepție cu artiști de muzică populară și ușoară, tarafuri autentice, ansambluri folclorice și recitaluri simfonice.
0: Nicolae Petre. Informații externe. Republica Moldova a finalizat până acum 93% din reformele prevăzute în planul de creștere, a declarat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen după încheierea summitului Uniunea Europeană Republica Moldova, desfășurat astăzi la Bruxelles, transmite France Press. La acest summit, Uniunea Europeană a fost reprezentată de președinții Antonio Costa, Consiliul European, și Ursula von der Leyen, Comisia Europeană, iar Republica Moldova de președinta Maia Sandu. Declarația comună de la finalul reuniunii la nivel înalt arată că parteneriatul între Uniunea Europeană și Republica Moldova a continuat să devină mai solid. De asemenea, declarația condamnă cu fermitate încă o dată războiul de agresiune neprovocat și nejustificat al Rusiei contra Ucrainei, care continuă să amenințe securitatea europeană și regională. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Pe parcursul zilei de astăzi sunt în vigoare două atenționări cod galben, una pentru instabilitatea atmosferică și alta pentru caniculă. Avem amănunte de la meteorologul Adrian Boariu.
12: În Maramureș, nordul și centrul Transilvaniei, nord-estul Moldovei, sudul Alteniei, sud-vestul Munteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură mezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade. La început în zona de munte, apoi în Banat, Crișana, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-vestul Munteniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvent de descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și pe arii răstânse vijelii și cădet de grindină de mici și medii dimensiuni.
0: De asemenea, o informare pentru instabilitatea atmosferică și canicula este activă până miercuri.
12: Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi ridicat mai ales în zona de câmpie din vestul, nord-vestul și sudul țării. Maximele termice vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade, cu cele mai mici valori în depresiuni și în zonele cu instabilitate atmosferică accentuată, iar cele mai mari în nord-vestul și sudul țării.
0: Pentru mâine este anunțată o avertizare cod galben de furtuni.
12: În zona de munte, sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificarea vântului cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și perii răstânse, vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Manifestări specifice instabilități atmosferice vor fi perii răstânse și în restul țării.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Adrian Boariu de la NMN. La noapte temperaturile minime vor fi cuprinse între 11-12 grade în depresiunile Carpaților oriental și 20-21 de grade pe litoral. Mâine temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade în nordul Moldovei și 33 de grade în estul Munteniei și sudul Moldovei. În capitală, la noapte cerul va avea înnorări temporare și vor fi condiții pentru ploi slabe de scurtă durată. Temperatura minimă va fi de 17 grade. Mâine vremea va rămâne călduroasă, iar disconfortul termic ridicat. Temperatura maximă va fi de 32 de grade. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Radio Trinitas.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă rubrică dedicată curiozităților din lumea animalelor. Știm cu toții că această lume a necuvântătoarelor este de dreptul fascinantă și oricât am crede noi că știm despre ceea ce ne înconjoară, mereu avem ceva nou de descoperit. De exemplu, la noi în țară putem vedea berze, începând cu primele săptămâni de primăvară, însă în ultimii ani multe dintre exemplare au ales să nu mai migreze și să rămână pe teritoriul românesc, chiar și iarna. Așa că vă propun să aflăm mai multe lucruri interesante despre aceste păsări. Spre exemplu, știați că barza este o pasăre mută? De fapt, singurul sunet pe care o barză îl scoate este un clămpănit prin lovirea maxilarelor. Berzele sunt păsări migratoare ce zboară cu viteze de 90 de km pe oră, iar într-o singură zi pot parcurge peste 200 de km. Dacă alte păsări pot fi ușor confundate între ele, berzele sunt unice ca aspect. Ele au picioare lungi și ciocul roșu, penele albe și vârfurile penelor negre. Inițial, puii au atât ciocul cât și picioarele negre, după care picioarele devin roșii-maronii, iar după 9 săptămâni, culoarea ciocului se pigmentează treptat în roșu. O barză depune 3-4 ouă pe an, pe care le clocește alternativ împreună cu partenerul ei. După aproximativ 32 de zile are loc eclozarea ouălor, care se petrece separat la intervale de 2 zile. O barză poate ajunge și la vârsta de 30 de ani, iar pe parcursul vieții consumă o gamă foarte largă de viețuitoare, cum ar fi macromamifere, precum șoarecii sau chițcanii, șopârle, șerpi, amfibieni, păsări de talie mică, insecte de talie mare, dar și pești. Încă din cele mai vechi timpuri, barza este sursa multor povești și credințe populare. Fără doar și poate, cel mai cunoscut mit despre berze este acela conform căruia ele aduc copiii nou născuți. Cu siguranță știți sintagma "l-a adus barza". Însă știți de unde provine? Ei bine, este vorba despre o legendă veche ce a fost adusă în fața cititorilor de scriitorul Hans Christian Andersen, într-o poveste numită Berzele. Conform folclorului german, berzele găsesc copiii în peșteri sau mlaștini și îi car într-un coș pus în spate sau pe care îl țin în cioc până la gospodăria unde este dorit un copil. Mai apoi este oferit mamei ori este lăsat pe coșul de fum. De la acest mit s-au dezvoltat și alte idei, precum cea bine împământenită la noi, care spune că acolo unde barza își face cuib, în respectiva familie se va naște un copil în cel mai scurt timp. Orică acel cuib aduce noroc casei, pentru că acea casă este ferită de fulgeri și foc. Nu vom auzi vreodată berze ronțăind în cuib, dar, la fel ca majoritatea reptilelor și păsărilor, puii au la momentul eclozării o protuberanță tare la cioc, ce servește pentru a rupe coaja ouălor. Cuiburile de berze sunt localizate frecvent pe tot felul de structuri realizate de mâna omului, de la biserici la case mari până la silozuri sau rezervoare de apă, coșuri de fum, turnuri de electricitate sau antene. Berzele nu ocolesc nici transformatoarele electrice, casele de la țară, ruinele sau clădirile monumentale. Unele berze își fac cuiburile în copaci și, într-o proporție mică, chiar pe stânci. An de an, aceeași pereche se întoarce în același cuib pentru a-și depune ouăle și, în încercarea de a asigura cel mai bun loc pentru noii pui, adună în cuib crengi proaspete. Unele cuiburi ating chiar 2 metri în diametru și o greutate de până la 400 de kilograme. Barza albă este călătorul transsaharian tipic, o pasăre care pe timpul iernii se deplasează spre centrul și sudul Africii, dar și în sudul Asiei. Populația europeană este estimată momentan la circa 180.000, chiar până la 220.000 de perechi mature și prezintă o creștere constantă încă din ultimul deceniu al secolului trecut, deși încă nu și-a revenit complet din declinul accentuat suferit în anii precedenți. În România, ultimul recensământ național a evidențiat 6.580 de berze, din care peste 3.000 erau adulte.
Pentru final, am păstrat o curiozitate ceva mai amuzantă. Știați că în timpul zborului, berzele pot dormi fără a cădea timp de 10 minute? Dragii mei, atât pentru astăzi în lumea animalelor. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine seară pentru a mai afla noi curiozități fascinante.

A fost odată un copil cu minte, frumos și luminos, parcă rupt din soare. Oamenii din satul lui chiar credeau că de acolo a picat, pentru că nu știa nimeni de unde a apărut, cine-i sunt părinții sau unde locuiește. Singura certitudine era că prezența lui aducea întotdeauna lumină și căldură, exact ca o rază fierbinte de soare. Dar uneori tare îi încurca să-l aibă prin apropiere. Ca să vă dați seama cât de serioasă se putea prezenta situația, trebuie să vă spun că într-o primăvară copilul din poveste a ieșit la plimbare pe câmpia din apropiere. Și din cauza căldurii sale, tot grâul plantat de săteni s-a copt brusc, de nu știau bieții oameni cum să se organizeze cu culesul, mai ales că încă aveau alte plante de plantat. Iar la școală, colegii îl ocoleau pentru că se întâmpla uneori să fie orbiți de lumina colegului lor. Unii povesteau chiar că au prezentat ușoare înroșiri ale pielii după scurte conversații avute prin pauză. Ce să vă mai spun? Chiar și animalele din gospodării se uluiau și nu mai știau ce au de făcut. Găinile uitau să cotcodăcească din cauza căldurii. Vacile întârziau să se întoarcă de la păscut. Pisicile nu mai vânau șuricei, stând mereu cu burta în sus de toropeală. Copilul era cu adevărat minunat, ca toți cei de vârsta lui. Dar viața micii comunități se dovedea dată serios peste cap din cauza schimbărilor climatice pe care le aducea cu el. Și presupun că știți ce fac oamenii mari când dau de belele. Un comitet de criză, care a stat, a analizat, a dezbătut și a decis că micuțul rupt din soare trebuie de grabă îndepărtat, până când lucrurile nu devin catastrofale. Dar cum să scap de un copil și așa chinuit de soartă? Căpetenile luminate au stabilit să-l captureze târziu în noapte și să-l ducă undeva departe de unde să nu se mai poată întoarce. Le-a fost imposibil să găsească printre ei un cetățean capabil să răpească un copil și să-l ducă spre o posibilă pieire, mai ales unul atât de cu minte, frumos și luminos. Așa că sătenii noștri au tocmit pe cineva dintr-o localitate apropiată să le ducă la bun sfârșit planul. Omul acesta nu avea copii de hrănit, dar nici nu-i mergea prea bine cu agricultura din cauza că toate terenurile îi stăteau la umbra unui deal. Muncea din greu și tot nu găsea ce pune pe masă, având astfel mare nevoie de bani. N-a știut câți galbeni să le ceară, temându-se că nu-și poate duce la capăt fapta. Dar, așa cum a promis, într-o noapte senină și liniștită, omul a venit, a luat copilul, l-a pus ușor într-o căruță și a pornit la drum, nici el nu știa încotro. Ajuns în dreptul casei sale, a făcut un popas ca să-și adune ordine în planuri și ceva provizii în desagă. Dar în puținele minute scurse, a observat cum pământul lui muncit intens, dar pururea neroditor, a început să înverzească datorită luminii și căldurii aduse de copilul rupt din soare. Văzând pruncul nevinovat și aducător de belșug dormind liniștit, săteanul a decis să-l păstreze și să-l crească exact ca pe copilul său. L-a hrănit, l-a îmbrăcat, ba chiar l-a înscris la școala de pe deal, unde era răcoare mai tot timpul, așa că toți apreciau nesperata căldură primită. Și după cum se întâmplă uneori în viață, iată că blestemul unora a devenit binecuvântarea altora. Ba chiar se aude că cei care l-au alungat din sat se roagă, fac acum un comitet care să convingă copilul rupt din soare să-i viziteze câteodată, realizând că în lipsa lui, roadele nu mai sunt așa de bogate precum le știau. Iar eu am încălecat pe știut așa și v-am spus povestea așa.

Sluga a împlinit iute porunca micului stăpân. A ajuns în port, dar nici urmă de copil. Unde ar putea fi? Se întreba el. A intrat din corabie în corabie, a înconjurat toate dughenele negustorilor, dar băiatul nicăieri. A cumpărat peștele și s-a dus cu el acasă. Cum de nu m-am gândit la asta? Mi-a zis stăpânul să stau cu el, dar dacă m-a trimis la școală, atunci ce vină am eu? Dar nici acasă Ioan nu a fost găsit. Slugile au intrat în forfotă căutându-l pretutindeni. Părinții, cu lacrimi în ochi, au alergat în toată cetatea. Însuși împăratul a dat poruncă să fie căutat peste tot. Cetatea fierbea. Eutropiu a ieșit din împărăteasca cetate și cu tânguire mare l-a căutat pe iubitul său fiu peste tot. Apoi s-a întors acasă resemnat. Doamne, ai milă de fiul meu, acolo unde este acum. Păzește-l și binecuvintează-i viața. De este cu putință, stăpânea toată făptura, ca până la sfârșitul vieții să-l mai văd măcar o dată. Vântul ținea cu corabia, însuși corăbierul se mira. Au ajuns în câteva zile la mănăstirea neadormiților. O fericire nespus de mare îl cuprinse pe Ioan. Trase aer în piept și odată cu el inspiră bucuria în inima sa. Monahul l-a prezentat pe Ioan starețului. Părinte stareț, primiți pe acest odor, această piatră prețioasă. Este de neambun, tatăl său este boier vestit din slujba împăratului. Părinții visează la nuntă împărătească, dar acesta își dorește să slujească marelui împărat Hristos în chipul îngeresc al călugăriei. Părintele stareț privi cu luare aminte spre băiat și îi spuse: Fiule, nu vei putea suferi ostenelile și postirile monahicești, căci ești încă tânăr și la noi este obiceiul să nu călugărim îndată pe cel ce vine, ci mai întâi să-l ispitim multă vreme, de cumva nu se află leneș și răzvrătit. Deci, de vei voi să fii monah la noi, te-aș sfătui ca mai întâi, fără chipul monahicesc, să fii aici destulă vreme, să privești la viața noastră și să te ispitești pe tine însuți de vei putea un jug ca acesta să-l porți sau nu. Ioan asculta cuvintele părintelui stareț, lacrimile îi șiroiau pe obraz, căzui instantaneu în genunchi și cuprinse rasa starețului. Părinte, mă rog,

prima zi. Rațiunea îi spunea clar nu. Doamne, sfătuiește-mă Tu ce să fac. În mintea sa a apărut deodată cuvântul: ia și tunde-l. Precum la taina sfântului botez, viitorului călugării se taie o părticică din părul capului, ca semn de predare totală în voia lui Dumnezeu. De altfel, slujba în sine poartă și numele de tundere în monahism. Călugărul depune atunci cele trei voturi monahale: sărăcia de bunăvoie, ascultarea și fecioria. Nu, nu se poate, se gândi starețul. Atunci și-a ridicat privirea spre tânăr. O lumină îl învăluise tot. Părintele a rămas în mirare. Bine, Doamne, să se facă voia Ta atunci. Pregătiți cele necesare. La noapte, la slujba priveghe.

0: Îngerul înger de lună, ce mică tată, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
2: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
1: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Radio Reîntregirea. Prietenul sufletului.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Bună seara și bun găsit! Suntem Adriana Stroie
2: și Ștefan Bretoiu
1: și vă invităm să ascultați cele mai îndrăgite piese
2: în cadrul emisiunii O Seară FM.
1: Thomas John Woodward, cunoscut după numele de scenă Tom Jones, a venit pe lume la 7 iunie 1940 în orașul industrial Pontypridd din Țara Galilor.
2: La vârsta la care toți copiii învățau să citească, Tom Jones a fost diagnosticat cu dislexie, însă tot atunci avea să demonstreze o mare pasiune pentru muzică, adorând mai întâi să asculte la radio bluzurile americane la modă, rock-ul și R&B-ul, apoi în perioada școlii avea o plăcere aparte să cânte în corul școlii și la reuniunile copiilor.

0: În anul 1952 a fost diagnosticat cu tuberculoză, motiv pentru care a fost închis în casă timp de aproape 2 ani.
1: A urmat apoi anii de liceu în care Tom Jones nu prea mai demonstra un apetit pentru a învăța. Acesta a fost și motivul pentru care, la vârsta de 16 ani, a abandonat școala. Iar pentru a se întreține, s-a angajat în construcții, a fost agent de vânzări și a cântat în diferite localuri.

0: Deși tatăl său își dorea să îi urmeze în cariera de miner, Jones se va dedica pasiunii sale din copilărie, iar în anul 1963 va începe să cânte cu trupa Tommy Scott with the Senators.
1: Un an mai târziu este descoperit de managerul și compozitorul britanic Gordon William Mills, care îi va propune un contract de impresariat la Londra.
0: Astfel, tânărul care își va lua numele de scenă Tom Jones își începe cariera solo.

now all we have is each other and a little memory to cling to.

0: În anul 1965, Jones interpretează cel de-al doilea single al său, It's Not Unusual, care va cunoaște un succes remarcabil și care va ajunge în top 10 în Statele Unite ale Americii și pe locul 1 în topul britanic al anului.
1: Interesant este faptul că piesa a ajuns celebră în urma refuzului postului public de radio britanic de a o difuza. Melodia a fost preluată la un post de radio pirat, iar câteva luni mai târziu ea a devenit hit.
0: Tot în 1965, galezul interpreta piesa principală de pe coloana sonoră a filmului James Bond, Thunderball. So my arms reach out to you.

0: Ascensiunea de excepție a artistului a fost recompensată în 1966 cu premiul Grammy la categoria Best New Artist.
1: În anul 1969, Tom Jones a susținut pentru prima dată un spectacol în Las Vegas, la Flamingo Hotel.
0: Spectacolele susținute în Las Vegas și stilul său vestimentar au devenit marca personală a artistului.

0: Tot în Las Vegas, la studiourile Paramount, și-a întâlnit idolul pe Elvis Presley în timpul filmărilor pentru Paradise, Hawaiian Style.
1: A susținut alături de acesta nenumărate duete în Las Vegas până la moartea lui Elvis în 1977.
0: Între anii 1969 și 1971, Tom Jones a avut propriul său show de televiziune, This is Tom Jones, care a fost difuzat în Statele Unite ale Americii și în Marea Britanie.
1: Pentru performanțele sale muzicale, regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii l-a decorat pe Tom Jones cu Ordinul Imperiului Britanic în anul 1999, iar în 2006, artistul a primit rangul de cavaler al Marii Britanii și titlul de Sir.

0: De-a lungul carierei, Tom Jones a editat 39 de albume de studio, 3 albume live, 16 compilații, având peste 100 de single-uri de succes.
1: Materialele sale discografice s-au vândut începând cu anul 1965 în peste 100 de milioane de exemplare la nivel mondial.
0: A colaborat cu numeroși artiști precum Robbie Williams, Van Morrison, Tori Amos, The Cardigans, Chicane, Zucchero, Natalie Imbruglia sau The Pretenders.

0: cu o carieră muzicală de peste 5 decenii, Tom Jones a câștigat admirația criticilor atât pentru show-urile live desăvârșite, cât și pentru albumele înregistrate.
1: Praise and Blame, care conține numai piese înregistrate live în celebrul studio al lui Peter Gabriel.

0: Printre cele mai importante momente ale carierei sale remarcabile se disting premiile Brit pentru cel mai bun artist și pentru contribuția excelentă adusă muzicii, premiul Silver Clef pentru întreaga carieră, premiul Hitmaker de la Hall Writing Hall of Fame, GQ Man of the Year și prestigiosul premiu britanic Trust Awards.
1: Tom Jones a fost personaj de benzi animate în The Simpsons, Duck Dodgers, The Emperor's New Groove, alte roluri de film incluzând Mars Attack al lui Tim Burton, iar în anul 2012 el a debutat în primul său rol în Playhouse Presents King of the Ten.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căreia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire,
că prea slăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh, în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărate, milosivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele. Ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec, și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește. Ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii Tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm Ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu,
păzește-mă sub acoperământul tău. Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească.
prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

înger, înainte stătător al cetelor dreptilor, tu ești Ioane, prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea ta și cu fierbinte iubire te măresc și zic către tine așa. Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii, bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura. Bucură-te, cădere de peire demonilor, bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor. Bucură-te că tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te prin care se luminează făptura, bucură-te prin care se gonește necazul.

Văzând toți prea luminată vedenia ta, prorocule, și noi zicem că preamăritul tău chip cu nepricepută înstrăinare nouă se arată, căci atingându-te cu mâna de creștetul stăpânului, ai

Înțelegere din buze întinate, cum este cu putință lăuda numele Tău, Dumnezeiescule Ioane, prorocule, și cel mai întâi tuturor cetelor dreptilor, ci rugăciune cu cântare aducem Ție așa. Bucură-te, luminătorul vedeniei cele neobișnuite, bucură-te, plinirea a multă lumină, bucură-te, laudă dumnezeiască a Sfinților lui Hristos, bucură-te, cer cinstit al dreptilor lui Dumnezeu, bucură-te, cunoștință fără de număr ce o dăruiești cântăreților Tăi, bucură-te, sănătate prea minunată împărțită credincioșilor, bucură-te, minune mult mărită de îngeri, bucură-te, Cel ce ești rană demonilor de mult plâns, bucură-te, lumină mai strălucită decât soarele, bucură-te, zarea focului celui dumnezeiesc, bucură-te, luminarea și dulceața credincioșilor, bucură-te, povară

Miluiește nouă celor ce lăudăm înfricoșătoarea și uimitoarea ta minune, cea purtătoare de lumină, și ca aurul strălucitoare și preamărită, că luminezi inimile credincioșilor, celor ce cu credință

are pe tine mare apărător și bun ajutător într-o nevoi, pentru aceea, ca pe un apărător al credincioșilor și gramnic ispăvitor, te cinstim pe tine și într-o pomenirea ta darul ca acestea aducem ție. Bucură-te, Făcătorule, de multe minuni, bucură-te, înțelepte dătător de poruncă nouă, bucură-te, fierbinte risipitor de vrășmaș, bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite, bucură-te că te rogi pentru noi către Domnul, bucură-te că tu pe tiranul îl gonești de la noi, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te că îndepărtezi gândurile cele pline de răutate, bucură-te, fierbinte folositor al bolnavilor, bucură-te, mărgăritarul cel luminat al lui Hristos, bucură-te prin care se luminează lumea, bucură-te prin care s-a gonit vicleșugul.

Din toate necazurile slobozești pe toți care cu dragoste și cu bucurie săvârșesc pomenirea Ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioan, prorocule și botezătorule, căci ca o făclie purtătoare de strălucire luminezi pe cei ce

Soare purtător de lumină, sfeșnic cu strălucire de aur, sfințește și curățește pe cei care prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, pentru că toți se înfricoșează grăind ție așa. Bucură-te, sfeșnicul luminii cele neapuse, bucură-te, scaun de nematerialnic foc, bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiți, bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi, bucură-te, stâlpul de bucurie cel închip de foc al dreptilor, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și frumusețea oamenilor, bucură-te, cârmaci prea luminat celor ce înnoată, bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămânzi, bucură-te, stea mai luminată decât soarele, bucură-te, sfeșnic strălucitor cu raze de aur, bucură-te, dătătorule de daruri înțelepților, bucură-te, ajutătorul celor lipsiți,

Prorocule, vrând să mântuiască Domnul pe pământeni din înșelăciune, a ieșit din pustie ca un înainte mergător al Domnului și a înmulțit pe pământ darul din destul sfinte și toate le-a iluminat cu dumnezeiască cunoștință.

când s-a atins să boteze pe Domnul și s-au înfricoșat și cântare dumnezeiască cu bună alcătuire s-au nevoit a cântații așa. Bucură-te, slujitorul cel prea luminat al lui Hristos! Bucură-te, înțelepciunea tuturor neamurilor! Bucură-te, doctore luminat al bolnavilor! Bucură-te, gonitorul cel înfricoșător al demonilor! Bucură-te, frumusețea cea prea luminată a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, loc prea cinstit cu bun miros al lui Dumnezeu! Bucură-te, minunea minunilor cu multă mărire! Bucură-te, dare cinstită cu multă dăruire! Bucură-te, vas duhovnicesc prea luminat! Bucură-te, pomoara darului cea prea cinstită! Bucură-te, luminătorule al măriților mucenici! Bucură-te, podoaba cea cinstită a preoților!

capul tău cel dumnezeiesc, tăindu-ți se Ioan prorocule, Irodiada purtându-l se minuna, că n-a cunoscut de ce se mustra, și acum ca un înger petreci și cu oamenii vorbești, iar ucenicii văzând

Spune-le ca acestea, bucură-te, mărgăritar de mult preț, bucură-te, gura cântărilor celor cinstite, bucură-te, lauda cea dulce a prorocilor, bucură-te, arma cea nebiruită a credincioșilor, bucură-te, graiul cel frumos al pusnicilor, bucură-te, mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți, bucură-te, turnul cel nebiruit al credincioșilor, bucură-te, făclia cea prenuminată a bisericii, bucură-te, hrănitorul săracilor și al străinilor, bucură-te, vindecătorul orbilor și al șchiopilor, bucură-te, piatră scumpă de mult preț, bucură-te, făclie mult

Arătata făptura nouă, Stăpânul tuturor, prin tine, Sfinte Ioan, căci fiind atins creștetul Stăpânului de mâna ta care tremura, ne-a sfințit pe noi și a luminat pe cei ce grăiesc către tine unele ca acestea. Bucură-te, Dătătorul bucuriei celei dumnezeiești, bucură-te, Pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești, bucură-te, Luminarea și lauda Sfinților, bucură-te, Desfătarea și bucuria drept credincioșilor, bucură-te, Trandafir, cu frumoase vopsele ale mirosului celui de taină, bucură-te, Crin, cu bun miros, bucură-te, Vedenie înfricoșătoare, bucură-te că umpli de bună mireasmă sufletele, bucură-te, Păzitorul cel nebiruit al pământenilor, bucură-te, Scara, cea cu bună suire a credincioșilor, bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos, bucură-te, prin care se închină cele de sus.

Credincioșii biruiesc toate semețiile vrăjmașilor și, lăudându-te, te măresc cu tocmită cântare așa. Bucură-te, izbăvirea și curățirea păcatelor! Bucură-te, vas cinstit al Domnului! Bucură-te, cântare înfrumusețată a Stăpânului! Bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană! Bucură-te, loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții! Bucură-te că ai înflorit rodul curăției! Bucură-te că izvorăști râul înțelepciunii! Bucură-te, săditorul livezii celei fără de materie! Bucură-te, lucrătorul odrazlei celei nestricăcioase! Bucură-te, prin care ne-am luminat toți! Bucură-te, prin care s-au mântuit credincioșii! Bucură-te că izvorăști luminarea dreptei credințe!

Înfricoșatu-sa Elisabeta, dacă a văzut pe Maica lui Iisus venind către dânsa la închinare și pruncul în pântecele ei cu bucurie a grăit: Cel ce luminezi toate, luminează-ne și pe noi.

au intrat în urechile lui Zaharia graiurile Elisabetei, înțelegând dezlegarea celor nevăzute ce vor să fie, toți s-au minunat și au grăit așa: Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite! Bucură-te, dezlegătorule al stricăciunii celui întâi zidit! Bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie! Bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici! Bucură-te, reazim și tărie dremăritorilor ocârmuitori! Bucură-te, tărie și folositor credincioșilor Domn! Bucură-te că luminezi ochii inimilor! Bucură-te că întuneci gândurile cele rele! Bucură-te, cântare frumoasă și cu bun miros! Bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune! Bucură-te, doctorul sufletelor și al trupurilor! Bucură-te, arătătorul minunilor celor multe!

Sfinte, izbăvește de toate nevoile pe toți cei ce aleargă către Tine, la dumnezeiască pomenirea Ta cea purtătoare de lumină și cu raze strălucitoare, că ai îndrăsnire către Dumnezeu și poți să izbăvești din nevoi

Zidește oamenilor Sfinte Ioane și turne biruit într-o războaie, că prin folosirea ta cea nebiruită se biruiesc taberele vrăjmașilor, iar noi, fiind mântuiți, grăim către tine unele ca acestea. Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor, bucură-te, alungătorul cel tare al dușmanilor, bucură-te, cel ce biruiești taberele în zile de război, bucură-te, cel ce dăruiești sfaturi de taină, bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină, bucură-te, trandafirul cel nevestejit al mirosului celui dumnezeiesc, bucură-te că izvorăști râul vindecării, bucură-te că din tine curg pâraie minunate, bucură-te, steaua care luminezi lumea, bucură-te, lumina care luminezi cele întunecate, bucură-te, umblarea și tăria șchiopilor, bucură-te, povața și lumina orbilor,

Prorocule sfinte și botezătorule, pentru mulțimea minunilor tale, celor vrednici de laudă, de ți-am aduce cântări și glasuri care să minuneze tot neamul omenesc. Nimic nu săvârșim cu vrednicie față de darurile tale, pe care

0: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

E nevoie de un om cu inima mare pentru a transforma în frumos lucrurile care ne fac să plângem. Atitudinea, fericirea, optimismul, bunătatea, dăruirea și respectul, toate sunt alegerile noastre. Orice alegere vei face, ea te va face pe tine.

fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi am deosebită plăcere să vă prezint spre audiție Sinfonia Fantastică de Hector Berlioz într-o interpretare de referință realizată în anii 50 ai secolului trecut de către Orchestra Filarmonia din Londra, aflată sub bagheta dirijorului Herbert von Karajan. Despre această lucrare v-am oferit date cu ocazia altor prezentări, astfel încât nu vom mai insista. Vă reamintesc doar faptul că Sinfonia Fantastică de Hector Berlioz este compusă din 5 părți. Titlurile acestora sunt următoarele: Visuri, pasiuni, un bal, scenă câmpenească, drumul spre eșafod și visul unei nopți de sabat. Acestea fiind spuse, vă oferim așadar spre audiție, dragi ascultători, Sinfonia Fantastică de Hector Berlioz în interpretarea Orchestrei Filarmonia din Londra, aflată sub bagheta dirijorului Herbert von Karajan. Audiție plăcută!

0: În emisiunea Fascinația muzicii de astăzi, v-am oferit spre audiție Simfonia Fantastică de Hector Berlioz în interpretarea Orchestrei Filarmonia din Londra, aflată sub bagheta dirijorului Herbert von Karajan. În speranța că această emisiune a fost pe placul dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, toate cele bune!
1: Fascinația muzicii.

un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine. Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri. Pe scurt, continuă pelerinajul la moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. La Budapesta au loc demersuri pentru găsirea moaștelor Sfintei Anastasia Șagună. Cele două camere ale Parlamentului se reunesc astăzi pentru învestirea guvernului Veșta. O atenționare cod galben de inundații este valabilă până mâine dimineață pe râuri din 22 de județe, iar Statele Unite au emis o autorizație pentru vânzările de petrol ale Iranului. Acum știrile pe larg. Sărbătoarea Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, mitropolitul țării românești, a reunit în rugăciune astăzi mulțime de pelerini la mănăstirea ilfoveană Căldărușani. Recent s-au împlinit 20 de ani de la proclamarea canonizării sale. Sfânta liturghie a fost săvârșită de preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat viața plină de învățături și de lumina Sfântului Ocrotitor al mănăstirii, recunoscut în țara românească pentru activitatea sa culturală și pastorală.
1: Smerenia lui, încredințarea întregii sale vieți în mâinile lui Dumnezeu, îndelungata lui perioadă de slujire, 45 de ani de slujire a Sfântului Altar, dintre care 33 din postura sau din ascultarea de diacon, și apoi dragostea pentru cărțile sfinte, înființarea de tipografii, grija față de biblioteci și față de arhive, el ar putea fi considerat ocrotitor sau unul dintre ocrotitorii bibliotecilor și ai arhivelor pentru dragostea pe care le-a manifestat față de ele. Și dragostea lui față de oameni, față de tineri, dorința de a ilumina prin cunoașterea cuvintelor Scripturii și prin cărțile folositoare de suflet.
0: Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. La finalul Sfintei Liturghii a fost săvârșită o slujbă de pomenire pentru stareții, monahii, ctitorii și binefăcătorii mănăstirii Căldărușani trecuți la cele veșnice. Sfântul ierarh Grigorie Dascălul a fost canonizat în anul 2005 de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. În data de 21 mai 2006 a avut loc proclamarea canonizării la Catedrala Patriarhală, atunci când sfintele moaște au fost duse la mănăstirea Căldărușani. Capela Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta din Capitală și-a cinstit astăzi unul dintre ocrotitorii spirituali pe Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul, mitropolitul țării românești. Cu acest prilej a fost sfințită și oraclă nouă ce adăpostește un fragment din moaștele Sfântului realizată la atelierele Patriarhiei Române. Fragmentul din moaștele Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul va rămâne permanent în Capela Unității Spitalicești pentru alinarea și întărirea credincioșilor, a pacienților și a personalului medical. Slujba a fost săvârșită de părintele Ionut Stutea, consilier eparhial în cadrul sectorului social, filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care a subliniat rolul preotului de caritate în instituțiile medicale.
2: Misiunea bisericii în spațiul spitalicesc este una deosebit de importantă, pentru că oamenii vin aici copleșiți de suferințe, copleșiți de probleme și au nevoie să-și găsească alinarea. Alinare care vine nu doar din partea medicilor, care ei înșiși mărturisesc că ei nu fac decât o mică parte, restul vindecării, restul misiunii, tot Dumnezeu o realizează, astfel că misiunea preotului în spital este una cu totul și cu totul specială, pentru că în fiecare zi are de lucrat, are de desfășurat misiune în mijlocul unor oameni care, pe fondul suferințelor fizice, sunt uneori la limita deznădejdii, sunt la limita negării chiar. Sunt oameni care au nevoie de un sprijin consistent și constant pe toată perioada în care se află în spital pentru a-și primi tratamentul și în preot ei trebuie și văd de fiecare dată acel punct de sprijin care ajută să răstoarne toată situația în favoarea lor.
0: Părintele Ionuț Stutea, consilier eparhial, la final, părintele Cristian Colibă, preot de caritate, în cadrul Institutului Marius Nasta, a primit rangul de econom stavrofor din partea preafericitului părinte, patriarh Daniel. De asemenea, au fost oferite mai multe distincții celor care au ajutat la realizarea raclei. Credincioși români și suedezi l-au sărbătorit astăzi pe Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul în paraclisul centrului eparhial din Stockholm. Sfânta liturghie a fost săvârșită de preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, care în cuvântul de învățătură le-a vorbit celor prezenți despre rugăciunea neîncetată.
3: Dăm slava tot milostivului Dumnezeu că ne-am adunat și astăzi la dumnezeiasca liturghie, rugându-l pe Sfântul Ierarh Grigorie Dascălu, mitropolitul Țării Românești, care ne este atât de drag nouă și mulți dintre copii îi poartă numele, ca să ne ocrotească și să ne ajute pentru a da o bună și dreaptă mărturie și a ne ruga continuu, fiindcă Sfântul Ierarh Grigorie a fost ucenicul Sfântului Paisie de la Neamț și a practicat neîncetat rugăciunea inimii. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, miluiește-mă pe mine păcătoasa. Așadar, ne îndeamnă Sfântul Ierarh Grigorie să ne rugăm continuu, fiindcă nu avem altă armă de luptă pentru depărtarea ispitelor decât rugăciunea, care este respirația sufletului. Așa cum avem nevoie de aer pentru a respira, așa avem nevoie de rugăciune.
0: Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, în cadrul Sfintei Liturghii a fost hirotonit un nou diacon pentru comunitate. La Suceava continuă pelerinajul la moaștele Sfântului Ioan cel Nou. Credincioșii veniți din diverse zone ale țării au participat în această dimineață la Sfânta Liturghie săvârșită de preasfințitul Părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei. Ierarhul a adresat un cuvânt de folos celor prezenți, în care a subliniat două virtuți ale Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, bărbăția în credință și mărturia răbdării.
4: Sfântul Ioan, prin credința care a mărturisit-o în fața necredincioșilor, credința în Hristos Domnul, arată că valoarea sufletului este mai mare sau mai presus de orice profit lumesc. Negustor, comerciant, ținea și el la punga pe care o strângea ca să poată să-și înmulțească talanții. Nu i-a păstrat pentru el, ci a lepădat talanții lumești ca să câștige sufletul pentru împărăția cerurilor. Mare negustor a fost, a pus mai presus mărgăritarul cel de mult preț, Hristos cel înviat din morți, și a doua calitate, mărturia răbdării. Prin rănile purtate fără cârtire, el a reușit tirania, a rușinat-o și ne-a arătat că trupul poate fi zdrobit, dar sufletul nu poate fi osândit de om. Dumnezeu este judecătorul sufletelor noastre.
0: Preasfințitul Părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, în această seară de la ora 21 va fi oficiată slujba de priveghere în cinstea Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa, iar mâine dimineață va fi săvârșită Sfânta Liturghie de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul va fi marcată miercuri printr-un program liturgic special în municipiul Piatra Neamț, care își va sărbători ocrotitorul spiritual. Evenimentele culturale și duhovnicești încep mâine la ora 12 cu aducerea spre închinarea Araclei ce adăpostește moaștele Sfântului Cuvios Cleopa de la Sihăstria. De asemenea, pe străzile orașului va avea loc și o procesiune. Amănunte am aflat de la părintele Dan Ovidiu Cojan, parohul bisericii Sfântul Ioan Domnesc din Piatra Neamț.
5: Începând cu orele 17:45, vom primi pe înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan, care va fi însoțit de preasfințitul episcop vicar Nichifor Botoșăneanul și de preasfințitul Nectarie de Bogdania, care pe o scenă special amenajată în curtea domnească vor oficia vecernia cu rânduiala litiei, la finalul căreia, începând cu ora 19:30, va avea loc procesiunea cu Sfintele Moaște pe traseul Biserica Sfântului Ioan Domnesc, Casa de Cultură, Muzeul de Istorie, rondul de la Spitalul Județean, strada Orhei, rondul dublu peste râul Cuiești, Hotelul Ceahlău, Teatrul Tineretului și cu revenire la Biserica Sfântul Ioan.
0: Miercuri, în ziua Hramului Sfânt, a liturghie va fi săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. La finalul slujbei, credincioșii prezenți vor putea participa și la un concert de muzică religioasă.
5: Începând cu ora 11:30, am pregătit și un mini-concert de cântări religioase interpretat de grupul vocal Floare de Colț, sub bagheta dirijorală a doamnei profesor coordonator Georgiana Șerban Axinte. Iar după amiază, începând cu ora 18, va fi săvârșită Sfânta Taină a Maslului în prezența Sfintelor Moaște din biserică.
0: Părintele Dan Ovidiu Cojan, parohul Bisericii Sfântul Ion Domnesc din Piatra Neamț. Moaștele Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus vor fi aduse în pelerinaj de la Mănăstirea Brașoveană, Brâncoveanu, județul Brașov, la Mănăstirea Bobota. Sfintele Moaște se vor afla mâine și poimâine la așezământul monahal din județul Sălaj, cu ocazia Hramului Mănăstirii Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Părintele Stareț Mina Pletosu a anunțat că întâmpinarea cinstitelor odoare va avea loc mâine la ora 17:30. Sfintele Moaște vor rămâne în Biserica Mănăstirii până miercuri după slujba de hram, când se vor întoarce la mănăstirea Sâmbăta de Sus. Programul liturgic include slujba privegherii în cinstea nașterii Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, iar miercuri, în ziua hramului, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de trei ierarhi ai bisericii noastre. Demersuri intense au loc la Budapesta pentru recuperarea unei părți din istoria spirituală a românilor. Astăzi a avut loc deschiderea cavoului familiei Grabowski din cimitirul Cherepesi, în dorința de a identifica moștele Sfintei Anastasie Șaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna. Osemintele Sfintei Anastasia, trecută recent în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, au fost mutate în acest cavou în secolul al XIX-lea, alături de doi dintre copiii săi. Acțiunea inițiată la solicitarea Mitropoliei Ardealului s-a lovit anterior de reticiența Institutului Patrimoniului Național din Ungaria. Autoritățile maghiare au refuzat o expertiză antropologică amănunțită și au solicitat închiderea cazului din cauza lipsei unor inscripții clare pe sicrie. Despre starea descoperirilor și poziția oficială a bisericii noastre ne-a vorbit preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria.
6: S-a recurs astăzi la deschiderea acestui cavou al familiei Grabowski pentru a constata situația de la fața locului și dacă există semne concrete și clare care să identifice prezența Sfintei Anastasia din până și cu ceilalți doi copii ai ei. Această cercetare, cu prezența unor firme de specialitate, atât de pompe funebre cât și de pietre funerare, a fost mult mai superficială decât ne-am fi așteptat. S-au făcut câteva poze, a fost un domn de la această firmă care a coborât înăuntru și a constatat acolo la fața locului, acesta fiind un cavou pentru 10 persoane, în care au fost aduse ulterior alte 20 de persoane. Era de așteptat ca situația care se află în interiorul acestui cavou să nu fie foarte elocventă sau foarte bine precizată. Bineînțeles că astăzi am avut o discuție pe baza fotografiilor făcute la fața locului și cu prezența specialiștilor noștri. Noi considerăm că există încă șanse de a continua aceste cercetări la un nivel și mai profesional. În acest caz, nădăjdim ca prin discuția dintre cele două țări, prin Mitropolia Ardealului, prin Sfânta Patriarhie și prin cele două ministere de externe, să poată fi reluată la un nivel mult mai profesionist și atunci vom avea un răspuns mai cert dacă, într-adevăr, moaștele Sfintei Anastasia vor putea fi descoperite sau nu.
0: Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria, în ciuda neînțelegerilor legate de rigoarea cercetărilor, delegația română a obținut un compromis. Larisa Udriștioiu, unul dintre antropologii sosiți de la București, a primit permisiunea de a coborî în cavou pentru a realiza fotografii detaliate. Aceste imagini vor fi folosite ca probe tehnice pentru a argumenta în viitorul apropiat necesitatea unei noi deschideri și a unei analize ADN complete. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, va avea loc luni 29 iunie cu prilejul Hramului Mănăstirii Râmeț din județul Alba. Manifestările duhovnicești încep joi cu Sfânta Liturghie, Vecernia Mică și binecuvântarea unei plăci comemorative ce va fi așezată la mormântul Sfintei Cuvioase Filotimia, informează biroul de presă al Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Potrivit comunicatului de presă, așezarea raclei cu moaștele Sfintei Cuvioase va avea loc sâmbătă de la ora 7. Sfânta a fost canonizată anul trecut împreună cu alte 15 femei românce cu viață sfântă, iar proclamarea generală a canonizărilor a avut loc în 6 februarie 2026 la Catedrala Patriarhală. Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a premiat 38 de elevi olimpici din județul Cluj, care au obținut premii și mențiuni la faza județeană și națională a Olimpiadei de religie, la Olimpiada interdisciplinară, cultură și spiritualitate românească, precum și la Olimpiada națională a seminariilor și liceelor teologice ortodoxe. Evenimentul a avut loc la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca la finalul programului catehetic, o seară cu Domnul Hristos și cu Preasfânta sa Maică, ce are loc în fiecare duminică seara după slujba vecerniei, fiind susținut de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei. În cadrul catehezei, ierarhul a vorbit despre semnificația duhovnicească a celei de-a patra cereri din rugăciunea Tatăl nostru, pâinea noastră cea de toate zilele, și a subliniat faptul că Domnul Hristos este pâinea vieții.
7: Pâinea noastră cea de toate zilele, pe care ne-o dă Dumnezeu ca să ne întreținem viața, până la urma urmei, prefigurează pâinea care s-a pogorât din cer. Îl prefigurează pe Domnul nostru Iisus Hristos. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 6, citim lucrul acesta. Zice Domnul Hristos: eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer este cea din care, dacă mănâncă cineva, nu mai moare. Eu sunt pâinea cea vie care s-a pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta va fi viu în veci. Iar pâinea pe care eu o voi da-o pentru viața lumii este trupul meu.
0: Totodată, mitropolitul Andrei a felicitat pe elevii olimpici și pe profesorilor coordonatori, îndemnându-i să participe cu regularitate la Sfânta Liturghie și să se împărtășească cu trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos.
7: Zice Domnul Hristos: eu sunt pâinea vieții. Cine va mânca trupul meu și va bea sângele meu va avea viață veșnică. Acum, referitor la lucrul acesta, la Sfânta Cuminecătură, am zis că Nichifor Crainic a scris o poezie tare drăguță. Vă citesc, pentru că după aceea avem un punct special după această vecernie, și anume acela de a le oferi tinerilor noștri care au fost la diferite competiții cinstirea cuvenită. Și la aceasta ne va ajuta și Părintele Consilier Cultural și Părintele Inspector de Religie Județean.
0: În semn de apreciere pentru munca și efortul depus în promovarea educației religioase din partea părintelui mitropolit Andrei, fiecare elev olimpic și profesor coordonator a primit o diplomă de apreciere și cartea 7 Sfinte Conversații cu Sfinte și Prietene, apărută recent la editura Renașterea. De asemenea, elevii au primit și premii în bani. La eveniment au fost prezenți consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului, preotul Cornel Coprean, și inspectorul școlar pentru disciplina religie din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Cluj, preotul profesor Marian Sidon. Părintele inspector i-a mulțumit înalt preasfințitului părinte Andrei pentru purtarea de grijă pe care o are față de elevi și pentru susținerea excelenței în educație.
8: Participarea elevilor clujeni la competițiile școlare specifice disciplinei religie le-a oferit posibilitatea să aprofundeze și să-și însușească cunoștințe, abilități și atitudini specifice disciplinei religie, așezate într-o legătură directă cu conținuturile pe care le-au studiat la clasă. Performanțele școlare obținute la aceste concursuri au adus întotdeauna bucurie, iar elevii cu astfel de performanțe, aduși împreună în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, au adus și comuniune. Și lucrul acesta nu face altceva decât să ne bucure, datorită atmosferei care s-a creat în Catedrala Mitropolitană, prilejuită de modul în care Părintele Mitropolit Andrei știe de fiecare dată să-i adune împreună, să-i aprecieze și să-i gratuleze pe cei cu rezultate foarte bune.
0: Preotul profesor Marian Sidon, inspector școlar pentru disciplina religie din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Cluj. Sute de gălățeni au transformat aseară centrul orașului într-o explozie de culoare și tradiție în cadrul evenimentului La Pas în Iepe Domnească. Manifestarea dedicată Zilei Internaționale a Iei a început pe esplanada Bisericii Grecești, unde participanții au pornit într-o paradă a portului popular marcată de opriri pentru dansuri în sincron. Defilarea s-a încheiat în grădina Muzeului Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine, gazda unei sărbători autentice cu spectacole folclorice și meșteșugari. Despre semnificația adunării de suflet ne-a vorbit părintele Cosmin Ilie, directorul Muzeului Eparhial din Galați.
9: Ia pe care cu bucurie au purtat-o cei mai bine de 2000 de participanți este și un simbol al Harului Duhului Sfânt pe care îl primim cu toții la Sfântul Botez. Iar în această perioadă în care biserica întreagă își aduce aminte de motivul pentru care Duhul Sfânt s-a pogorât în lume, și anume ca să-i sfințească pe oameni, trăim bucuria aceasta de plin și în chip văzut prin iile frumoase pe care le purtăm, care simbolizează lumina Harului Dumnezeu din sufletele noastre. Eforturile Arhiepiscopiei Dunării de Jos de a cultiva, de a descoperi și de a promova autenticul din portul nostru strămoșesc, își văd rezultatele prin astfel de manifestări, cum au fost cele din seara aceasta.
0: Atmosfera vibrantă de pe traseu a fost întreținută de ansambluri folclorice renumite și de 10 de dansatori care au mobilizat publicul. Cum s-a văzut această sărbătoare prin ochii organizatorilor, ne-a spus Virgil Tăbuș, coordonatorul școlii de dans Tăbuș.
10: Aici, la Palatul Episcopal din Galați, ca de fiecare dată ne-am simțit ca acasă, dar înainte de a veni aici să jucăm și să ne bucurăm de invitați, de ansamblurile folclorice prezente, ne-am pornit cu această sărbătoare de vreme, am poposit în centrul orașului și am încins hora împreună cu cursanții școlii și toți iubitorii dansului popular îmbrăcați în ie, am poposit și în fața primăriei unde am jucat, de ne-am tocit călcâiele și, bineînțeles, ne-a dus drumul până aici, la Palatul Episcopal, unde am încheiat cu un spectacol de gală cu prietenii noștri de la Centrul Cultural Durea de Jos, cu ansamblul Doina Covârlului, cu ansamblul Școlii de Dans Tăbuș, ansamblul Dor de Tei, și surpriza acestei ediții este un ansamblu din Bucovina, e vorba de Plai Bucovinean din localitatea Dorna Candrenilor. Au adus culoare, au adus profesionalism și tradițiile bucovinene pe scenă aici în curtea muzeului de la Galați.
0: La eveniment a fost prezent și înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Ierarhul a transmis un cuvânt de binecuvântare și a subliniat valoarea de tezaur inestimabilă a cămășii cu altiță, care transmite prin simbolurile ei sacre istoria și credința generațiilor anterioare. Continuăm acum cu alte informații. Guvernul se reunește în această seară într-o ședință extraordinară, a anunțat biroul de presă al executivului. Reuniunea guvernamentală este anunțată să înceapă la ora 20. Între timp, continuă audierile miniștrilor propuși pentru guvernul Veșta în comisiile de specialitate. La această oră în comisii se află Marian Năcșu, viceprim-ministru și ministrul afacerilor interne, Florin Alexandru Zaharia, ministrul investițiilor și proiectelor europene, Florin Rogobete, ministrul sănătății. Ultima serie de audieri de la ora 19:30 include pe Ioan Vulpescu, ministrul culturii, Petre Florin Manole, ministrul muncii, și Luca Alexandru Niculescu, ministrul afacerilor externe. Dezbaterile asupra programului și listei guvernului și votul asupra cererii de acordare a încrederii Parlamentului asupra programului și a întregii liste a guvernului sunt programate de la ora 21:30. Dezbaterile se vor desfășura până la finalizare, prezență fizică și online, cu excepția votului secret cu bile, care se desfășoară exclusiv cu prezență fizică. Guvernul are nevoie de 233 de voturi pentru a fi investit. Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a 8-a a început astăzi cu proba scrisă la limba și literatura română. 4.551 de elevi au absentat, iar 4 au fost eliminați, a informat Ministerul Educației și Cercetării. La acest examen s-au înscris peste 148.000 de absolvenții clasei a 8-a. Miercuri 24 iunie va avea loc proba la matematică. Elevii care studiază în limbile minorităților naționale vor susține pe 26 iunie și proba la limba maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie. Hidrologia a emis o atenționare cod galben de inundații valabilă până mâine dimineață la ora 9 pe râuri din 22 de județe. Sunt așteptate scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, cu intensitate mai mare pe râuri mici din județele Bihor, Cluj, Alba, Hunedoara, Gorj, Sibiu și Vâlcea. De asemenea, sunt vizate și râuri din județele Sălaj, Maramureș, Arad, Harghita, Brașov, Mureș, Timiș, Caraș, Severin, Mehedinți, Covasna, Brașov, Argeș, Olt, Dolj și Dâmbovița. 10.000 de persoane sunt așteptate în perioada 24-28 iunie la Hobița, județul Gorj. Aici se vor desfășura mai multe evenimente dedicate aniversării a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș. Nicolae Petre vine cu detalii.
11: Manifestările vor avea loc în cadrul proiectului cultural Peștișani, acasă la Brâncuș, 150 de ani de artă și genialitate. Pe durata celor 5 zile se vor desfășura mai multe evenimente, cum ar fi Festivalul România Autentică, Parada Portului Popular, Târga al Meșterilor Popular cu 100 de participanți, dintre care 8 tezaure umane vii, ateliere demonstrative, muzică și tradiții autentice, Festivalul Rapsodia Florilor cu instalații florale inspirate de opera lui Brâncuș, ateliere de ikebana, expoziții și creații artistice din flori, târg de flori și aranjamente florale. În program sunt incluse turneul internațional Stradivarius Muzele, un concert extraordinar care se va desfășura în curtea casei Muzeu Constantin Brâncuș, expoziția Brâncuș 150 spre infinit, realizată în parteneriat cu Institutul Național al Patrimoniului și expoziția de fotografie Brâncuș și Muzele, realizată în parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj. Proiectul Peștișani acasă la Brâncuș, 150 de ani de artă și genialitate, mai cuprinde și o amplă expoziție în aer liber, amenajată în parcul din Hobița. Programul va fi completat de concerte și spectacole de excepție cu artiști de muzică populară și ușoară, tarafuri autentice, ansambluri folclorice și recitaluri simfonice.
0: Nicolae Petre. Informații externe. Republica Moldova a finalizat până acum 93% din reformele prevăzute în planul de creștere, a declarat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen după încheierea summitului Uniunea Europeană Republica Moldova, desfășurat astăzi la Bruxelles, transmite France Press. La acest summit, Uniunea Europeană a fost reprezentată de președinții Antonio Costa, Consiliul European și Ursula von der Leyen, Comisia Europeană, iar Republica Moldova de președinta Maia Sandu. Declarația comună de la finalul reuniunii la nivel înalt arată că parteneriatul între Uniunea Europeană și Republica Moldova a continuat să devină mai solid. De asemenea, declarația condamnă cu fermitate încă o dată războiul de agresiune neprovocat și nejustificat al Rusiei contra Ucrainei, care continuă să amenințe securitatea europeană și regională. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Pe parcursul zilei de astăzi sunt în vigoare două atenționări cod galben, una pentru instabilitate atmosferică și alta pentru caniculă. Avem amănunte de la meteorologul Adrian Boariu.
12: În Maramureș, nordul și centrul Transilvaniei, nord-estul Moldovei, sudul Alteniei, sud-vestul Munteniei, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Disconfortul tehnic va fi accentuat, iar indicele temperatură mezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade. La început în zona de munte, apoi în Banat, Crișana, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-vestul Munteniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvent descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și care răspânse vijelii și cădeți de grindină de mici și medii dimensiuni.
0: De asemenea, o informare pentru instabilitatea atmosferică și caniculă este activă până miercuri.
12: Vremea va fi călduoasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi ridicat mai ales în zona de câmpie din vestul, nord-vestul și sudul țării. Maximele termice vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade, cu cele mai mici valori în depresiuni și în zonele cu instabilitate atmosferică accentuată, iar cele mai mari în nord-vestul și sudul țării.
0: Pentru mâine este anunțată o avertizare cod galben de furtuni.
12: În zona de munte, sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificare ale vântului cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și perii restrânse, vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Manifestări specifice instabilități atmosferice vor fi perii restrânse și în restul țării.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Adrian Boariu de la NM. La noapte temperaturile minime vor fi cuprinse între 11-12 grade în depresiunile Carpaților oriental și 20-21 de grade pe litoral. Mâine temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade în nordul Moldovei și 33 de grade în estul Munteniei și sudul Moldovei. În capitală, la noapte cerul va avea înnorări temporare și vor fi condiții pentru ploi slabe de scurtă durată. Temperatura minimă va fi de 17 grade. Mâine vremea va rămâne călduroasă, iar disconfortul termic ridicat. Temperatura maximă va fi de 32 de grade. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Radio Trinitas.
13: În liniștea nopții poți asculta Radio Reîntregire, căci liniștea nopții e liniștea ta.
14: Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii.

Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Continuăm periplul nostru prin Noul Testament și vorbim despre Sfântul Apostol Pavel, cel de dinainte de convertire, când era un persecutor al creștinilor. Nu cunoaștem când și în ce împrejurări s-au cunoscut sau au ajuns față în față tânărul diacon Ștefan și la fel de tânărul fariseu Saul din Tars, temutul său adversar. Știm doar că Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în popor și nimeni nu putea să stea împotriva înțelepciunii și a Duhului cu care el vorbea, după cum aflăm din Faptele Apostolilor, capitolul 6. Știm de asemenea că Saul era foarte mândru de pregătirea sa în ce privește iudaismul, considerându-se în această privință unul dintre fruntașii generației sale, în râvna sa în ce privește apărarea datinilor părintești. Iar râvna sa în ceea ce privește apărarea datinilor părintești era bine cunoscută tuturor. Atât Ștefan cât și Saul erau priviți de instituțiile din mijlocul cărora proveneau ca autentice valori și autorizați reprezentanți ai concepțiilor fundamentale ale bisericii și iudaismului. Conflictul dintre biserică și iudaism, având ca punct de pornire imposibilitatea reprezentanților iudaismului de a accepta divinitatea și mesianitatea lui Iisus, tema centrală a predicii creștine din acea epocă, se va manifesta cel puțin în etapa sa inițială la nivelul celor mai tineri și mai importanți reprezentanți ai bisericii și iudaismului. Ștefan și Saul nu sunt decât reprezentanții celor două instituții care se confruntau. Prin Ștefan, biserica creștină își dovedea puterea și vitalitatea sa, făcând demonstrația că nu numai sfinții apostoli care cunoscuseră nemijlocit pe Iisus aveau convingeri creștine și pregătirea necesară spre a propovădui Evanghelia, ci și ucenicilor care le asigurau posteritatea. Această demonstrație, odată făcută prin unii din primii slujitori hirotoniți ai Evangheliei, Ștefan fiind doar unul dintre ei, cârmuitorii poporului iudeu au intrat în derută, cu atât mai mult cu cât forța susținerilor și argumentelor ucenicilor apostolici nu era cu nimic mai prejos față de aceea a învățătorilor lor, sfinții apostoli. Întreaga potrivnicie a iudeilor tradiționaliști față de biserică s-a concentrat asupra tânărului Ștefan, ale cărui convingere și știință creștină îi impresionau și îi înspăimântau în același timp. Este aproape sigur că printre iudeii din sinagoga, celor din Cilicia și din Asia, care îl provocau pe Ștefan la discuții în contradictoriu, se afla și Saul din Tarsul Ciliciei, iar faptul că Ștefan obținea de fiecare dată câștig de cauză în susținerea învățăturii evanghelice, argumentele sale fiind acelea ale unui bărbat plin de har și de putere, a fost de natură să atragă vrăjmășia ireconciliabilă a reprezentanților iudaismului, în fruntea cărora se afla însuși Saul din Tars. Ca întotdeauna, cei lipsiți de argumente, dar având de partea lor puterea seculară, au pus în mișcare mecanismul acesteia, inventând în seama lui Ștefan acuzații dintre cele mai grave, pe care au hotărât să le susțină cu martori mincinoși înaintea Sinedriului. Odată pus în operă, acest scenariu, întâlnit și în cazul lui Iisus, nu putea să ducă decât la condamnarea, la moarte, a aceluia care îi căzuse victimă. Adus cu forța înaintea Sinedriului, Ștefan nu s-a înspăimântat și cu atât mai mult nu a tăgăduit apartenența sa la biserică și nici nu s-a lepădat de învățătura creștină. Dimpotrivă, într-o amplă cuvântare, a prezentat sensul mesianic al evenimentelor principale din istoria Vechiului Testament și a pus în lumină vinovăția iudeilor contemporani, care constă în aceea că, fiind tari în cerbice și netăiați împrejur la inimă și la urechi, s-au rânduit împotriva Duhului Sfânt, ca și părinții lor, care au prigonit și au ucis pe proroci, adică pe cei ce au vestit mai dinainte sosirea celui drept, ai cărui ucigași s-au făcut cei ce îl judecau pe Ștefan.
a urmat uciderea cu pietra lui Ștefan, afară din cetate. Printre cei ce-l loveau, pe întâiul arhidiacon cu pietre se numărau și martorii mincinoși aduși în Sinedriu. Aceștia și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul, precizează Sfântul Luca, cel dintâi istoric al bisericii. Acest text apără legătura și colaborarea dintre martorii mincinoși și Saul din Tars, implicarea acestuia ca principal vinovat în înscenarea procesului lui Ștefan înaintea Sinedriului. Acesta este motivul pentru care istoricul notează cu exactitate următoarele: și Saul s-a făcut părtaș la uciderea lui Ștefan. Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetul 1. Niciun alt nume nu va mai fi întâlnit în cartea numită Faptele Apostolilor în legătură cu lapidarea lui Ștefan, în afară de acela al lui Saul. Faptul este prin sine însuși greitor în ce privește măsura în care Saul a participat la săvârșirea acestui prim martiriu creștin. Saul va considera uciderea cu pietra lui Ștefan ca pe propriul succes și ca un început al unei bătălii în fruntea căreia se considera a fi martiriul lui Ștefan, ultimele cuvinte ale acestuia: Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta, care anunță și caracterizează sfințenia, nu au produs nicio impresie asupra tânărului Saul. Dimpotrivă, Saul pustia biserica, intra prin case și, târând pe bărbați și pe femei, îi preda la temniță, suflând amenințare și ucidere împotriva ucenicilor Domnului. Saul însuși era deplin conștient de rodul său de persecutor până la moarte al creștinilor. Cităm: eu am prigonit până la moarte această cale, legând și dând la închisoare pe bărbați și femei. El avea conștiința că săvârșește ceea ce se cuvine, ucigând și întemnițând bărbați și femei, pentru că cinsteau numele lui Iisus. Cităm: eu unul, spune el, am socotit în sinea mea că față de numele lui Iisus Nazarineanul trebuia să fac multe împotrivă, ceea ce am și făcut în Ierusalim, și pe mulți dintre sfinți i-am închis în temnițe. Am încheiat citatul, Faptele Apostolilor, capitolul 26, versetele 9 și 10. Dar cu toate convingerile sale anticreștine, cu tot zelul său de slujitor al datinilor părintești, Saul nu ar fi putut să acționeze atât de pustiitor împotriva fraților din Ierusalim dacă n-ar fi avut acordul și îndemnul de la arhierei. El însuși mărturisește: pe mulți am închis în temnițe cu puterea pe care o luasem de la arhierei. Faptele Apostolilor, capitolul 26. În momentul de mare dificultate în care se va afla după ce fusese prins la Ierusalim în anul 58, după cea de-a treia călătorie misionară, Sfântul Apostol Pavel îi va lua ca martori pentru crunta dezlănțuire împotriva creștinilor întregul Sinedriu în frunte cu arhiereul, implicându-l și culpabilizându-l definitiv în și pentru aceste grave evenimente ale primelor zile din viața bisericii creștine. Trebuie însă să se observe că în legătură cu martiriul Sfântului Ștefan, autorul Faptelor Apostolilor consemnează nu numai prelungirea persecuției asupra tuturor creștinilor din Biserica Ierusalimului, el descrie și evenimentul de o excepțională importanță al părăsirii Ierusalimului de acei misionari creștini care, fiind pregătiți de-a lungul a mai mulți ani de Sfinții Apostoli în cadrul Bisericii din Ierusalim, au folosit acest prilej pentru a parcurge Iudeea, Samaria și Galileea, binevestind cu cuvântul Evangheliei. Mai mult decât atât, dintre cei ce se risipiseră din cauza tulburării făcute pentru Ștefan, au mers până în Fenicia și în Cipru și în Antiohia și erau unii dintre ei bărbați ciprieni și cireneni, care venind la Antiohia vorbeau și către elini, binevestind pe Domnul Iisus, și mâna Domnului era cu ei și era mare numărul celor care au crezut și s-au întors la Domnul. În concluzie, începutul celei de-a doua etape a propovăduirii Evangheliei, adică întemeierea bisericilor din Iudeea, Samaria și Galileea, ca și cea de-a treia etapă, întemeierea primei biserici în alcătuirea căreia sunt cuprinși și păgâni, cea Antiohiei, stă într-o directă legătură cauzală cu evenimentele legate de martiriul Sfântului Ștefan.
Marele dascăl al Bisericii Creștine, Sfântul Ioan Hrisostom, nu ezită să proclame martiriul Sfântului Ștefan drept un eveniment providențial care se încadrează în planul divin al răspândirii adevărului creștin în toată lumea și la toate neamurile până la marginea pământului, dar începând din Ierusalim. Într-o frescă bizantină realizată prin anii 1980-1983, în icoana reprezentând uciderea cu pietre a Sfântului Arhidiacon Ștefan, asupra tânărului Saul, care păzește hainele martorilor mincinoși, reprezentați în timp ce loveau cu pietre, este îndreptat un fascicol luminos coborând din înălțime, un alt fascicol de raze coboară asupra lui Ștefan, reprezentat cu aureolă de sfânt. Pictorul a năzuit, desigur, să atragă atenția totuși asupra viitorului destin creștin al lui Saul și să marcheze pe acela care din crunt persecutor va deveni devotat slujitor al Evangheliei, pentru că, oricum am privit lucrurile, acesta este momentul în care Saul își face apariția în viața și istoria bisericii. Totodată, Saul își asigură prin intransigența sa ucigașă față de creștini un loc de frunte în fața Sinedriului și aprecieri din partea conaționalilor. El devine o stea în ascensiunea iudaismului. Orgoliul său e deplin satisfăcut, întrevăzând la orizont o poziție înaltă în conducerea lui Israel. Saul plusează în direcția persecutării creștinilor. Cităm. Și Saul, suflând încă amenințare și ucidere împotriva ucenicilor Domnului, a mers la arhiereu și a cerut de la el scrisori către sinagogile din Damasc, ca, dacă va afla acolo pe vreunii, atât bărbați cât și femei, că merg pe calea aceasta a Evangheliei, să-i aducă legați la Ierusalim. Am încheiat citatul Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetele 1 și 2. Este vârful unei cariere lipsite de glorie și de frumusețe. Va fi curmată prin intervenția directă și miraculoasă a Mântuitorului, care îi se va arăta înverșunatului vrăjmaș al bisericii pe când se îndrepta spre Damasc pentru a pune în mișcare și în acest oraș planul de nimicire a bisericii prin lovirea celor ce primiseră credința.

0: sa despre războaiele iudaice, faptul că, în timpul lui Nero, în jurul anului 66, au fost uciși 10.000 de iudei în Damasc. În oraș existau numeroase sinagogi, iudeii se bucurau de o deplină libertate religioasă în epocă, ținând seama că ei sprijiniseră instalarea la Damasc a regelui Nabatean Aretas. Deși se află la o distanță de 25 de kilometri de Ierusalim, comunitatea creștină din Damasc, alcătuită din iudei care primiseră botezul la Ierusalim, unde soseau cu ocazia pelerinajelor prilejuite de marile sărbători iudaice, era, după cum rezultă din Faptele Apostolilor, destul de numeroasă. Acest fapt justifică organizarea de către Saul a grupului destul de numeros de bărbați, care urmau să execute dispozițiile arhiereului privind prinderea și aducerea creștinilor din Damasc în stare de arest la Ierusalim în vederea pedepsirii. E sigur că Saul nu se afla la prima sa experiență în ce privește urmărirea și arestarea creștinilor care locuiau în cetățile din afară, el însuși mărturisește. Îi pedepseam pe creștini adesea prin toate sinagogile și îi sileam să hulească și, mult înfuriindu-mă împotriva lor, îi urmăream până și prin cetățile de din afară. Faptele Apostolilor, capitolul 26, versetul 11. Damascul era un simplu episod al unui plan mai vast de nimicire a comunităților creștine, care, la ceasul când se produc aceste evenimente, erau alcătuite numai din iudei, deoarece păgânilor nu li se propovăduise încă Evanghelia. Acest fapt arată prin el însuși pericolul în care se află biserica, deoarece era pusă sub semnul întrebării însăși existența bisericii. Acest fapt arată prin el însuși pericolul în care se află biserica. Acest fapt dovedește că de departe ținteau prin acțiunile lor cârmuitorii din Ierusalim, pentru că este de la sine înțeles că toate acțiunile fanaticului fariseu, care era Saul din Tars, pornite împotriva creștinilor, aveau încuviințarea Sinedrului de la Ierusalim. Dar trebuie să se rețină că, de fiecare dată, inițiativa organizării persecuțiilor împotriva creștinilor, ca și punerea în lucrare a acestora, i-a revenit lui Saul. În aceste circumstanțe se produce cea dintâi intervenție directă și personală a lui Iisus în destinul istoric al bisericii prin curmarea activității lui Saul de persecutor al creștinilor. Avem în vedere, firește, evenimentul care se produce când Saul călătorea și se apropia de Damasc spre a-i prinde și a-i aduce pe creștini legați la Ierusalim. Sfântul Luca descrie astfel miraculoasa întâmplare. Cităm: dar pe când călătorea el și se apropia de Damasc, o lumină din cer, ca un fulger, l-a învăluit deodată pe Saul și, căzând la pământ, a auzit un glas zicându-i: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Iar el a răspuns: cine ești, Doamne? Și Domnul a zis: eu sunt Iisus, pe care tu îl prigonești. Greu ți este să izbești cu piciorul în țepușă. Și el, tremurând și înspăimântat fiind, a zis: Doamne, ce voiești să fac? Iar Domnul i-a răspuns: ridică-te, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Istorisind lui Irod Agripa al doilea, rege al tetrarhiei lui Filip și al Abilenei, evenimentul de pe drumul Damascului, Sfântul Apostol Pavel completează relatarea de mai sus a Sfântului Luca, aducând precizări privind cuvintele pe care i le-a adresat cu acel prilej Iisus. În această istorisire a Sfântului Apostol Pavel, după remarca „Eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești”, Mântuitorul precizează: ridică-te și stai pe picioarele tale, căci spre aceasta m-am arătat ție, ca să te rânduiesc slujitor și martor și al celor ce ai văzut și al celor întru care mă voi arăta ție, alegându-te pe tine din popor și din neamurile la care te trimit, să le deschizi ochii ca să se întoarcă de la întuneric la lumină și de la stăpânirea lui Satan la Dumnezeu, ca să ia iertarea păcatelor și parte cu cei ce s-au sfințit prin credință în mine. Impresia produsă asupra tânărului Saul de arătarea lui Iisus pe drumul Damascului a fost copleșitoare și el, tremurând și înspăimântând, a zis: Doamne, ce voiești? Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 6. din acest moment în care, după cum el însuși afirmă, n-am fost neascultător cerești arătări, viața lui Saul dobândește cu totul alt curs. El nu va mai căuta bunăvoința oamenilor, ci pe aceea a lui Dumnezeu. Dacă aș plăcea încă oamenilor, va mărturisi apostolul neamurilor ceva mai târziu, n-aș fi rob al lui Hristos. Nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine și viața mea de acum în trup o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Singura rațiune de a exista lui Saul devine după convertirea de pe drumul Damascului, aceea de a sluji lui Hristos, al cărui rob devine necondiționat. Inițiativa în ce privește consumarea evenimentului de pe drumul Damascului îi aparține în întregime lui Iisus Hristos, care l-a ales pe Saul să-i devină slujitor din pântecele Maicii sale. Convertirea lui Saul a avut loc în anul 36, la puțin timp după martiriul Sfântului Ștefan, într-o epocă în care Sinedriul dispunea de puteri nelimitate în probleme religioase, fapt care îi va permite lui Saul să obțină de la acest for central de conducere iudaică scrisori de aducere în stare de arest a iudeilor convertiți la creștinism de la Damasc. Consecințele evenimentului miraculos produs pe drumul Damascului sunt deosebit de favorabile bisericii creștine. În primul rând, se poate vorbi despre stoparea procesului de persecuție a creștinilor pus în mișcare și condus cu îndârjire de un fanatic al legii mozaice. Acest proces amenința să devină un sistem care punea în primejdie însă și existența bisericii. Pe această bază, se poate vorbi despre o perioadă de liniște și pace pentru biserică după convertirea lui Saul. Acest fapt va îngădui misionarilor creștini pregătiți la Ierusalim, în frunte cu diaconul Filip, să propovăduiască Evanghelia în Iudeea, Samaria și Galileea și chiar dincolo de granițele Palestinei. Autorul Faptelor Apostolilor notează în legătură cu starea bisericii din epoca imediat următoare convertirii lui Saul următoarele. Deci, biserica, în toată Iudeea și Galileea și Samaria, avea pace, zidindu-se și umblând în frica de Domnul și sporea prin mângâierea Duhului Sfânt. Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 31. Pe de altă parte, prin convertirea lui Saul, biserica va câștiga, chiar dacă acest fapt se va produce în câțiva ani, un mare misionar, care se va adăuga celorlalți 12 apostoli în efortul de răspândire a Evangheliei în întreaga lume. Mai mult decât atât, trebuie să se rețină și să se înțeleagă la justa valoare și în toată profunzimea destinul care este rezervat lui Saul în baza cuvintelor care îi vor fi adresate în mod direct de către Mântuitorul. Spre aceasta m-am arătat ție, ca să te rânduiesc slujitor și martor al celor ce ai văzut și al celor întru care mă voi arăta ție, alegându-te pe tine din popor, dintre iudei și din neamurile la care te trimit. Faptele Apostolilor, capitolul 26, versetele 16 și 17. Pe lângă zelul ardent, posibilitățile intelectuale, profunda seriozitate, capacitatea unei angajări totale și necondiționate într-o slujire încredințată, calități care erau proprii, Saul prezenta și formidabilul avantaj că se trăgea din popor, adică dintre iudei, ca fariseu activ, deci bun cunoscător al Vechiului Testament, cea mai bună călăuză spre Hristos. În același timp însă, Saul se trăgea din neamurile la care urma să fie trimis. Cu alte cuvinte, Saul cunoștea nemijlocit de la fața locului lumea păgână, istoria, credințele și cultura acesteia. Convertirea lui Saul se înscrie în planul divin al propovăduirii Evangheliei la toate neamurile și al mântuirii neamului omenesc. Anania, creștinul fruntaș din Damasc, primul îndrumător spiritual al lui Saul din porunca lui Iisus Hristos, i-a definit acestuia misiunea la care fusese chemat, spunându-i: Dumnezeul părinților noștri te-a ales de mai înainte pe tine ca să cunoști voia lui și să vezi pe cel drept și să auzi glas din gura lui, că martor vei fi lui în fața tuturor oamenilor despre cele ce ai văzut și ai auzit. Faptele Apostolilor, capitolul 22, versetele 14 și 15. Însuși, Sfântul Apostol Pavel avea conștiința destinului său special când scrie creștinilor galateni: dar când a binevoit Dumnezeu, care m-a ales din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său să descopere pe Fiul său întru mine, pentru ca să-l binevestesc la neamuri, îndată nu am primit sfat de la trup și de la sânge. Se știe că și înainte și după aducerea lui Saul la credință s-au produs convertiri spectaculoase cu valoare de prototip, ca, de exemplu, aceea famenului etiopian sau aceea a lui Corneliu și a celor împreună cu el. Dar niciuna dintre aceste convertiri nu a avut o importanță atât de mare pentru răspândirea Evangheliei în epoca începuturilor creștinismului ca aceea a lui Saul din Tars. Dacă se analizează modul în care Saul a fost chemat la slujirea Evangheliei, ca și împrejurările suprafirești care s-a produs acest eveniment din primii ani ai bisericii, nu se poate trage decât concluzia că primirea sa în rândul celor mai importanți misionari creștini este un act al voii și lucrării lui Dumnezeu. Pe de altă parte, condițiile în care s-au produs aceste evenimente nu lasă loc la nicio îndoială în ce privește afirmația că, de fapt, ne aflăm în fața unei autentice chemări la apostolat a lui Saul. Ca întotdeauna când se producea un asemenea eveniment, cel care se afla în centrul său trebuia să-și abandoneze trecutul, familia, profesiunea, averia și orice altă preocupare pentru a se consacra în exclusivitate slujirii lui Hristos. Unor astfel de exigențe li se vor supune și Saul, acceptând chemarea lui Iisus Hristos la slujirea Evangheliei. Este de la sine înțeles că prin aducerea lui Saul în rândul misionarilor creștini, de fapt în rândul Sfinților Apostoli, cei 12 nu vor abandona îndatorirea ce le revenea prin porunca lui Iisus, mergând învățați toate neamurile. Dimpotrivă, de-abia prin integrarea lui Saul în rândul misionarilor creștini, se creează acele condiții ideale pentru răspândirea masivă și sistematică a Evangheliei la păgâni. Saul, devenit apostolul Pavel, va fi deschizătorul de largi drumuri și orizonturi ale evangelizării în lumea păgână, persoana care va crea și va acumula o neprețuită experiență în această lucrare. Aceste acumulări ale misionarului neîntrecut, care a fost apostolul Pavel, vor folosi și celorlalți apostoli ai Domnului pentru a aduce la credința în Iisus Hristos toate neamurile pământului. Toate bisericile întemeiate de Pavel în cele trei călătorii misionare vor deveni baze ale celorlalți apostoli și misionari creștini pentru a extinde până în cele mai îndepărtate colțuri ale Imperiului Roman și dincolo de granițele acestuia propovăduirea Evangheliei. Aceste biserici întemeiate de Pavel vor deveni adevărate prototipuri ale altor biserici întemeiate în lumea păgână de sfinții apostoli și de alți misionari creștini. Doamnelor și domnilor, punem punct ediției de astăzi a emisiunii Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturi. Până la o nouă întâlnire, vă doresc toate cele bune!
1: Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit, vă spun cu bucurie și de această dată la o nouă întâlnire pe calea undelor. Numele meu este Oana Bosga Pintea și în clipele care urmează voi fi gazda dumneavoastră pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Mă bucur să vă am alături și în această zi și bineînțeles vă mulțumesc că ați ales Radio Reîntregirea. Vom deschide emisiunea noastră de astăzi cu o priceasnă închinată Maicii Domnului, o priceasnă pe care vom asculta în interpretarea tinerei Ioana Toma. Această interpretă talentată a fost înzestrată de către Dumnezeu cu o voce suavă care are o căldură aparte și, bineînțeles, prin bunătatea sufletului ei reușește să ne transmită mesajul cântecului religios pe care îl interpretează. Vă invit să o ascultăm, dăruindu-ne prin glasul său priceasna Cine bate în poartă așa de târziu.

Suntem din nou împreună, dragi ascultători, și mergem mai departe cu întâlnirea noastră de astăzi, fiindcă timpul ne mai permite să ne mai bucurăm de frumusețea cântecului religios și vă invit așadar să rămâneți în continuare alături de noi. În momentele următoare vom asculta priceasna Înaintea ta, Iisus iubit, pe care o va interpreta o tânără din județul nostru, originară din localitatea Bistra, pe nume Ioana Cioria. Crescând în munții Apuseni, unde oamenii trăiesc cu o credință vie în sufletele lor, a moștenit dragostea nu doar pentru cântecul popular, ci mai ales pentru Dumnezeu. O admir și mă bucur că, deși este fragedă la vârstă, știe cum să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru toate darurile sale. Mai apoi, cântecul religios ne va călăuzi spre județul Olt, unde ne vom întâlni cu Emilia Dorobanțu, o tânără extrem de talentată, cu un suflet nobil, care trăiește cu frică de Dumnezeu. Astăzi ne vom bucura de glasul său, interpretând priceasna Iartă-mă, iartă-mă, Doamne. Vă invit să le ascultăm.

Dragi ascultători, am revenit și vă propun să rămâneți în continuare alături de noi, fiindcă încet, încet ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Se pare că timpul nu este cel mai bun prieten al nostru, fiindcă de fiecare dată se scurge foarte repede, iar cântecul religios mă face să cred că toate aceste minute petrecute cu dumneavoastră sunt de fapt doar câteva secunde. Cel mai important lucru este că, deși nu avem foarte mult timp la dispoziție, să rămâneți în fiecare zi cu câte un mesaj cules din cântecele religioase pe care vi le dăruiesc spre ascultare. Așadar, dragii mei, ultima priceasnă pe care vom asculta astăzi ne va fi interpretată de un om ales și slujitor al Domnului, de părintele Ovidiu Marțiș. Dorul este tovarășul de drum în această viață pentru fiecare dintre noi, însă cel mai puternic și mai fierbinte dor pe care ar trebui să-l avem fiecare este dorul de Dumnezeu. El ne îndeamnă să ne rugăm, El ne îndeamnă să mergem la Sfânta Biserică și, bineînțeles, să trăim în fiecare zi cu și pentru Hristos. Vă invit să ascultăm priceasna "Un singur dor mai am și eu". Acum eu vă las cu gândurile mele bune și nu uitați că mâine de la aceeași oră vă aștept pe frecvențele Radio Reîntregirea să ne îmbogățim sufletele prin frumusețea pricesnelor și să înălțăm Domnului cântece de slavă.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. De această dată am ales să vorbim despre proprietățile, beneficiile, dar și modul de utilizare al unei legume bine cunoscute și foarte des utilizată în bucătăria tradițională românească. Este vorba de varza albă. Această legumă prezintă numeroase efecte pozitive asupra sănătății și poate fi consumată atât în stare crudă, în salate, cât și gătită, fără să-și piardă calitățile nutritive. În lume, există peste 400 de soiuri de varză care diferă prin formă, dimensiune și culoare. Varză verde, albă, roșie, mov și așa mai departe. Însă, cea mai cunoscută și mai consumată este varza de culoare verde deschis, care poate fi găsită la orice supermarket sau piață, este avantajoasă din punct de vedere al prețului și poate fi preparată în numeroase rețete, de la banală salată de varză, la elaboratele rețete de varză călită cu afumătură, chifteluțe delicioase de varză cu gris, ciorbă de varză sau minunata plăcintă cu varză și dovlecei. În afara faptului că este folosită în bucătărie în atâtea moduri, varza mai prezintă și alte avantaje, de această dată asupra sănătății. Varza este o legumă bogată în fitonutrienți și vitamine precum A, C și K, antioxidanți naturali care previn apariția cancerului și a bolilor de inimă prin neutralizarea radicalilor liberi. Are foarte multe fibre, drept urmare previne apariția constipației și promovează un tranzit intestinal sănătos. Sucul de varză este indicat în tratamentul ulcerului pentru că are proprietăți alcaline și o substanță numită glutamină care ajută la reducerea inflamației mucoasei stomacale. Acidul folic din varză este excelent pentru femeile însărcinate, care au nevoie de acest compus pentru a feri nou-născutul de malformații congenitale. Frunzele de varză, ușor înmuiate în apă călduță, pot fi aplicate pe piele. Acestea au efecte anti-inflamatorii și eliberează substanțe care ameliorează senzația de durere. De asemenea, frunzele de varză mai pot fi aplicate și pe articulații dureroase. Varza conține vitamina C, care întărește sistemul imunitar și ne ferește de răceli. De asemenea, este o sursă importantă de beta-caroten, care protejează de vederea de afecțiunile apărute odată cu înaintarea în vârstă, inclusiv cataracta. Varza este o alegere excelentă dacă ești la dietă, pentru că are foarte puține calorii și este delicioasă. Varza roșie poate reduce riscul bolilor bătrâneții, cum este boala Alzheimer, datorită antioxidanților și vitaminei K, care ajută la prevenirea depunerilor de colesterol pe vasele de sânge, inclusiv cele din creier. Pielea arată mai bine, mai fresh și mai luminoasă dacă mâncăm varză. Tot datorită antioxidanților care ne protejează de acțiunea nocivă, a razelor ultraviolete și a altor factori de mediu care ne pot afecta stratul superior al dermului. Consumul regulat de varză are efect anticancerigen, datorită antocianilor. Un studiu desfășurat în China arată că un consum zilnic de legume crucifere, precum varza, broccoli, conopida sau varza de Bruxelles, este asociat cu un risc mult mai mic de cancer la sân. Varza conține acid lactic, cunoscut pentru efectul său pozitiv asupra musculaturii. Pentru persoanele care suferă de probleme cu tiroida, consumul de varză este contraindicat, deoarece poate interfera cu nivelul de iod din organism și poate agrava boala. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată ne ajungi la finalul rubricii dedicate plantelor medicinale. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până la o nouă reauzire, vă doresc toate cele bune. Pe curând!

0: Leacuri din grădina Maicii Domnului.
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.